0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай Радио Видин.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: Внася свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

от вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видин. Ако обичаш някого, пусни му го.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Войната в Иран ще тласне още 200 000 домакинства в Обединеното кралство към бедност, предупредиха от Националния институт за икономически и социални изследвания. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Водещи икономисти от института предупредиха, че нарастващите сметки за енергия, цените на бензина и разходите за храни ще окажат натиск върху семейните финанси. В същото време икономическият спад ще подкопае растежа на заплатите и ще доведе до повишаване на безработицата, намаляване на доходите и влошаване на жизнения стандарт в цялата икономика, особено за най-бедните домакинства. Икономистът Едриан Папст заяви пред Daily Telegraph, че новият чок от цените на енергията, причинен от войната в Близкия изток, всъщност подчертава стари уязвимости. Хората в долната половина на разпределението на доходите ще видят спад в доходите си поради по-ниската икономическа активност и по-високата безработица.

0: работница. Освен това, домакинствата с по-ниски доходи обикновено харчат по-голям дял от бюджета си за енергия и храна, така че нарастващите разходи за енергия и инфлацията на храните ще подкопаят жизнения им стандарт отвъд ефекта на шока върху доходите им, поясни икономистът. Очакванията са този комбиниран ефект да тласне допълнително поне 200 000 домакинства към абсолютна бедност, освен ако правителството не предостави целенасочена подкрепа. Институтът прогнозира, че ако Ормузкият проток остане затворен за по-дълго, Великобритания ще се изправи пред рецесия и инфлация над 5%. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Националната комисия за пазари и конкуренция в Испания започна 8 нови производства в рамките на разследването си за спирането на електрозахранването от 28 април миналата година. Така общият брой на процедурите достигна 64. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Новите разследвания са срещу две от големите компании в Испания, собственици на централи за производство на електроенергия. Производствата се основават на подозрения за неспазване на инструкциите, издадени от системния оператор Red Electrica, разпоредбите за безопасност на услугите или задълженията за поддръжка на съоръжения. Някои от практиките, които се разследват, са се случили в дни или периоди различни от 28 април 2025, като например предполагаема манипулация на цените. Те обаче са били открити от регулатора именно в резултат на разследванията, започнати след прекъсването на електрозахранването. Комисията подчертава, че откриването на тези процедури не предопределя крайния резултат от разследването и добавя, че производствата ще продължат между 9 и 18 месеца в зависимост от тежестта на нарушенията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Климатичните промени са причина за загуби в селското стопанство в Европейския съюз за около 28 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да нарасне значително през следващите десетилетия. Това бе съобщено на започналата в понеделник в Никозия неформална среща на земеделските министри. Днес на нея те ще обсъдят подготвената визия за рибарството и аквакултурите в Евросъюза до 2040 година. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанац.
3: Геополитическата криза, предизвикана от войната в Близкия изток и климатичните промени са основните предизвикателства пред европейското селско стопанство и рибарството, посочиха ресорните европейски министри на срещата си в Никозия. Неотложна е необходимостта от укрепване на устойчивостта на агрохранителния сектор по отношение на климатичните въздействия, които стават все по-системни и изискват координирани европейски отговори, заяви след проведените дискусии в понеделник кипърският земеделски министър Мария Панайото. Изменението на климата, нарастващите цени на горивата и бързите геополитически развития оказват силен натиск върху сектора на рибарството, се казва в доклада на Европейската комисия за общата политика в тази област през последното десетилетие. Оценката й ще бъде представена днес от еврокомисаря по рибарство и океани Костас Кадис и обсъдена от министрите. Дискусиите за бъдещето на общата селскостопанска политика, водени на сегашната среща, ще продължат през юни, обявиха от кипърското европредседателство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Сега Мартин Славчев за времето.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по първи петли от Радио Благоевград. Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 5 май, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неустаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването по първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сеизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: първи петли.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете: Ден преди Гергьовден. Традициите оживяват в Добринище. На 5 и 6 май курортният град ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. За събитието ще разкаже кметът Иван Сакарев. Как да се справим с бърнаут, така нареченото прегаряне, ще ни каже магистърът по психоанализа доктор Вентислава Венчова. За диамантените гоблени, магия, която блести във всяка точка, е разговорът с библиотекаря Антуанета Ребрейска. Млад поет от Бараково представи дебютната си книга. За мечтите и дразновенията на младите хора ще сподели 18-годишният Юлиан Димитров. Останете с нас!

0: по първи петли.
1: На 5 и 6 май курортният град Добринище ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. Добринище отново тупти в ритъма на българските традиции, с песни, носии, усмивки и дух, които се предават от поколение на поколение. Най-таченият празник за нашия град – Ден на вяра, сила и ново начало, сподели кметът Иван Сакарев. Празникът започва още вечерта на 5 май с топене на гергьовски китки по махали. Навръх празника ще има тържествена света литургия в храм Свети Свети Петър и Павел, празничен водосвет пред храма и гергьовско надиграване на площада. Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици и нови проекти. За събитието, за отминалия зимен туристически сезон и за новите проекти, които ще подобрят облика на населеното място, в разговора ми с кмета на Добринище Иван Сакарев.
2: Гергьовден, разбира се, е най-таченият празник в Добринище и в момента всяка една махала трескаво се подготвя за празника. В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. Като цяло празника започва един ден по-рано в вечерта на 5 май, като тогава пък започва този ритуал топене на китки, който се прави от незапомнени времена. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи китки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червен конец и които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска ръса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за през следващата година. С изгрева на слънцето, градът се огласи от традиционни гергьовденски песни. Това е моментът, в който девойките вадят китките от глинените съдове, започват наричания за здраве, за късмет и, разбира се, най-вече за женитба. Изключително се радвам, че тази стародавна традиция е пуснала дълбоко своите корени и дълбоко се тачи от по-възрастната част от населението на града. И разбира се, много съм радостен, че дава своите плодове след подрастващата част от населението, които всяка година все повече и повече активно участват, все повече млади хора участват в това, в тези мероприятия. С тази приемственост съм сигурен, че това културно богатство, което е характерно като цяло за Добринище, ще бъде запазено и в бъдеще.
1: Да, навръх Гергьовден ще си има концертна програма.
2: Да, сега ще обясни накратко. Всеки жител и гост на града, това е най-хубавото, нали? На 6 май се облича традиционна носия. Рано започват празненствата в всеки един квартал, като лека по лека те започват да се пренасят пред черквата, където се прави един водосвет. Това ще бъде някъде между 10 до 10.30. И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка махала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединиме на едно голямо гергьовденско хоро.
1: Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици. В края на миналата година бяха обновени две от улиците в града. Доволни ли са хората?
2: Разбира се, хората са доволни, защото с реконструкцията на тези две големи улици в Добринище драстично се промени облика на целия град. В момента централната част на града е изцяло обновена, което се харесва, разбира се, не само от жителите на града, но и от гостите, които посещават ежегодно нашия град.
1: В края на март на сесията на Общинския съвет в Банско прочетох, че се предвижда мащабен проект за ремонт на минералната баня. Докъде стигнаха нещата с този проект?
2: Проектът е готов. Разбира се, сега трябва да бъдат търсени средства, с които да бъде финансиран. Проектът предвижда изцяло реконструкция на банята, като външната фасада ще остане най-съща, защото такава архитектура не се среща вече и която задължително трябва да бъде запазена. Но вътре проекта предвижда цялостен ремонт, добавяне на допълнителни вани и други помещения, които ще увеличат качеството на услугата и ще превърнат балнеолечебницата в един модерен балнеологичен център. Надявам се това нещо скоро да бъдат намерени такива средства.
1: А средствата откъде се предвиждат?
2: В момента предполагам, че национално финансиране едва ли ще може, предполагам, че трябва да се търсят средства от Европейския съюз.
1: Да се върнем отново на уличната мрежа. За тази година предвижда ли се нещо в тази посока?
2: Да, тази година се предвижда един изключително голям проект, с който ще се изцяло реконструира един от входовете на нашия град. По този начин и трите входа на града ще бъдат изцяло обновени. Става въпрос за улица Иван Козарев, която тръгва от гарата за центъра, като се предвижда подмяна на канализация, сваляне на електрическото огъбеляване под земята, нова асфалтова настилка, също така нови зелени площи. Освен това, зад кметството ще се отвори една нова улица, пък която ще направим един голям паркинг, който ще помогне за намаляване на товареността на паркиранията на автомобили в централната част на града.
1: А как стои въпроса с паркирането по принцип в града?
2: За съжаление, това, което наблюдавам в Добрин, ще се наблюдава и в цяла България като цяло. Изключително много коли има, като за сметка на това пък няма достатъчно паркоместа. Добринище също е част от това нещо, като се надявам в бъдеще да засегнем повече при ремонти, да помислиме повече за това и къде ще бъдат паркирани автомобилите. Също така хората, когато проектират своите къщи и жилища, е добре от тук нататък да помислят и за това да имат вътрешни паркоместа, защото със сигурност това ще става все по-голям и по-голям проблем в бъдеще.
1: Четох за ремонт на читалището в Добринище.
2: Да, това е пък другото хубаво нещо, което ще се случи в нашия град, което също ще спомогне много за развитието на културата. Трябва да се изгради фотоволтаична електрическа инсталация на Народно читалище Димитър Благоев, с което ще може да се направи и ново отопление на цялата сграда. В момента ние срещаме изключително големи затруднения през зимния период, защото сградата е изключително голяма и изключително трудно се затопля. С реализирането на този проект това като проблем ще бъде отстранено, което пък ще допринесе за много повече мероприятия през зимния сезон в града. И както сега се казва, че имаме, нали, добринишко лято, защо да няма пък добринишка зима в скоро време, където да ще бъдат провеждани много културни мероприятия.
1: А проектът за читалището вече готов ли е? Средствата откъде ще дойдат?
2: Средствата са от Европейския съюз. В момента тече обществената поръчка, която е на стойност, ако не се бъркам, над 220 000 евро.
1: До края на годината има ли вероятност това да се случи?
2: Със сигурност ще стане до края на годината, да. В момента предстои започването и реализирането на проекта за дострояване на сградата на детска градина Мечо Пух в нашия град. По този начин значително ще се подобри материалната база на детската градина, което пък ще бъде от много голяма полза за родителите и, разбира се, за децата в нашето градче.
1: Господин Сакарев, туристическият сезон, зимният туристически сезон, как мина? Отрази ли се въвеждането на еврото, войните?
2: Разбира се, войни като има в целия свят, това няма как да не се отрази и на туризма в България, в частност в нашия град, защото с започването на войната в Израел и преди това, нали, имаше доста конфликти в тази част от картата на света, много израелски туристи прекъснаха посещенията си в България, което се отрази негативно на туризма на цялата община. Като цяло, иначе туристическия сезон мина добре, имаше доста сняг, а за Добринище изключително важно е да има сняг. Има ли сняг, винаги туристическия сезон е добър.
1: И вашето пожелание към жителите на Добринище?
2: Аз искам да пожелая преди всичко жителите в нашия град да бъдат здрави, градът ни да благоденства и със всяка следващата година да става все по-хубав и все по-привлекателен за живеене.
1: Кметът Иван Сакарев за Гергьовден в Добринище.

0: първи петли.
1: В следващите минути ще ви срещнем с 18-годишния Юлиан Димитров. Той представи своята първа стихосбирка «Между сезоние». Юлиан от кочериновското село Бараково е един по-различен тинейджър. Той е абитуриент и от малък мечтае да стане учител. Пише поезия и есета, печелил е много награди за тях. Живее скромно с родителите си, които са пенсионери. Помага им в отглеждането на зеленчуци в малката семейна градина зад къщата им. Както сам казва, думите ми намериха своя дом в моята първа книга. Какво събира в нея? Защо я е озаглавил така и кой му е помогнал, ще сподели Юлиан Димитров.
2: В петък от 15 часа в читалището в Благоевград ще бъде представена първата ви книга, първата ви стихосбирка «Междусезоние». Нека да започнем от там заглавието «Междусезоние». Защо избрахте това заглавие?
3: Благодаря също за поканата. «Междусезоние» символизира прехода. В моя случай това е прехода от юношеството към зрелостта. И именно заради това така добре за мен си пасма на първата ми стихосбирка това име «Междусезоние».
2: Какво събрахте в нея?
3: В нея са събрани почти всички мои стихотворения. Селектирани са и са подредени в цикли. Общо около 20-25 стихотворения намериха своя дом в тази стихосбирка.
2: Кой ви помогна за издаването й?
3: Най-голямите ми помощници това са госпожа Росица Зиновиева и в лицето на издателство Бон, господин Иван Куджабашев.
2: Госпожа... Как се случи това? Разкажете, как се свързаха с вас?
3: Ами, толкова просто и толкова сложно за обяснение, защото съдбата понякога така ни събира с дадени хора не случайно. И така се случи с госпожа Зиновиева, съдбата ни срещна и доста бързо се стекоха така нещата. Аз все пак имах готовност за издаване на стихосбирка, бях си събрал стиховете и забързо се селектираха и вече резултата е на лице.
2: Да, какво искате да почувстват онези, които прочетат стихосбирката, стиховете ви?
3: Ами, преди всичко, стихосбирката, когато я хванат в ръце, първо погледът на хората ще се спре върху корицата и макар да се казва, че не трябва да се обсъжда за една книга по корицата, то в моята корица те виждат моя свят. Моя свят е представен чрез символи на моето населено място и по този вълшебен начин те ще станат части от моя живот. А след това, като развисят книгата и ще разберат какво всъщност той представлява.
2: А илюстрациите кой направи?
3: Самата корица в случая я направих аз с помощта на изкуствения интелект, като всичко протече не беше бързо, защото постоянно имаха да се отстраняват някакви минимални грешки, но всичко се случи в рамките на един месец. Та може да се каже, че аз съм художникът на тази корица.
2: Чудесно. А тази година абитуриент ли сте?
3: Да.
2: Така, мислите ли вече за подготовката, за всичко около това събитие?
3: Да, да. Дните ми са изцяло заети с подготовка за матурите. Макар, че сега покрай Великденската ваканция малко си позволих да си отпочина, но със всеки ден се подготвям по-малко за матурите и вече и за университета.
2: Да, къде се насочвате? Къде ще продължите образованието си и защо?
3: Насочил съм се към Югозападния университет на Алфи Трилски, специално с българска филология. И защо избрах именно това учебно заведение? Първата причина е близостта до моето населено място, близостта до Бараково. И другото, което е самата база и преподавателите, които по думи на много сегашни студенти, с които съм разговарял, са изключителни професионалисти.
2: Четох, че мечтаете да бъдете учител.
3: Да, това е така.
2: Да, това е моята мечта. Какво искате да дадете на младите хора, които евентуално в бъдеще ще обучавате?
3: Иска ми се да разпаля искрата на знанието и тя да гори в техните сърца, защото от знанието тръгва всичко, в която и да е посока на знанието да бъдат насочени техните усилия, няма да бъде безполезно.
2: Знам, че четете много книги. Правите ли си списък на това какво сте прочел?
3: Мислял съм да си правя списък, но доста хартия ще изразходя, ако го направя. Постоянно чета книги, по две, по три наведнъж дори и всеки ден по-малко.
2: Какво ви дават?
3: Книгите дават много, защото чрез тях се изгражда един вътрешен свят, развива се въображението, обогатява се речника и е безценно човек, както се казва, да си ляга и да става с книга.
2: Знам, че участвате в много конкурси, печелил сте много награди, но коя ви е все пак най-ценната?
3: Ами, именно за най-ценната е отбелязано и на гърба на корицата, където представя авторът. И там съм споменал най-голямата ми награда. Това е трето място от национален конкурс в град Велико Търново, средно училище Вело Благоева, където участвах и съответно ме бяха наградили, като наградата беше пътуване до Европейския парламент в Брюксел. И това е най-голямото ми постижение и връх в конкурсните награди.
2: Бяхте ли вече там?
3: Да, това беше миналата година, юли месец, началото.
2: Разкажете какви са впечатленията ви, да, от там. Как усетихте всичко?
3: Ами, това е мой първи сблъсък с Западна Европа, така да се каже. Защото пътувал съм в други близко разположени до нас държави, но това беше първият ми сблъсък с Западна Европа и много неща ми направиха впечатление. Едва ли ще мога да ги побера, както се казва, в един разговор, но са все добри.
2: Какво искате да кажете на младите хора в днешните така трудни времена?
3: Да четат и пак да четат. Колкото се може повече, защото времето минава, книгите са много, информацията ни залива от всякъде. Да отсява полезното и да четат.
2: Да, но днес младите хора, предполагам, че и вашите съученици сякаш не четат достатъчно. Повече разчитаме на готово, на технологиите.
3: Абсолютно е така. И това е огромна пречка. Ето, вие сама виждате със сигурност какво става с изкуствения интелект, който е направен всъщност да е помощник на човека, но вместо това му вреди.
2: Какво си пожелавате, Юли?
3: Ами, пожелавам успех сега на тази моя първа стихосбирка, да даде един добър старт на по-нататъчни мои проекти и просто много здраве и много сили да продължа по този неравен път, който се изправя пред мен.
2: Пожелаваме ви го и ние. Успех във всичко, с което се захванете.
1: Юлиан Димитров за своята първа стихосбирка «Междусезоние».

0: първи петли.
1: Интересно хоби е намерила библиотекарят Антуанета Ребрейска. Тя реди диамантени гоблени, магия, която блести във всяка точка. И не само реди, но и направи пъстра изложба на диамантени гоблени в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Какво послание носят творбите й? Как забавя ритъма на живота и влиза в друг свят? Слушаме Антуанета Ребрейска.
2: Хората могат да видят, те са 15 на гоблена, диамантени гоблени. Като жанрово са най-разнообразни, срещат се от изображения на хора, пейзажи, фантастични сцени, сцени от филми. Тоест не са обединени под някаква обща тема. Това са такива гоблени, които аз съм правила през годината, дори по-дълъг период от време, които съм ги избирала чисто на слуки, в зависимост от самата картинка, която на момента просто нещо ми е харесало, съм си го избрала и съм решила да работя по него.
1: Да разкажем как започнахте, какво ви подтикна, кога направихте първия си гоблен и какъв беше той?
2: Първият ми гоблен са едни макове и всъщност това е единствения ми гоблен, който съм сложила в рамка. Най-първоначално просто ми излезе реклама във Фейсбук от един български сайт, който предлага по принцип гоблени бродерии, но там имаше и такива диамантени, пък самите макове много и харесвам като цветя и всичко свързано с макове ми привлича. Затова погледът ми попадна върху въпросния гоблен. И тогава видях, че всъщност става въпрос за диамантени гоблени, аз до този момент не знаех. Бях чувала, виждала така, но не съм се интересувала. И си казах, защо пък да не пробвам, при което, нали, съответно поръчах си го с куриер, пристигна и така, започнах. Не знаех всъщност и откъде да започна, намерих си най-подходящия за мен начин на работа. И така започнах, като си мислех, че ще е само един, просто да видя за какво става въпрос и до там ще приключа след това. Но така, правейки го, за да оползотворявам още по-добре времето, започнах да слушам аудиокниги и установих, че така много добре си прекарвам времето. Нали, когато имам такова, защото то е трудоемко и бавно се случват нещата, че довършвайки го, реших, че всъщност няма да ми е първи и последен и че ще се поинтересувам и ще продължа да се занимавам с това хоби, защото да, то в един момент се превърна в хоби.
1: Да, какво представляват точно диамантените гоблени?
2: Диамантените гоблени по принцип не са някакъв... не се изискват някакви сложни технически умения или не знам как да ги нарека, както тези, които правят бродерия, защото там на мен лично изглежда много сложно и човек трябва да има и сръчност и повече явно железни нерви. А при диамантения гоблен, то всъщност е какво е, като мушама нещо и с лепкаво покритие. Самите маниста, диаманти, те си като маниста, камъчета, са в отделни кисенца с номерца и то всъщност на въпросната лепкава мушама изображението е направено, има номерца и се следят номерцата, камъчетата, къде как да се залепят. То всъщност е лепене на камъчета, нищо сложно. Така че си мисля, че всеки би могъл да се справи. Стига вече човек да има нерви, защото много хора ми казват как имаш нерви. За мен това е успокоение.
1: Колко време ви отнема направата на един гоблен и от какво зависи?
2: Ами горе-долу в рамките на един месец правя един гоблен, защото аз нали, не се занимавам нон-стоп с това. Наистина трябва да имам и малко повече време, защото то се случва бавно, а пък ежедневието ни е достатъчно натоварено и делнични дни по 1-2 часа вечер, ако мога да отделя сядам или пък през уикенда, там по повече време, 2-3-5 часа. Горе-долу за един месец правя един гоблен и както споменах, слушам и аудиокниги. Понякога, когато аудиокнигата ми е много интересна, така едното ме приковава да върша другото. Докато искам да си слушам аудиокнигата, да и си Боцкам камъчета.
1: Да,
2: ако
1: по
2: мога
1: този
2: така да се
1: начин
2: изразя.
1: съчетавате и професията си на библиотекар с хобито си.
2: Да, иначе просто не стига време за всичко. Няма как дали само едното или само другото. Гледам да съчетавам повече дейности.
1: Кое е най-трудното при изработката?
2: Еми не мога да кажа, че е трудно. За мен вече не е трудно. Дори в самото начало не ми беше трудно. Просто човек трябва да има желание, защото не се изискват наистина никакви специални умения. Не е като рисуване да имаш и такива някакъв талант. Всеки може според мен да се справи.
1: Разбрах, че имате и емблема на футболния отбор на Ливърпул.
2: Да.
1: Как се случи този гоблен?
2: Ами този гоблен ми попадна съвсем случайно. Аз след като казах първия гоблен си го поръчах от български сайт, но се оказа, че са много скъпи. А пък, както знаете, има едни китайски сайтове, които хората масово пазаруват напоследък. Там се оказа, че са много-много евтини. И разглеждайки и търсейки просто какво да бъде следващото нещо, което да си избера да правя, ми попадна въпросната емблема на Ливърпул, тъй като с моя мъж сме фенове на отбора. Той е по-голям фен от мен. Реших да взема и да направя един такъв.
1: Да, нещо различно,
2: така, че,
1: което...
2: Да, този така се отличава повече.
1: А от колко
2: вече...
1: време казахте, че се занимавате с това хоби?
2: Ами повече от година, година и половина, защото даже може и 2 години да са станали, аз вече губя представа
1: за
2: времето.
1: Да, около 2 години. И за тези 2 години,
2: да.
1: Колко така горе-долу имате вече?
2: Точно е това, се замислих, те са 15, които са без рамка, един с рамка. И въпросния Ливърпул, значи наистина аз 2 години вече ги правя, без да съм се осъзнала.
1: И какво е за вас направата на това? Какво ви доставя?
2: Ами наистина го правя само за удоволствие и така, за... използвам го за лично време за себе си. И слушането, нали, конкретно и с аудиокнигите, просто едно откъсване от ежедневието, от проблемите. Съвместявайки двете дейности, просто наистина съм в някакъв друг свят, защото, нали, слагам и слушалките и забравям къде се намирам и какво правя. Децата ми знаят, че в този момент не трябва да ме притесняват за глупости. Всеки се занимава с неговото си хоби.
1: Да,
2: и
1: това
2: така,
1: е и посланието и съвета ви към, така, към дамите, да намерят себе си и своето хоби.
2: Ами да, разбира се, ние сме достатъчно заети и всеки има нужда малко от време за себе си. Няма как постоянно да сме насочени семейство, работа, готвене на вечеря, на чистене вкъщи, нали, такива дейности, които ние така или иначе ги правиме. Човек винаги трябва да намира малко време за себе си, колкото и да е зает в ежедневието си, 1 час, 2 часа, колкото може да отдели. Но трябва да има време за себе си и аз съм на този принцип.
1: Чухме библиотекарят Антуанета Ребрейска за изложбата на диамантини гоблени. Вече е 4 часа и 52 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10 часа и 30 минути с представителите на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
3: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите?
2: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дундуков

0: 2022 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините Мира Стефанова.
1: За днес е насрочена среща на земеделски производители от Кюстендилско с експерти за щетите при измръзналите овощия и зеленчуци. Както Българското национално радио съобщи, заради неблагоприятните метеорологични явления, последните дни от 18 часа с нощи в региона е въведено бедствено положение. Срещата ще започне в 16 часа. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. Пораженията при сливовите сортове са 100%, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от заетите с тези видове около 20 000 декара. Щети има и при ябълките, крушите, така е по предварителната оценка. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, който е инициатор за днешното обсъждане на ситуацията.
3: Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. В този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото Шатрово е също ударено, както и Черна Нива. Особено Черна Нива. Скакавица нещата до вчера бяха добре, но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19 ще е срока за подаване на заявленията.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта 6 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Едната експозиция е посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1876 година и проследява двете основни събития, свързани с въстанието в този край, уточни уредникът Цветанка Андреева.
5: Това е извеждането на четата на Георги Дражев на 2 май 1876 и присъединяването и към четата на Стоил Войвода в Сливенския Балкан. И другото събитие е събитието в село Бояджик през месец май и Бояджишкото клане на 17 май от редовната армия на Шевкет Паша.
4: В изложбата могат да бъдат видяни оригинални документи и предмети.
5: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на Регионален исторически музей Ямбол.
4: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините Даниела Костова.
1: Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. В репетицията ще участват вертолет, военно-транспортни штурмови самолети и изтребители. И прогнозата за времето на Мартин Славчев.
6: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа и 15 минути. Луната в София залязва в 8 часа и 4 минути и изгрява в 0 часа и 35 минути на 6 май. Фаза на Луната 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А след малко ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-33-15 и 073-88-33-15. 316, както и на Фейсбук страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

0: По първи петли.
1: Едно от най-дискутираните състояния, засягащи модерния човек, е така нареченото бърнаут – бич на съвременното забързано общество. В превод думата буквално означава прегаряне и точно това се има предвид – физическо, психическо и емоционално изтощение до краен предел, причинено от твърде много стрес на работното място. Най-често причините са много, ежедневието ни е доста забързано и имаме много социални роли, които изпълняваме през деня. В един момент се оказваме затрупани от ангажименти, без да имаме време за себе си. Заради лошо управление на времето не ни остава възможност да останем насаме с себе си и да се чуем. Когато на 100% целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно можем да се осъществи връзката с нашата душа. Смята магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Вентислава Венчова. И още за бърнаут слушаме доктор Вентислава Венчова.
2: Това така наречено прегряване, което всеки един от нас според мен изпитва, най-често причините за стигането до това състояние са много. Разбира се, нашето ежедневие е доста забързано. Ние имаме много социални роли, които изпълняваме през деня и в един момент се оказваме затрупани от ангажименти, без да имаме време за себе си. Това в практиката си, в залата го виждам постоянно от дами, че дори от ученици, които идват да тренират при нас. Заради множеството ангажименти, заради липсата на време или по-скоро заради лошото управление на времето, масово на нас не ни остава възможност, в която да останем насаме със себе си и да се чуем. И когато ние влезем на 100% в матрицата и когато ние сме на 100% ангажирани, целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно може да се осъществи връзката с нашата душа, с нашия аз, да си зададем въпроси, да си отговорим, да се попитаме ние как се чувстваме в дадената работна среда, ако спортуваме този спорт, какво ни носи, дали сме добре на работното ни място, дали има някакви други задачи и проблеми, пред които сме изправени и трябва да бъдем откровени, за да ги разрешим. Колкото повече задачи ние имаме през деня и те са лошо менежирани, лошо управляеми, толкова по-малко време ни остава. Защото нашето най-голямо богатство, нашия най-голям капацитет е здравето и времето.
0: Как да го направим обаче, при условие, че в това забързано ежедневие не можем да намерим време?
2: Според мен всичко е въпрос на приоритети. Правилното приоритизиране. Преди време, когато работех в една голяма компания, имам от тогавашния ми ръководител една приказка. Най-трудните ангажименти, най-трудните задачи, най-трудните срещи, гледай да ги правиш до 10 часа. Останало ми е като някакво верою, защото когато човек успее да направи един биоритъм, който е подходящ за него, да се храни здравословно и правилно, да може да спи достатъчно, тук ролята на съня е изключително важна, тогава мозъка ни може да си отпочине и той може да бъде много продуктивен. Ако ние сме много заети, но не сме продуктивни, пак не можем да стигнем до резултатите, които търсим. Без значение те какви са, дали финансово изобилие, дали личностно развитие, дали развитие на някакъв бизнес или както ние имаме сдружение спортно, което развиваме. Всичко е въпрос на приоритизиране и най-вече да си дадем сметка, че всяка една наша цел, която ние гоним, за да я постигнем, става с много малки крачки. Всеки ден работа, всеки ден работа.
0: Да, откъде да започнем? Да дадем някакви практически съвети, откъде да започнем?
2: На първо място, за мен, хората трябва да обърнат внимание, особено дамите, тъй като ние преживяваме с нашите тела множество фази в месеца. На първо място трябва да се обърне внимание на качеството на съня, което означава, че дигиталните устройства преди сън, абсолютно за мен това е престъпление, ограничаване напълно дори спиране. Дигитални устройства, спорове, някакви динамични емоционални задачи и напрежения преди сън, това абсолютно повлиява негативно върху работата и отпускането на мозъка и съответно на тялото. Тоест, когато ние се подготвяме да влизаме в момент на почивка, тогава внимаваме с храненето, то да бъде 2-3 часа преди заспиване, внимаваме с храненето, внимаваме какво да приемаме вечерно време. Аз не препоръчвам сложни въглехидрати, нито такава речените прости въглехидрати, които са шоколади и всички други пакетирани храни. Изключително спокойствие, може да се чете книга, може да се прави йога, може да се прави разтягане също така, да се успокои ума, да се успокои тялото, но в никакъв случай нещо, което ни кара да мислим и да работим на засилени обороти. Съня е ключов, той е основополагащ. Другото, което е да знаем много ясно какво искаме да постигнем и една седмица, примерно работна, от 40 часа или който иска да работи и повече, няма лошо, да бъде разбита на най-важните ни задачи. Какво трябва да направя аз в понеделник, какво трябва да направя във вторник и така до края на седмицата. И къде мога аз да сложа 1 час или 40 минути за тренировка. Защото тренировката не е задължително да се случва в зала. Тренировката може да се случи вкъщи, тренировката може да се случи пред блока, тренировката може да се случи на двора. Вече има достатъчно информация и всеки един, който иска, може да го направи. И другото, което е, има и много колеги, които правят тренировки онлайн. Нали? Може дори да си запишеш час за тренировка онлайн и пак да го направиш, ако физически не можеш да отидеш от точка А до точка Б, особено за големите градове като София. Другото, което е много да сме искрени в общуването си с самите себе си и с останалите, защото ако ние пред нас не сме си поставили ясна цел, ние няма как да си разбием ангажиментите през деня, така че да ни остава време и за нас. И тук е едно много ключово и много важно нещо. Каквото и да правим, да го правим с любов към нашите тела и към нашето съзнание, не да го правим с омраза. Сиреч, ако аз днес съм си поставила 5 задачи, но са изникнали форс-мажорни обстоятелства и те са станали 7. И това ми е изяло времето за тренировка. Аз съм си записала час да отида на аеробика или да отида на зумба или на каквото съм решила, но не мога. Това, че отменям този час, да не бъде като някакво чувство за вина, което да изпитвам аз, като автоагресия, която да насочвам към себе си, защото по някой път дори такива емоционални състояния също са причина за това ние да похапваме повече, най-вече сладки неща, защото те ни доставят много бързо удоволствие. По-скоро да си кажем, да, добре, аз тук не съм могъл да се справя да отделя един час, но мога да изляза на разходка за 20 минути или да направя 20 клека за 5 минути. Но в никакъв случай да не подхождаме към себе си като едни обвинители. Ти не го направи, ти не ставаш за нищо. Много е важно начина, по който си общуваме. Особено жените. Защото ние, пак казвам, ние сме по-сложно устроени и е изключително важно да се приемаме. Аз съм виждала в моята практика дами, които правят нещо, но го правят не от любов към себе си, а от омраза към себе си. Е, даваме ли си сметка това към нашите клетки как реагира? Не си харесвам бедрата, затова ще правя еди какво си. А ако кажа, аз се приемам цялата и се обичам, но искам да бъда в още по-добра форма и съм предприела усилията, тялото как ще реагира, клетките как ще се почувстват, как ще реагират? Какво ще резонираме ние към себе си?
0: Как разбираме, че сме в така наречения бърнаут?
2: Според мен едно от основните състояния, в които човек може да осъзнае и да си даде сметка, че е в бърнаут, е ако много бързо му мина времето в съзнанието. Постоянно едно такова напрежение, което е неконтролируемо, прилича дори на паника така по някой път. Те, даже за мен двете неща биха могли да бъдат свързани. Може да се образува сърцебиене също така, треперене на крайници. Това са такива показатели, които човек е необходимо да се замисли върху тях и да им обърне внимание, защото много често това прегряване, което изпитваме, и паникатаките имат връзка. И обикновено зад тази повърхност се крие някакъв друг проблем. Нещо друго, на което не сме обърнали достатъчно внимание, някакъв проблем, на който не сме дали достатъчно време, за да бъде разрешен, и жаргонно казано сме замели под килима, т.е. подсъзнанието ни го е изтласкало надолу и не сме му дали резон, за да го разберем. Защото ние хората имаме една такава изключително добре развита способност да се самозалъгваме и по някой път да си слагаме розовите очила. И когато се натрупват такива проблеми, за които ние не сме се погрижили, и когато се натрупва едно ежедневие, което е изключително наситено от към емоции, ангажименти, дори пътувания, тогава в един момент тялото ни, ако не му даваме необходимата почивка, то ще ни спре само. Ще се разболеем, ще ни падне имунитета, ще започнем да имаме проблеми с стомаха, стомаха обикновено, когато има някакъв такъв проблем с черва, с стомах, това означава, че нещо не можем да преработим, нещо не можем да смелим. И затова нашето тяло е изключително интелигентна система и то ти казва, като ти не ми даваш почивка, аз ще си я взема. Но човек, който може да види такива емоции, обилно изпотяване, сърцебиене, треперене на крайниците, усещане, че много бързо му се случва всичко в съзнанието, няма контрол върху действията и върху събитията, т.е. опитва се да приоритизира, обаче не може, просто се чувства наистина притиснат, все едно носи по-голяма тежест от това, което може да понесе, то тогава в по-голямата част от случаите говорим или за прегряване, или за паникатаки, или за двете неща свързани заедно. Тялото дава индикации и сигнали винаги, без значение през какво преминаваме. Защото нашия ум има възможността по някой път да ни залъгва и да бъде много вулгарен и груб с нас. Ти не ставаш, ти не се справяш, виж другите как се справят с ежедневието си, с живота си, ти не можеш. Другото, което е много важно, да не се сравняваме с човешкия живот. Защото ти имаш един път, аз имам друг път, нашите слушатели, всеки един от тях има свой индивидуален път и на всеки един от нас живота ни дава различни изпитания и различни радости, през които ние трябва да преминем.
1: Чухме магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова.

0: първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав, изпратен ни по пощата. Специално за Валери Георгиев, Совка и приятели. Те си пожелаха да чуем Стоянка Бонева. Със следващата песен ще поздрави и Стефчо Юрданов от село Александрово, област Ловеч. Група Настроение от град Габрово. Група Родна Китка от село Поповци и група Веселие от село Новаков поздравяват своя корепетитор Петър Райков, който на 19 април е навършил 93 години. Пожелават му много здраве, дълголетие, сили и творческо вдъхновение, спокойни и щастливи години за напред. Методи Митов от София поздравява своя син, който утре има имен ден, Георги Митов, и още един именник, Георги Германов, народен певец от Варна. Следващото изпълнение е за всички тях.

Много поздрави имаме по случай утрешния Гергьов ден. Бистра Русинова поздравява Гичка Кожухарова и Гинка Беева. На целия екип и всички ранобудни слушатели хубав празничен ден утре. Краси Георгиев от Тополовград поздравява доктор Георги Митов, който живее в Австралия, както и Георги Кючуков от Петрич. Георги Ангелов поздравява Гергана Иванова от Благоевград и Георги Иванов пожелава им да са живи, здрави и много любов. Райна Светославова също има много именици в утрешния ден. Тя поздравява отец Георги и презвитера Елена от село Въвел. Поздравява Георги и внучката му Георгия и цялата фамилия. Те са от град Левски. Георги и Марето от Българско Сливово, Георги Петков от село Обнова, Георги Арбов от София и Георги Димитров, нумизмат от Шумен. Следващото изпълнение е за всички тях.

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява най-добрия съпруг Георги Йорданов. Поздравява и кметът на село Копривец Галин, който е техен син, пожелава му много успехи, както и поздравява приятелката си от Бяла Гинка Петрова. Нашият редовен слушател Тодор Мангушев от Пазарджик поздравява Зеци Георги, племенника си Георги Мангушев от Димитровград, Гергина Кирова от Стамбулийски, като пожелава да не забравят родното Илинден. Христо Миков от Тетевен поздравява за утрешния празник дъщеря си Гергана Петрова. Поздравява и жителите на село Бабинци, които в утрешния ден имат празник. Поздравява всички хора от селото, като им желае весело прекарване на празника, здраве и сговор. Димитър Костадинов от село Орлене, Ловешка област, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство Димо Димов, който има вчера рожден ден, а днес пък поздравява рожденника Илия Иванов, пожелава му здраве и дълголетие, поздравява и своите приятели за утрешния им празник Георги Димитров, Георги Александров, Георги Иванов и Георги Алексиев, поздравява и всички колеги от българската армия. Следващата песен е за тях.

Не забравяме да поздравим и рождениците от село Очиндол, Майя Борисова, Санда Димитрова и приятелката на радиото Стела Георгиева, търговски експерт от Враца. Те са поздравени от Бай Иван от Очиндол. Румяна и Крум Ангелови поздравяват Николина и Благой Спасови от Бучино, поздравяват и своите кумове Жулиета и Георги от София. Костадинка Ангелова от град Бяла, Русенско, поздравява своя брат Георги Ангелов от Божурица, Плевенско. Той на 7 май има рожден ден, юбилей, 80 годишен. Пожелава му здраве, дълголетие, радостни и щастливи дни с любимите хора. Костадинка Ангелова поздравява и внука на брат си, с когото са родени на един ден, Георги Борисов от Плевен. Пожелава му здраве, щастие и успех в учителската професия. Поздравява и неговия син Владимир, като му желае щастливо детство и щастливо бъдеще. Няма да пропуснем да поздравим и нашия редовен слушател Данчо от Перник със следващата песен.

Отделяме специално внимание на Георги Пейчинов от Самоков, който е рожденик и именяк. Утре поздравяват го неговите роднини, а поздравът е изпратен от Иван Попов. Иванка Александрова от София поздравява Гергана Узунова за утрешния й празник, а Иванка Иванова от село Самоилово поздравява Георги Алексиев.

0: петли.
1: По първи петли.
2: Първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря за всички добри думи през изминалите 2 часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен и успешен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа с най-важното от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Това обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, а втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага. Рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недина. Подробности чуете в репортажа на Цветелина Стоянова.
2: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
3: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
2: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
4: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудни.

0: нужните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Президентът Илияна Йотова започва днес изискваните от Конституцията консултации за съставане на правителство. В рамките на днешния ден тя ще разговаря с представители на всичките 6 парламентарни групи в новото Народно събрание. Намерението на Прогресивна България е правителството начело с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставане на правителство от държавния глава. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, то поне зимният туристически сезон. Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца. Това коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. От света проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокирането на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за удара на американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджейра. Поразена бе и жилищна сграда в съседен Оман. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишна от победата над нацистка Германия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
4: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
3: От своя страна, украинският президент Зеленски предложи примирие от днес. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушава Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: В 6 часа чухте по-важното от изминалото денонощие, представи го Лъчезар Вълев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва се като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко. И винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.

0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай радио Видин.

0: посоките на делника. Очаквайте!
1: Може ли медиацията да решава споровете в сектор строителство? За експертизата, стандартите и извънсъдебното решаване на спорове в посоките на делника след 9 часа ще чуете архитект Стоян Тодоров, адвокат Севделина Александрова, архитект Диана Илиева и инженер Анета Иванова. Темата може да коментирате на телефона в студиото 094-69-1717 и на Facebook страницата на Радио Видин.
2: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
3: Вторник вечер. Насаме с Нора.
4: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
3: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа, с Нора насаме.
4: И да знаете, че няма не.
3: Насаме.
5: Добро утро! Събуди се! С Радио Видин.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Послушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Слушайте Берри Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
3: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
4: Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Живей с настроение.
1: Чувствай и споделяй.
0: Знай истината.
1: Прави най-доброто, на което си способен.
0: Слушай Радио Видин с любов към слушателите.

0: 7 часа. На 5 май започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Подробностите след малко и още в бюлетина. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света, руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май, Киев поиска спиране на военните действия още от днес. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Хормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10.30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Мира Стефанова с още информация.
1: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
2: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли за продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите.
1: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В

0: 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините Мира Стефанова.
1: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията, информира Наталия Ганчовска.
2: След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокираха и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. И защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че закона позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнал до Комисията за защита на потребителите, позицията оттам е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. За новините Наталия Ганчовска.
1: Сутрешният осведомителен бюлетин продължава с новини от света. Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизненно важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Техеран в опасна ескалация и предупреди, че Абу Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Иранските власти отвърнаха със заплаха, че в случай на неразумни действия срещу страната, всички интереси на емирствата ще станат мишени. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди Съединените щати и Обединените арабски емирства да не бъдат завличани в блато от недоброжелатели. Последните събития доведоха до резки скокове и спадове в цените на петрола на международните пазари вчера. Сортът Брент поскъпна с близо 6 на 100 и достигна 114 долара за барел, а американският сорт West Texas надхвърли 106 долара за барел. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
4: Russia has announced to me Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужжат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: Президентът Зеленски предложи прекратяване на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Русия от своя страна заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 9 май. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града. Това написаха от руското Министерство на отбраната на социалната платформа Telegram. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в югоисточна Украина, предаде Reuters. Ден след като руското ръководство съобщи, че електроцентралата е била ударена с дрон, екип от експерти е разгледал щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо. Генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси е призовал отново за максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността. Запорожката АЕЦ беше превзета от руските сили в първите седмици след войната. От тогава Русия и Украина взаимно се обвиняват във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна, след като социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. ПСД, заедно с най-голямата опозиционна сила, националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон и други опозиционни депутати, събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. АУР и ПСД събраха 254 подписа при необходими 233. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепящите свалянето на Болужан вече не подкрепят тези действия и няма да гласуват за вота. Политическата турбуленция в северната ни съседка доведе до обесценяване на леята спрямо еврото и предупреждение от финансовия министър Александро Назаре, че посланията, излъчени от политическата класа в Букурещ, напоследък въобще не са окуражаващи за инвеститорите и финансистите. Какви са двата сценария? Ако премиерът Болужан оцелее след днешното гласуване, той все пак ще трябва да поиска нов вот на доверие в рамките на 45 дни, когато изтича мандатът на подалите оставка времени заместници на министрите от Социал-демократическата партия. Ако кабинетът падне след днешното гласуване, се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да направи опит да възстанови 4 партийната проевропейска коалиция с различен либерал или технократ за министър-председател. Депутати от лейбористската партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък, съобщи Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Таймс припомня, че по подобен начин преди 20 години бившият премиер Тони Блеер е бил принуден да подаде оставка. Вестникът уточнява, че група депутати от задните скамейки, избрани за първи път през 2024 година, са изключително недоволни от ръководството на Кир Стармър и възнамеряват да изпратят отворено писмо до премиера, в което ще го обвинят за загубите на партията и ще поискат да определи график за оставката си след очакваните загуби от реформаторите на Найджел Фараж и Зелената партия. Лейбористската партия, изправена пред загуба на повече от 1500 места в общински съвети в цяла Англия, борба за второ място в Шотландия и перспективата да загуби Уелс след век управление, оставяйки хиляди ядосани местни политици, които се смятат за жертви на непопулярността на правителството. В същото време обаче приближеният кръг на премиера предупреди разгонтувалите се депутати от лейбористската партия, че всеки опит за отстраняване на Кир Стармър след потенциално катастрофални резултати от изборите тази седмица би предизвикал хаос за партията, който няма да бъде лесно преодолян. Гардиан коментира, позовавайки се на някои министри, че дори решимостта на Стармър да остане на Даунинг Стрийт след гласуването в четвъртък, настроението сред депутатите се променя бързо и събитията могат да излязат извън контрол. Те също така признаха, че макар да биха обезкуражили всеки преврат срещу Стармър сега, не очакват той да поведе партията към следващите общи избори. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Обратно у нас, над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военни вертолети, военно-транспортни и штурмови самолети, както и изтребителите МиГ-29 и F-16 във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Полетите ще са с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски, съобщават от Министерството на отбраната. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Частици от Великомъченика ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Репортаж на Десислава Златева.
6: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица, всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чулаков и подчерта.
7: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. А на другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
6: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
1: Сега ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добро утро!
8: Добро утро! Баскетболистите на Черно море надиграха в Шумен състава на Спартак Плевен с 94-91 в решаващия трети матч от четвърт финалите на първенството и спечелиха серията с 2-1 успеха. Полуфиналните двойки са Балкан Черно море и рилски спортист Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи испанеца Матео Сармиенто с 6-2 и 6-3, а Радулов индиеца Аран Самсън с 6-2 и 6-2. Елизара Янева пък е във втория кръг на турнира в Истанбул, 6-4 и 6-1 над Айла Аксу от домакините. Футболни вести, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръсна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Полузащитникът се контузи по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0-2 в първенството. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за мача с Лудогорец от 33-я кръг на шампионата, след който тимът ще бъде награден като шампион на страната. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните мачове от 31-я кръг на втора лига. ЦСКА втори състав Янтра 0-1, Вихрен Фратрия 2-1 и Хебър Лудогорец втори тим 1-2. В класирането води Дунав с 65 точки пред Янтър 57, Фратрия 56 и Вихрен 54. Висша лига на Англия 35-ти кръг, Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и мач повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севиля Реал Сосиедат 1-0. Успехът изведе Севиля на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедат е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67.
1: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
9: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Добрич до 13 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има времено увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните големи пътувания масови около Гергьовден, за да улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Иляна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмуския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Балжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от новинарски екип в състав редактор Веселка Христова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Антон Киров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
12: Рок хит. Рок хит. Рок хит на седмицата.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.

Добро утро! Започват посоките неделника по радио Видин. Нека вторникът ви бъде пълен с топли разговори и сърдечни усмивки. Още повече, че за някои пред почиване, защото утре е 6 май, неработен ден. Затова днес се настроите с усмивка и добро настроение да започнете делника си. Новините тази сутрин ще ни представи Елизабет Христова, музиката избира Марина Димитрова, аз съм Йорданка Петрова. В посоките на делника днес след 9 часа ще си говорим за медиацията. Може ли тя да решава спорове в сектор строителство в България? За експертизата, стандартите и за извънсъдебното решаване на спорове в посоките на делника след 9 часа ще чуете архитект Стоян Тодоров, адвокат Севделина Александрова, архитект Диана Илиева и инженер Анета Иванова. Темата ще може да коментирате на телефона в студиото 094 69 17 17, както и на Фейсбук страницата на Радио Видим. А преди това, след 8 часа в Фейс Контрол, ще прегледаме коментарите във Фейсбук групи от Северо-Запада. Ще включим сътрудника ни Петко Котоварски от Мездра, който ще ни разкаже за стартиращите 52-ри празници на културата Мездра май. Ще си припомним репортажа за 55-та годишнина на Виленски ансамбъл Дунав. Последният час е за любопитна и полезна информация. В него ще чуем секретаря на Виленското читалище Цвят Любомир Илиев за дискусията днес, която ще се проведе в читалището на тема «Жените в историята». А само след минути ще отправим поглед и към страниците на днешните вестници.

0: преглед на печата.
1: Посоките на делника.
2: Започваме прегледа с вестник 24 часа. От страниците му четем едно заглавие на интервю с омбудсманът Велислава Делчева. Цитирам: добре е да може да се обжалват оценките от матурите. Трябва да има кратки срокове за преразглеждане на работите. С промените, които предлага Министерството на образованието и науката, няма пречка за провеждане на държавните зрелостни изпити. Ще има 3-дневен срок за разглеждане на писмените работи, казва омбудсманът. Още акценти от интервюто. Учениците, които не са доволни от оценката си, имат право на втори шанс да се явят отново на изпит и да опитат да повишат резултата си. Въвеждането на изкуствения интелект в училище е наложително заради новата среда, в която децата учат, общуват и получават информация, но трябва да е помощник, а не заместител на мисленето. Внимавайте при покупка на коли втора ръка, избягвайте сделки на подозрително ниски цени и правете предварителна проверка. Клиентите да следят за датите за топлинен отчет и изравнителните сметки за парно трябва да са готови до 15 юли. Акценти тук са извели от интервюто с омбудсмана. Не колко пари, а какъв резултат. Евросредствата трябва да променят живота на хората. Друго заглавие от страниците на вестника. България постепенно променя подхода си към опазване на околната среда, следвайки европейските политики и стратегически цели, сподели служебният заместник министър на околната среда и водите Марина Крумова в подкаста на вестника «Региони без граници». Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с групите в 52-я парламент. Народното събрание съответно в съответствие с член 99 алинея 1 от Конституцията съобщих от прес секретарията на президентската институция на Дондуково 2 Илияна Йотова ще приема от 10:30 представители на парламентарната група на Прогресивна България, от 11:30 представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, а от 12:30 на групата на Движение за права и свободи ДПС. Още от вестника над 13,4 милиона евро взели партиите от предишния парламент. Чакат и още. Сумата е до края на март, но 6-те формации от 51-то народно събрание ще вземат пари и за 18-те дни от април до изборите. Обясняват по-надолу, че сумата е била изчислена първо в левове. Първи им транш за тази година, обаче вече е в евро и затова тук от вестника взели да преизчисляват и те в евро какви пари са получили партиите. Путин се страхува от преврат и покушение с дрон. Драконови мерки за сигурността на руския лидер за 9 май. Владимир Путин се страхува, че срещу него може отново да се готви преврата, дори и покушение. Именно поради това сигурността му е по-засилена от всякога. Това твърди CNN, позовавайки се на доклад на Европейска разузнавателна агенция. Сред новите мерки за безопасността на Путин са инсталиране на системи за наблюдение в домовете на близки служители, които имат и забрана да ползват телефони с интернет. Готвачите, бодигардовете и фотографите на президента няма ли право да ползват градски транспорт, а всички посетители на Кремъл преминавали през 2 обстойни проверки. Държавата трябва да стимулира сдружаването на земеделските производители, за да имат достъп до големите вериги. Това казва Драгомир Илиев, управител на част от дейността на верига магазини в България. Заедно с екипа си той се грижи рафтовете в магазините на веригата да са пълни, стоките да са качествени и на добри цени, и обяснява за какво следи, за да се постига това. Камерата на строителите в България регистрира рекордните 8116 строителни фирми. Рекордните 8116 компании са вписани в поддържания от камерата Централен професионален регистър на строителите към края на април. 45 от тях са чуждестранни юридически лица. Това става ясно от справка в публичната част на регистра, която е достъпна онлайн през сайта на КСБ. От икономическите отчети, които Камерата на строителите регулярно подготвя, става видно, че гръбнакът на бранша са малките фирми. Такива са около 90% от компаниите и по критерии персонал, и по критерии нетни приходи от продажби. Последният акцент от този вестник – връщат ни парите, ако сме купили опасен продукт от сайт. Най-много такива стоки идват от Китай, основно са козметика и играчки. Разширява се възможността за колективни искове. Акт за нарушение ще може да се връчва и на чистачката. Всички продукти, които пазаруваме, включително онлайн, вече ще трябва да отговарят на един европейски изисквания за безопасност. Ако продукт е изтеглен от продажба като опасен, ще имаме право на ремонт, замяна, възстановяване и цената или обезщетение, ако вече сме го закупили. Това предвижда да промени закона за защита на потребителите, които вече са в сила. Те транспонират европейски регламент за общата безопасност на продуктите. Той обхваща и новите технологии, свързани с интернет устройства, продукти с цифрово съдържание и вградени цифрови услуги. Поглеждаме сега към регионалния вестник Конкурент. От него четем: Маданев, тридневен траур в памет на петимата загинали край Ботевград. До 6 май Бойчиновското село Маданев, памет на петимата млади мъже, загинали при катастрофа край Ботевград на 1 май. Траурът е обявен със заповед на кмета Ангел Ангелов. Валя Берчева ожени кмета на Крушовица. Кметът на Мизия Валя Берчева лично ръководи ритуала за сключване на граждански брак на кмета на село Крушовица и Валин Тодоров и неговата избранница Цветелина. Това от онези специални дни, които остават сърцето, ден, в който двама души избират да вървят заедно напред с доверие, уважение и обич. Написа кметът Берчева. Тук има и снимки от сватбата на кмета на село Крушовица в община Мизия. Общинският съвет утвърди Светозар Луканов за управител на МБАЛ Мездра за нов 3-годишен период. Общинският съвет в Мездра утвърди кандидата, класиран на първо място в приключилия наскоро конкурс за управител на многопрофилна болница за активно лечение Мездра. Това е Светозар Луканов, който ръководи лечебното заведение от април 2023 насам и беше единственият кандидат да заеме отново тази длъжност. Решението беше взето на априлската сесия на местния парламент. Община Козлодуй започва провеждане на мащабна кампания за безплатна кастрация на кучета и котки. От афишите тук, които са публикували, става ясно, че от 4 май до 30 юни ще бъде тази кампания, вероятно в Общинска ветеринарна амбулатория, тук, тъй като това им са написали. Общинска програма за безплатни кастрации за кучета и котки. Защо? Защото ще имат по-добро здраве за тях, по-малко бездомни животни, по-добра среда за всички, обясняват от общината. И по-надолу текста четем следното: подайте заявление до ОВОС-то на община Козлодуй или на имейл, тук са посочили имейла, и ще се свържем с вас за уточняване на детайлите и за запазване на час за процедурата. Обясняват и какво включва самата процедура. Вършец отново ще звучи в ритъм за 17-я преглед Димитър Пеев. Програмата са публикували, започва от 9 май и приключва на 10-и 2 дни. Община Вършец викани на 17-я национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави Димитър Пеев. 2 дни изпълнени с музика, енергия, красота и младежки талант. С това завърши и прегледа на печата. Останете с Радио Видин. Наближава времето за новините ни в 8 часа. 11 минути остава до тогава, а емисията ще представи Елизабет Христова.
0: Посоките на делника по Радио Видин.

0: всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и

0: Radio Vidin.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добро утро! Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с шесте парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е насрочена за 10 часа и 30 минути и ще бъде с представителите на парламентарната група на Прогресивна България, които ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет. Час по-късно в президентството са поканени от ГЕРБ СДС. След това са срещите с ДПС, продължаваме промяната и с Демократична България, а последният шести разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. 904 лица от област Монтана са одобрени да получат компенсации за март по програмата за увеличените цени на горивата. Отказ е направен на 368 от подадените заявления в социалните дирекции в региона. Още подробности от репортажа на Любо Андреев.
2: 1272 заявления, декларации по програмата за компенсиране на увеличените цени на горивата са подадени в дирекциите социално подпомагане на територията на област Монтана през март. По 20 евро ще получат 904 лица, уточни директорът на регионална дирекция социално подпомагане Монтана Валери Димитров. Лицата, на които са изплащани социални помощи през месеците януари и февруари, не подават заявления, като компенсацията за тях се предоставя служебно. На 25 555 лица са изплащани социални помощи през тези месеци, които са подадени за одобрение към НАП, където автоматично се обработват. 4447 лица отговарят на условията за получаване на компенсация, а на останалите е направен отказ, допълни Димитров.
3: Откази на помощи без гражданска отговорност 2295 лица. Висок доход 7756 лица, друг собственик, ползвател 7, електрически автомобил 5, не притежаваме ПС 14924 и починали 212.
2: Валери Димитров уточни, че априлските заявления се обработват и информация ще има през май.
3: Правото на компенсация възниква считано от месеца, в който е подадено заявлението декларация от лицето. Средствата ще се изплащат по банков път или в посочен от хората пощенски клон.
2: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: За втора поредна година Враца ще се изпълни с цвят и музика, съобщават от Общинската управа, които организират цветен карнавал. Жоро Александров информира.
4: Днес пред емблематичен за града кафе Сладкарница в центъра на града се дава началото на пъстрото шествие, откъдето стотици малки участници ще тръгнат по централната част, за да достигнат до централния площад Христо Ботев.

0: Повече от 500 деца и ученици се очаква да се включат в карнавала, представяйки вдъхновяващи костюми, създадени с много въображение и любов към пролетта. В събитието участват всички детски заведения, трите начални училища, обединените училища от общината, възпитаници на Средно училище Христо Ботев, математическата гимназия, както и от Центъра за работа с деца. Кулминацията ще бъде на площада, където участниците ще създадат голямо цвете и ще изпълнят танца Пролетен карнавал. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Акушерката е неотлъчно до жената в едни от най-важните моменти в живота и по време на раждане и след това, когато стане майка. Това каза по повод Международния ден на акушерката 5 май Владислава Славова, акушерка с 30-годишен стаж и председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Видин.
2: Акушерката и акушерската професия е неизменна и неотлъчна част от живота на жената, не само по време на раждането, но и преди това, по времето на бременността, както и след това, когато вече жената е станала майка, и това е един от най-важните моменти в нейния живот, такъв, надявам се, за всички майки. Така че нашата роля е значима, много отговорна, доста по-продължителна, отколкото продължава самото раждане.
1: В акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница работят 10 акушерки. Под грижите им от началото на годината са проплакали 41 бебета, сред които двойка близнаци и момичета. А какво ще бъде времето днес, ще научим от дежурния синоптик Мартин Славчев.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд днес ще има временно увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на радио Видин в 8 часа. Продължават посоките на делника.

0: Посоките на Делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на Делника по радио Видин.
2: Добро утро! Сутрешният ни екип ви желая бодрост, енергия и сила през днешния вторник. Музиката избира Марина Димитрова, аз съм Йорданка Петрова, новините научаваме от Елизабет Христова. В този час в Фейс Контрол преглеждаме коментарите във Фейсбук групи от Северо-Запада. Сътрудникът ни Петко Котварски от Мездра ще разкаже за стартиращите празници на културата Мездра Май. Ще си припомним и репортаж за 55-та годишнина на Видински ансамбъл Дунав. Сега информация за пътната обстановка.

0: Община Видин уведомява гражданите, че улица Цар Симеон Велики в участъка от кръстовището на музей Конака до кръстовището с улица Академик Стефан Младенов ще бъде затворена на 5 май вторник през целия ден за ремонт на отводнителна шахта. Ремонтни дейности в областта Видин се извършват по път 214 Видин Кулъм в участък от пътя. Ремонтни дейности в областта Враца се извършват по пътя Враца-Борован при село Баница, по пътя Михайлово граница с Монтана, Селановци-Оряхово и Върбица-Горно Пещене. А в област Монтана ремонтни дейности има по отсечката Ерден-Мърчево. Шофирайте внимателно и спазвайте ограниченията на скоростта.
1: Радио Видин.

0: Face control. Face control. Face control.
1: Групата е Видянова Видин, в нея Цветомир Цветанов е написал следното. Намерено портмоне, има документи и карти, посочил е дори името тук, трети имена на една дама. Нека се свърже с мен, пише Цветомир. Мартин Цветанов му отговаря, браво млади момко. Стилян Миткова пише достойно. Юли Иванова, все по-често виждаме такива достойни хора, респект. Петя Стоянова, снимайте снимката на личната карта, така повече хора могат да я разпознаят, скрите личните данни, дава някакви съвети тя. Силвия Генова написала, респект момче, хиляди благодарности заради изгубената вещ на дъщеря ми, бърза реакция, бъди благословен. В Враца, кажи на кмети община, Константин Тот е публикувал една снимка на счупена маса за тенис и е написал, търсят се, по-добре да дойдат доброволно да си оправят щетите. Много коментари тук има на Борис Пъщрапански. Например, ще ви прочета, съжалявам за израза, но бъдещите поколения са без бъдеще, нарциси, взимащи всичко по пътя си и сеещи разруха. Пламен Тодоров, тия бушмени потрошиха масата. Георги Щерев, да се открият и да купят нова маса, пък смята той. Захари Петров отговаря на Константин. Такива, които трошат обикновено, не могат да създават и поправят, така че е глупост да очакваш това, но да си платят е нормално по цял свят. Деница Трифонова с коментар се включва по темата. Всичко се е трошило в този град, затова няма да имаме нищо. Никой не ни е виновен. Това си е до съзнание и възпитание на човек. Трябва да има солидни глави и само така ще се научи българина да пази и почита. И един коментар на Валерий Стоев. Доста пейки в пешеходната алея на Дунав също са изпочупени. Трябва да има камери на такива места и злосторниците да си понесат последствията. Аз всъщност не знам къде във Враца има пешеходна алея на Дунав, но така смята Валерий Стоев.
2: Радио Видин.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Вторник вечер. Насаме с Нора.
4: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
3: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
4: И да знаете, че няма не. Oh,
3: yeah. Насаме.
5: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: Казвам сега добро утро на сътрудника ни от Мездра Петко Котварски.
3: Добро утро, колеги, добро утро и на слушателите на Радио Видим.
2: Петко, добро и ведро настроение си и тази сутрин.
3: Няма как, навън 14 градуса, слънчево, прекрасно време.
2: Така и ни влияе, сигурна съм, слънцето винаги оказва влияние и на нашето настроение. Да му се порадваме, докато не са започнали майските дъждове, но пък в Мездра започват празниците на културата Мездра май.
3: А, да, няма да говорим за дъждове, тъй като тръгнаха вече 52-те празници на културата Мездра май. На 6 май ще бъде тяхното официално откриване. Какво предстои? От 9 часа празнична света литургия в храм Свети Георги Победоносец Мездра. От 10 часа ритуал за издигане знамената на Република България, община Мездра и Европейския съюз по случай Деня на Мездра, Гергиев ден на площад България. От 19 часа започва големия концерт на Трио Вива и рок-легендите от БТР на площад България. На 7 май, четвъртък, от 15 часа започва петия международен детски фестивал за естрадна, популярна и народна песен, хип-хоп, модерни и народни танци Мездра май на площад България. От 19 часа концерт на Плевенската филхармония с участието на Люси Дяковска и Милица Гладнишка на площад България и от 20 часа след тях концерт на Бобан Здравкович. На 8 май, петък, от 15 часа продължава петия международен фестивал за естрадна популярна и народна песен, хип-хоп, модерни и народни танци Мездра май. От 18 часа концерт-спектакъл «Пробуждане» на средно училище Иван Вазов Мездра. Всичко това се случва на площад България и от 21 часа концерт на Фики Стораро. На 9 май, събота, от 10 часа честване на Европа и Ден на победата, 9 май, от 11 часа 6-ти национален фолклорен събор на танцови клубове, школи и състави за необработен фолклор, хорцето на дефилето. От 18 часа концерт на духов оркестър Mont Music Montana. От 19 и 15 часа концерт на фолклорен танцов ансамбъл Мездра, танцов състав Хемус Враца, ансамбъл за народни песни и танци Вратица Враца и представителен танцов ансамбъл Пъстир на Монтана със специалното участие на изпълнители от Мексико и Колумбия, напомням отново на площад България, и 21 часа концерт на Йордан Николов, фолклорна формация Фиринско тройче и мъжка фолклорна група Каба Дали. Както е видно, организаторите са се погрижили да задоволят капризите на всички, от всички възрастови групи, на жителите и гостите на Мездра през празничната първа седмица от 52-те празници на културата Мездра май.
2: Петко, как се приемат тези, тъй като ето, те са колко повече от половин век се случват от гражданите? Посещавате тези събития? Всъщност усещат ли май по-празничен мездранчани?
3: Абсолютно, абсолютно. Площада е изпълнен винаги с хора. Аз съм имал честта и удоволствието 15 години да съм така почти главен организатор на майските празници и съм присъствал. Наистина, това е един голям, голям празник за Мездра, а също така и за много хора от България, които посещават концертите на по-интересните гости, които мезденските организатори са поканили.
2: Добре, благодаря ти много, Петко. Хубава седмица и честит празник, тъй като утре е 6-ти. А пък ние много си дачим Гергьовден и празника на българската армия.
3: Всички да сме живи и здрави.
0: Посоките на делника по радио Видим.

0: През 1971 година във видения основан ансамбъл Дунав, пазител на традициите, песните и танците, които разказват историята на този край. 55 години по-късно, на 4 май, тази история получава ново признание. Днес ансамбълът вече е с официален статут на общински състав. През годините през сцената му минават поколени изпълнители, а репертуарът му съхранява не само фолклора на Северозапада, но и богатството на цяла България. Истинският живот на ансамбула се случва всеки ден, как да си припомним от интервюто с ръководителят на ансамбула Дилян Митов.
1: Господин Митов, какво означават за вас тези 55 години за ансамбула? Повече някаква равносметка ли са или ново начало?
2: Доста години са, 55 години, през които ансамбълът е минал през доста концерти, доста турнета. В момента вървиме по един нов път, който е неизбежен за всеки един ансамбъл в България. Как да кажа, доста голямо развитие е претърпял ансамбълът през тези години. Наистина, доста музиканти са минали, доста танцори, певци, певици и продължават в момента много млади хора да участват в този ансамбъл. И това се вижда и с нашите нови изпълнения, с спектакъла новия.
1: Определено може да се каже, че има надграждане в годините, всяка година следваща.
2: Да, така е. Това вече е свързано и с по-доброто образование на самите музиканти, самите танцори, по-добрите качества на всеки един. И от тук нататък самата промяна е неизбежна. Надявам се към по-добро.
1: Със сигурност е така. А то вие всъщност един без друг не можете, защото сте като един човешки организъм. Всеки има своята роля в него, и музикантите, певците, танцори. Отделно.
2: Да, самата дума ансамбъл говори за това нещо. Тя е съвкупност от няколко звена, при нас от три специално, като музикантите, певиците и танцорите, защото един ансамбъл няма как да функционира без едно от тези звена въобще като цяло и да изглеждат по този начин, както изглеждат ансамблите в България.
1: Така е, убедена сама. Кои са най-големите предизвикателства в съхраняването на автентичния фолклор в съвременна среда?
2: Наистина е предизвикателство, защото с цялата тази информация, с цялата тази нова музика, всичко това, което излиза и продължава да излиза като музика, трудничко е да се връщаме назад към корените и да точно да запазим тази идентичност на българите, която е била от старите изпълнители, което фактически всичко идва от народа и от старите баби песните и от старите музиканти. Това може би е най-трудно, което се опитваме да го преобразиме като нов модел и е предизвикателство.
1: Трудно е.
2: Да, но ние се справяме. Наистина не трябва да забравяме корените, защото иначе превръщаме самата народна музика и самия фолклор и танци и песни вече в нещо друго.
1: И ние сме ви благодарни, че вие сте хората, които съхраняват тези традиции, защото без хора като вас ние, българския народ, ще ги изгуби.
2: Да, така е. Един народ, който не знае историята на културата си и самата история на народа си, е загубен без това нещо.
1: Бихте ли поздравили ансамбълът накрая така към финала?
2: Пожелавам на всички колеги да са здрави най-вече, да са усърдни в работата си и да продължаваме заедно напред и да търсим нови и нови музики, нови неща и нови сцени.
1: И аз ви го пожелавам от сърце. Много благодаря за този разговор.
2: Благодаря ви аз.
3: Това, което пропуснахте да чуете.
4: По радио Видин.

0: trucna pauză. Posochite nădelnică, po Radio Vidin.
1: Ето ли в края на този час по-малко 10 минути вече остава до 9 часа, когато са новините на Българското национално радио. Ние няма да сме на пауза, обаче музика ще слушаме до 9. А след новините ще си говорим за медиация в строителството, нещо, което до сега в България го нямаше. Имаше медиация в други сфери, но не и в строителството. Та може ли това извън съдебно решаване на спорове да има добра почва в страната, още да се приложи и в България този метод за решаване на спорове, за експертизата, за строителните стандарти, за всичко това ще стане дума в посоките на делника. Какви строителни стандарти имаме в България и защо? Една млада архитектка, Диана Илиева, превежда такива стандарти от немски, за да бъдат приложени в България. Ще си говорим по тази тема с архитект Стоян Тодоров, адвокат Севдалина Александрова, архитект Диана Илиева и инженер Анета Иванова, която пък има и агенция за недвижими имоти в Съединените американски щати. Темата ще проследите тук от ефира на Радио Видин. Ако имате мнение, може да го чуем от нашия ефирен телефон 094-69-17-17. Може да коментирате и нашата фейсбук страница Радио Видин.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
2: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
1: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
2: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
3: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с групите в 52-я парламент по процедурата за съставяне на правителство. Срещите започват в 10.30 часа. Мира Стефанова с още информация.
2: Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
1: Комисията за финансов надзор започва проверки за това как се формира цената на задължителната застраховка гражданска отговорност. Регулаторът се е самосезирал по сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще започват от този час и ще продължат до 11 часа. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Георгиовден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. От света, Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства, а Германия призова Иран да се върне към преговорите. Събитията в Ормузкия протек показват, че няма военно решение на кризата, това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Британският премьер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. Заставаме солидарно до Обединените арабски емирства и ще продължим да подкрепим отбраната на нашите партньори в залива, каза Стармър. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността.

0: на държавите в региона. А германският канцлер Фридрих Мерц призова Иран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. Блокадата на Ормузкия проток трябва да бъде прекратена, написа Мерц в социалната мрежа X. Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, стреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджейра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Абу Даби нарече атаките опасна ескалация и заяви, че си запазва правото да отговори. Високопоставен ирански военен заяви, че Исламската република не е имала планове да атакува Обединените арабски емирства. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща ответни мерки в случай на нарушаване на примирието. По-рано руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. На този фон военните действия продължават. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от Национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна след като Социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета и започна да събира подписи за вот на недоверие заедно с най-голямата опозиционна сила – Националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепащите свалянето на Болужан вече са против вот. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добро утро!
2: Добро утро! След обед и до вечера предстоят първите два мача от 33-я кръг в групата на изпадащите в Първа футболна лига. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 Локомотив София Боте Враца. В класирането тук Боте Враца с 42 точки, Локомотив София 41 и Славия с 40 са близо до запазване мястото си в елита, а Берое с 29, Септември 28, Спартак Варна 27 и Добруджа с 26 ще продължат битката за оцеляване. Монтана с 21 точки е почти сигурен изпадащ. Футболистите на Арсенал посрещат от 22 часа състава на Атлетико Мадрид в полуфинал реванш от Шампионската лига след 1-1 преди седмица в испанската столица. Утре е другия матч от тази фаза между Бар Мюнхен и Пари Сен-Жермен. 5-4 за парижани в първата среща. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия 35-ти кръг. Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титлата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и матч повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севилия Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67. Ботевград ще бъде домакин от 19 часа на третата среща от четвъртфиналната поредица в баскетболната Евролига за мъже между АПЛ Тел Авив и Реал Мадрид. Испанците водят с 2-0 победи и при нов успех ще се класират за полуфиналите. В друг двубой от тази фаза Монако посреща Олимпиакос с Александър Везенков от 20 часа и 45 минути, като градският тим води с 2-0 успеха. Илиан Радулов ще играе срещу французина Рубин Бертран на старта на основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания, а матча на Иван Иванов е утре. В първия кръг на турнира в италианския Санта Маргерита ди Пула Денислава Глушкова ще срещне Анджели Караджи от домакините, а в грузинския Лопота Росица Денчева излиза срещу рускинята Александра Шубладзе. предстоят срещи от квалификациите за майсторския турнир в Рим. Григор Димитров е трета резерва за основната схема.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 8-9 градуса в Благоевград, Кюстендил и Дупница до 20 градуса във Враца. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и в следобедните часове ще бъде около средната стойност. През днешния ден затоплянето ще продължи. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните масови пътувания за Гергьовден се въвеждат допълнителни мерки. За да се улесни пътуването между 15 и 20 часа, ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това бяха новините в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.

Продължават посоките на делника по радио Видин. Музиката избира Марина Димитрова. Новините тази сутрин седи и представя Елизабет Христова. Аз съм Йорданка Петрова. В този час ще говорим по темата може ли медиацията да решава споровете в сектор строителство, за експертизата, за строителните стандарти, за извънсъдебното решаване на спорове. Ще чуете архитект Стоян Тодоров и архитект Диана Илиева от потребителската организация Алианс за висока строителна култура, адвокат Севдалина Александрова, която води един от модулите на обучението по медиация, и инженер Анета Иванова. Тя има и брокер на недвижими имоти, агенция за такива имоти в Съединените американски щати. Темата очакваме да коментирате на телефона в студиото 094-69-17-17. Може да пишете и на нашата фейсбук страница Радио Видин.

0: Гледна точка.
1: Гледна точка.
0: За най-важните събития от политическия и обществения живот в региона. България вече има обучени експерти и медиатори, които ще помагат на страните при решаване на спорове в сектор строителство. Инициативата е на потребителската организация АВСК. Затова и единият модул от обучението води председателят на организацията, архитект Стоян Тодоров, който има практика и в Германия.
2: Да кажем първо, какво е мястото на медиацията в сектор строителство и защо в България до сега медиатори не са помагали на двете страни да решат спора извън съдебно? Защо това не се е случвало, тази практика, която в Германия, доколкото разбирам, е успешна?
3: Точно така. Ами, вижте, то е съвсем логично, когато има две спорещи страни, било то в сектор строителство, било то в други сектори, хората първо да потърсят начин да решат конфликта помежду си, преди да отиват на съд. Или пък преди да изкарат томахавките, така изразявам се буквално, но вие разбирате какво искам да кажа. Този втори начин, разбира се, много нецивилизован. Първият начин пък е много бавен и всички знаем с какво доверие се ползва в България съдебната система. И общо взето има една безизходица, която е трудна за всички. Докато медиацията е една алтернатива на всичко това, при медиацията буквално за няколко часа биха могли да се решат проблеми, които струват милиони, а в строителството обикновено такива са сумите, по които се спори, и да се избегнат всички съдебни разноски, дългото време. Както и да погледнем, медиацията е една алтернатива на досега познатите средства за решаване и мисля, че всички ние сме амбицирани в България това да го въведем като стандартния начин да се решават конфликти, както е в Германия, например. Там винаги разума води човека до това да пробва да реши проблема с другата страна на базата на експертизи, викат експерти, които правят оглед, пишат становища. Ако другата страна не приеме този експерт, тя може да си извика свой. После двамата експерти помежду си намират решение, но на база на технически правила, на база на стандарти. А това е другата тема, която в България възпрепятства този начин на решаване, защото просто много неща са нестандартизирани при нас, което създава възможност за некоректни бизнес партньори да си прокарват некачествените строителни продукти и некачественото изпълнение, и другата страна да няма ясен критерий, по който да каже това се приема или това не се приема. Всъщност, в този подход извън съдебно да се решават спорове, ние имаме няколко участника. От една страна имаме експерта, което е техническо лице, който на база на стандарти, на общоприети правила, на техниката, на строителната физика, ако щете, анализира проблемите и дава своето експертно становище относно вината или съответно невинността на претенциите. Докато при медиацията, там медиатора не е допустимо да дава решение, т.е. едното изключва другото. Ние в КЕМ, така се нарича групата архитекти, които се обединихме около тази идея, консултации, експертизи, медиация, съкращение КЕМ, ние сме готови да влезем в няколко роли, разбира се, различни хора, едни като експерти, други като медиатори или като комедиатори, някой път имаме няколко вида експертизи. Тоест, тук не говорим за един човек, който събира в себе си всички тези роли. КЕМ като мрежа от професионалисти може да предложи за всеки един от тези роли съответен професионалист, който да поеме тази роля в казуса и така, че той да бъде решен по най-добрия начин.
2: Дайте пример за медиатор в сектор строителство. Как може той да помогне на двете страни, да не се стига до съд и до този дълъг съдебен процес, да бъде избегнат? И разходите съответно, които знаем, че са...
3: Да, ами всъщност ние изхождаме от позицията, че изпълнителя иска да му бъде приета работата, иска да си вземе парите, възложителя иска да получи това, което е възложил. И то обаче, нали, не как да е, а качествено. Когато има конфликт между тези две страни, сега говоря за конкретен казус при възлагане на строителна дейност, няма черно и бяло. Има една доста голяма сива зона, в която някои дефекти могат да бъдат приети компромисно, други обаче не може. Тоест, те трябва да бъдат съборени и направени наново. Въпросът е да се търси баланс между интересите. Това е един процес, който е взаимен. Медиатора изслушва страните и насочва процеса на разрешаване в посока, така че да доведе до решение.
0: 47 души са преминали обучение през двата модула експертизи и медиация. От тях 46 са архитекти, а един е инженер.

0: Radio Видин.
1: Адвокат Севделина Александрова е медиатор с дългогодишен стаж. Казва, че над 80% от хората, стигнали до нея, се договарят при медиация.
2: 21 години работя медиация, независимо, че съм адвокат, т.е. аз вярвам изцяло в доброволното договаряне и даже бих казала, че в момента хората се договарят, над 80% от хората, които идват на медиация, се договарят. Т.е. за мен не е вярно, че българина не иска да се разбере. Българина се разбира, когато види, че му струва много скъпо това да не се разбере или че ще изгуби много нерви. Сега аз дадох тук няколко строителни примера, в които в варианта, ако съседът е наводнил и тръгнете да се съдите, кой колко ще плаща. Това ще отнеме страшно много години и през това време ще влизате в много негативна обстановка. Всеки ден представяте се, си ходите в офиса и някой да ви гледа лошо. Докато, както си говорихме, ако влезе един експерт, който оцени откъде точно са тръгнали течовете, ако влезе един медиатор, който да помогне изобщо да стане разговор, за 2 часа хората се разбират. Това ни е статистиката. Между 2 и 4 часа хората се разбират.
1: А доколко хората са наясно, че имат такава възможност да не тръгнат веднага да се насочат към дела и да търсят адвокати, а да потърсят експерт и медиатор?
2: Оцелихте липсващото звено, че много малко хора знаят, че всъщност могат да потърсят експерт, когато има строителни спорове, най-често за дефекти, за недостатъци. Ето другия казус беше с шупли, лошо залепени плочки. Ами те могат да спорят до безкрайност, тия казуси отиват на арбитраж, на съд, през което време какво става с ремонт. Нали, някой друг трябва да го довърши, още пари да се платят, изпълнителя не си взема парите. Хората не знаят. И тук липсващото звено обикновено са точно такива асоциации, както АВСК, които свързват хората, или адвокатите също, които да насочат клиента си да спести време.
1: Дайте пример, в сектор строителство ли сте работили или тепърва вече след този курс проведен, медиацията в сектор строителство ще навлиза в България?
2: В сектор строителство не бих казала, че до сега има много използвани медиации. Самата аз съм работила предимно от този сектор, съм работила предимно делби и такива бизнес спорове между двама бизнес собственика по повод дострояването на някаква сграда. Все още са доста малко така използването на медиация. Иначе аз работя основно по семейни плюс тези делбите и да.
1: Водихте курс?
2: Да.
1: Архитекти. Колко човека завършиха курс?
2: Стоян има точната статистика, но със сигурност са над 47, нещо такова. Т.е. имаме вече подготвени експерти, които са и медиатори, така че напълно готови.
1: Документите, по които вие сте се водили за подготовка за курса, как са преведени, може би, откъде учебното
2: се? Този специално курс имаше 2 части, където архитект Стоян Тодоров ги подготвя по немските стандарти, т.е. той стъпва на тези дебелите книги, които в Германия са много томове стандарти, им предаде този опит как да използват експертизите. Видяхте, че в България има и стандартите по БДС, които са валидни, а това, което ние им предадохме, е как да използват уменията да ги предразположат, да поведат разговор, да извадят интересите, което правим с медиацията. Стандартите за медиация си ги имаме от 20 години в България.
1: Добре, де, ако аз имам казус, как да подходя към другата страна, за да не стигаме или да не започваме някакъв съдебен спор и да не стигаме до конфронтации?
2: Ето това е най-ключовото, как да предложим на другата страна. А вариант едно, отиваме и казваме, виж сега, ние с тебе може да се съдим. И това, което аз им казвам, ние с вас можем да се съдим. И това най-вероятно ще ни струва 3 пъти повече, отколкото е стойността на спора ни. Това е нещо, което най-много е въздействало да ги убедя. И казваме, ето ние спорим примерно за 10 000, сметнете съдебните такси, сметнете хонорарите, допълнителните разходи, после ако има изпълнително дело и то си има тариф, може да се сметне. И всъщност хората, като видят колко скъпо ще им струва, или ако са ни важни отношения, т.е. или ако е много скъпо, или ако са ни важни отношенията, ако се гледаме всеки ден, ако имаме бъдещи проекти заедно, тогава доста по-бързо хората се убеждават за медиация.
1: И се правят компромиси от двете страни? Може би?
2: Да, те даже напоследък в нашия център идват заедно. Двете страни заедно, въобще не се налага да се обаждаме на втория.
1: Ако един потребител има нужда от медиатор или експерт в сектор строителство, къде да го намери сега? Как да се обърне?
2: В момента към АВСК започва да действа този център за консултации, експертизи и медиация, където във всеки един момент могат да се обърнат хората и да получат насока, потърсят експертиза точно, или медиатор, да, и кой точно. Те винаги могат да си изберат медиатор.
1: Един архитект може да си партнира с експерт или медиатор, за да помогне на клиента си да получи експертиза преди съда или да се разбере с строителя. В практиката си се убедих, че 2 часа срещу няколко години няма как да струват същите нерви, допълни адвокат Севделина Александрова.

0: Гледна точка.
1: Гледна точка.
0: За най-важните събития от политическия и обществения живот в региона.
2: Голяма част от конфликтите са заради качеството на строителството. Експертите са поставени пред въпроса на каква база да стъпят, за да кажат това е качествено или това не е качествено, казват от АВСК. Нормативната база много често не е достатъчна. И тук идват на помощ стандартите. Архитект Диана Илиева превежда на от немски стандарти в строителството в България и представлява Алианса за висока строителна култура в Български институт по стандартизация.
3: Защо са важни стандартите? Какво е всъщност важно за обществения интерес?
4: Значи стандартите по принцип диктуват какво е правилно и какво е грешно. Разликата между стандарт и наредба, нещо, което у нас много се бърка, аз споменах и в моя доклад, че основната причина може би е близостта на тази дума нормативна уредба с думата норм на немски, на английски, на френски. Всъщност тя не означава законодателен акт, а означава именно това общоприето правило на техниката, което ние разбираме като стандарт. И стандартите има официални документи стандарти, има и стандарти чисто технически, които се използват често и са така наречените общоприети правила на техниката. И всъщност, какво е обществения интерес? Обществения интерес е защита на населението от нещо. В случая, коя е най-голямата част от населението в сектор строителство? Ами, която е представена в сектор строителство, разбира се, това са потребителите в сектор строителство. Това сме и ние, и вие, и всички хора, които обитават сгради. Съответно, за тях е важно качеството, което, за жалост, можем да си признаем, че в момента у нас не е добре представено. И един от основните проблеми е, че ние нямаме актуални стандарти, които колегията да познава, както колегията строители, така и колегията проектанти. Т.е. на нас ни трябват общо приети стандарти, с които ние да се запознаем, да можем да ги прилагаме и с тях да оценяваме кое е правилно и какво е грешно.
3: Как стоят тогава строителите в България? И работят, и архитекти, и инженери?
4: Ами, има една приказка, много хубав стандарт, едно към Гьотери. Общо взето, ако трябва да сме право кумата в очи.
3: Нас... Както намери за удачно?
4: Да.
3: Или по-евтино?
4: Именно. У нас има един такъв много генерален проблем, който е ушким думичката архитект, означава от древногръцки архитектрон е главен майстор. Но у нас се получава, че архитектът е много отделен от самия строителен процес. Тоест, ние участваме до фаза разрешение за строеж и оттам нататък в България архитекта общо взето отпада от процеса. Което всъщност на Запад, той е човека от трите основни лица в строителния процес, възложител, изпълнител и третия архитект. И той представлява възложителя по време на строителството, както адвоката представлява клиента си по време на съдебното дело. И всъщност, за мен това е такъв основен проблем. Тази личност като отпадне, един възложител, който да кажем си поръчва къща или си поръчва интериор, в един момент се появяват разни майстори и те за тях е изключително лесно, така пак прямо да си го кажем, да го забаламосат, защото те имат страшно много знания, те могат всичко да се аргументират със строителни термини, да го объркат и да го накарат да сложи нещо, което е по-некачествено, да изпуснат дадени материали, много често се изпуска, да кажем, маншети за разни ВК инсталации и така нататък, които с течение на времето водят до доста сериозни щети. Разтегателен отговор, но мисля, че беше важно да...
3: А как работи тогава в Германия? Защо, доколкото разбирам, в Германия има такива стандарти?
4: Ами, много простичко, там просто архитекта не отпада на разрешение за строеж, а продължава. Там фазите на проектирането всъщност започват от първата среща до построяването на обекта и неговото предаване. Ние на практика методиката на КАП, която е приета и в Държавен вестник у нас, всъщност тя на практика се работи само до четвърта фаза. Нашият почетен гост, който е Луц Хисе, той всъщност е човек, който е писал това ХОАИ, което е преписана нашата методика. И всъщност там архитекта заедно с възложителя работи по всички фази. След като се вземе разрешение за строеж, се разработва работен проект. Той присъства на тръжни процедури с различни възложители, които му предлагат оферти. Предлагат това може да се махне, онова може да се махне и така, но тук има архитекта, който е разработил цялостния проект с всички детайли и той знае какво и как може да отпадне. После, докато се строи, той всъщност извършва инвеститорски контрол. Как? Отива, проверява добре ли е залепена хидроизолацията, всичко наред ли, само по този начин се дава плащане за извършена работа. Когато се получи подпис от съответното техническо лице, в случая квалифицирано техническо лице, архитекта. което върши тази работа. У нас имаме страшно много такива звена. Имаме отделно надзорни фирми, инвеститорски контрол, ушким, страшно много папки се предават в общините, но всъщност...
3: Ако надзор от съвсем друга област, такъв контрол упражнява.
4: Да.
3: Като не е възможно да е всеки ден на обекта, за да следи какво се случва и с какви материали се изпълнява.
4: Ами тук става модела, пак на българска поговорка ще се спра, много баби хилаво бебе, където има страшно много хора, които се разпределят отговорността. А в Германия и Австрия, там тази професионална отговорност, която ние всички прилагаме към проектите като проектанти, ако човек обърка нещо или не си свърши работата, е отговорен със собственото си имущество за тези грешки.
2: Диана Илиева участва в два технически комитета към МРРБ и Българския институт по стандартизация. Нейната борба в момента е да се опитаме да вкараме работещи практики в нашата българска среда в сектор строителство.

0: Гледна точка. Анета Иванова е строителен инженер, юрист и медиатор. Има и агенция за недвижими имоти в Съединените американски щати. И иска да направи академия за брокери в България. Чуйте защо.
1: Опитваме се в момента заедно с моя колежка, която е адвокат, свързана с недвижими имоти, да създадем една академия за обучение на брокери на недвижими имоти.
2: Защо? Защо?
1: Да, има. Аз искам да приложа практиката, която съм придобила продължение на 25 години, имайки агенция за недвижими имоти в чужбина. Защото мисля, че не е правилен подходът, по който се процедира в България и начина, по който работят брокерите. Има нужда от тотално нова основа, на която трябва да бъдат поставени. Като една от задачи ни е да въведем инспекцията като задължително условие за продажба на имота. Аз всъщност за това се записах за тази конференция, надявайки се, че ще срещна хора, с които аз бих могла да извършвам тази инспекция като строителен инженер, но ми се иска това да бъде извършвано от независима експертиза, в случая на архитекти и строителни инженери, като и това ще постави всъщност продажбата на недвижимите имоти на ново ниво.
2: Защо това го срещате като проблем ли? Че може да бъде подведен купувача да си купи жилище, което е...
1: Ме ти на практика купуваш котка в труба в момента. Отиваш, купуваш един имот, ти не знаеш какво купуваш. Влиза брокера на недвижими имоти, който разбира се не е специалист по нищо. Отваря вратата и ти казва, ето виж тук, виж каква гледка. Ипа тя гледката нали никаква, това няма никакво значение. Каква локация? Да, срокотна локация, трамвая, трака отдолу под блока. Нали там някакви измишльочени, които абсолютно нямат никакво отношение към това, че какво ще живееш в бъдеще. И вече като се несеш, се оказва, че има теч, който е прикрит по някакъв начин там от предишния купувача, понякога даже не е прикрит, но просто няма кой да ти ги каже тия неща. Или че в сградата има срокотен конструктивен дефект, както примерно се оказа в блока, в който аз купих апартамент в Речек и се отчужбина, има подпочвени води. И мазетата са полупълни с вода. Така че за мен е абсолютно задължително, преди да се купи един имот, като във всяка една нормална държава, да се мини инспекция, техническа инспекция на имота.
2: Това няма ли да го оскъпи?
1: Ами да го оскъпи, нали хората ще знаят какво купуват. Защото рано или късно ти го плащаш това.
2: Дефекта.
1: Дефекта, да. Не е ли по-добре да го знаеш предварително? Има хора, които се съгласят да го купят този имот, а не може би на по-ниска цена, от която е обявен. Нали срещу дефектите, които съдържа. Но просто е по-честно към купувачите. Другото нещо, което исках, нали, мислим да въведем, това е медиацията в преговорите при покупко-продажба на недвижими имоти. Като задължителна клауза в договора. Защото в момента това пряко прехвърляне на... Сключваш предварителен договор, даваш 10% капаро и нали, нещата продължават. В един момент се появява някакъв проблем, който не може да бъде разрешен. Значи, тия 10% се остават в агенцията, която е там ги е задържала и ти започваш да водиш несъдебни дела, които нямат край. В момента, в който евентуално бъде решено в твоя полза, ти ще получиш тия пари, които вече изобщо няма такава стойност. И по принцип, аз там, където съм работила, задължително в договора се включва медиация. Да?
2: Къде сте работили?
1: В Америка. Има асоциация на брокерите на недвижими имоти, които си имат създадена камера. В тая камера има комисия, една от комисиите, в която е към тая камера е по медиация, за да могат бързо да бъдат решавани тия проблеми. Третото, за което съм се намислила да ги обучавам, това е така наречения стейджинг, който е за всъщност как да продадат това имот. Всъщност как да го нагласят, за да го продадат. Да, в общини на това са идеите.
2: Ще намерите ли съмишленици, експерти или ще търсите първа връзка с АВСК, за да видите как може да си помагате за
1: инвестицията? Аз за това дойдох, нали, с намерение да установя някакви връзки, защото всъщност намирането на хора, които да правят тази инспекция включително и за един оглед, нали, на гледна точка, нали, да е технически издържани на обекти или архитектурно, или както, особено ли за новите сгради, защото и те са сред безобразно. Аз искам някой друг да го прави, защото така е редно. По принцип, нали, тази експертиза трябва да е независима, нали, а не от това, който, нали, брокера, който отива и се прави на специалист по всичко.
2: Би било редно, да. За да има доверие на потребителя и към експерта, и към брокера.
0: Въвеждането на техническа инспекция на имота преди да се продължи с сделката, е добра практика, казва още Анета Иванова. Предлагайки го на пазара, брокерът да го предлага заедно с документацията от тази експертиза, за да знае купувачът какво ще получи. Останете с радио, видим на новините ни в 10 часа, остават 8 минути. Емисията ще представи Елизабет Христов.
3: Посоките на делника по радио Видин.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.

0: Radio Vidin.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с групите в 52-я парламент по процедурата за съставяне на редовно правителство. В рамките на 6 часа днес Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Срещите започват в 10 часа и 30 минути с Прогресивна България на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11:30 часа на Дундуков 2 са поканени от втората по численост парламент. Парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представители на ДПС. В 14 часа президентът ще разговаря с Демократична България, а след това и с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Нов ръст на заразените с морбили във Врачанско отчетоха от регионалната здравна инспекция. Информацията допълва Жоро Александров.
2: Според данните на властите, в седмицата между 27 и 30 април са били регистрирани 22 нови случая на заболяването. Всички са от областта, но липсват данни за осложнения, причинени от него. Припомням, че в предходната седмица новите случаи бяха 19, което показва незначителен ръст на новорегистрираните пациенти и в същото време устойчивост в разпространението на заразата сред деца и възрастни. Здравните власти продължават мерките за ограничаване на епидемичния взрив от морбили, който избухна в средата на февруари в община Бяла Слатина и вече се разпространи в съседните области Плевен, Ловеч и София-град. В седмичния бюлетин на РЗИ във Враца са отчетени и 5 случая на болни от варицела. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Обществена дискусия на тема «Жените в историята» ще се проведе днес от 15 часа в салона на читалище Цвят във Видин. Съорганизатор на събитието е Регионален исторически музей Видин, а дискусията ще се проведе по метода Световно кафене, каза Любомир Илиев, секретар на най-старото видинско читалище.
3: Ще участват граждани, ученици от видинските училища и надявам се да се осъществи един интересен, задълбочен дебат върху положението на жените в световната история. Тук говорим за жените, постигнали високи резултати в различни области, не само в историческата наука. Всички ще дебатират в смесени групи, ще дебатират върху 5 въпроса, предварително подготвени. И надявам се накрая експертът госпожа Магерова, учител по история, да направи един бърз, но интересен анализ на цялата дискусия.
1: За 52-ри път в Мездра ще се проведат традиционните празници на културата Мездра Май. Какви събития предстоят през следващите дни, ще научим от Петко Котларски.
4: На 6 май ще бъде тяхното официално откриване. Какво предстои? От 9 часа празнична света литургия, храм Свети Георги Победоносец Мездра. От 10 часа ритуал за издигане знамената на Република България, община Мездра и Европейския съюз по случай Деня на Мездра, Гергиев ден на площад България. От 19 часа започва големия концерт на Триовива и рок-легендите от БТР на площад България. На 7 май, четвъртък, от 15 часа, започва петия международен детски фестивал за естрадна, популярна и народна песен, хип-хоп, модерни и народни

0: Танчиме с Драмай на площад България от 19 часа, концерт на Плевенската филхармония с участието на Люси Дяковска и Милица Гладнишка на площад България.
1: Програмата на ежегодния културен форум, който се организира от община Мездра от 1974 година насам, включва общо 30 културни, обществени и спортни прояви през целият месец май. А сега в емисията следва прогноза за времето. Какво време ни очаква днес, ще научим от дежурния синоптик Иван Василев.
2: През днешния ден затоплянето ще продължи. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Края на емисията кратка пътна информация. Временна организация на движението се въвежда днес във Видин. Улица Цар Симеон Велики ще бъде затворена за движение през целия ден в участъка от музей Конака до кръстовището с улица Академик Стефан Младенов. Причината е ремонт на отводнителна шахта, съобщават от общината. Шофьорите се призовават да използват обходни маршрути и да се съобразяват с поставената временна сигнализация. Временна организация за безопасност на движението е въведена от днес до 9 май и в квартал Нов път във Видин. Подробности за затворените участъци може да намерите на сайта на Радио Видин. Така завършват на новините в 10 часа. Останете с Йорданка Петрова и посоките на делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.

Здравейте и след новините в 10. Вие сте с посоките на делника по радио Видин. Петър Маринов вече е звукорежисьор. Новините продължава да седи да представя Елизабет Христова. Аз съм Йорданка Петрова и ще остана с вас до 11. В този част отделяме време за любопитна и полезна информация. Ще чуем и секретарята на най-старото видинско читалище във Видин Цвят, Любо Илиев. С него разговаря Гергана Панова за едно събитие, което днес ще се случи в читалището. Дискусия по метода Световно кафене на тема «Жените в историята».

0: музикални посоки.
1: Музикални посоки.
0: Посоките на Делника.
2: Дара отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия 2026 с песента Бангаранга. Разбирам колко е важно това пътуване, колко е важна и сцената, за която съм се запътила. Отивам във Виена не само като изпълнителка с песен, отивам като представител на България, на хората, които обичат тази страна, на тези, които живеят в нея и на тези, които живеят далеч от нея, но я носят в сърцето си, казва Дара. Благодаря за подкрепата, обичам страната си, ще се постарая да дам всичко от себе си, за да представя България достойно, споделя певицата. Дара ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, четвъртък, а номерът за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави.

0: Ljubopitno.
1: Ljubopitno.
2: Ljubopitno.
1: Pusokite na Delnika.
3: Баща и син от Великобритания поставиха три нови световни рекорда след благотворително околосветско пътешествие с велосипеди, изминавайки повече от 30 000 км през 31 държави и 4 континента за близо 400 дни. 57-годишният Джордж Колер и 23-годишният Джош Колер от графство Норфолк се завърнаха във Великобритания в събота, където стотици хора се наредиха по улиците, за да ги аплодират в края на експедицията им на педали около планетата. Тяхното глобално предизвикателство ги отведе през повече от 30 държави в Европа, Азия, Океания и Южна Америка, включително Турция, Китай, Виетнам, Австралия и Аржентина. При пристигането им у дома, представител на книгата на рекордите на Гинес връчи на Джордж и Джош титлите на световните рекорди на Гинес за най-дълго пътуване с велосипед от баща и син и за най-много държави, посетени в непрекъснато пътуване с велосипед от баща и син. Те също така постигнаха и най-бързата обиколка на света с велосипед. Наред с физическия подвиг, двойката събра над 40 000 паунда за уница в Великобритания в подкрепа на уязвими деца по целия свят. Джордж, бивш военнослужещ от британската армия с 27-годишен стаж, който сега работи като куминочистач, заяви, че радушното им посрещане от хората в родното им графство след 400 дни на път е било изключително емоционално.

0: Живей с настроение.
1: Чувствай и споделяй.
0: Знай истината.
1: Прави най-доброто, на което си способен.
0: Слушай Радио Видин с любов към слушателите.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника. Обществена дискусия на тема «Жените в историята» ще се проведе този следобед от 15 часа в салона на читалище «Цвят» във Видин. Дискусията ще бъде по метода «Световно кафене». Още за предстоящото културно събитие от Любо Илиев, секретар на най-старото видинско читалище. С него разговаря Гергана Панова.
2: Господин Илиев, разкажете ни малко повече за дискусията «Жените в историята».
3: В салона на читалището ще организираме поредната обществена дискусия по метода на световното кафене. Темата е «Жените в историята». Дискусията я организираме съвместно с Регионалния исторически музей. Ще участват граждани, ученици от видинските училища и надявам се да се осъществи един интересен, задълбочен дебат върху положението на жените в световната история. Тук говорим за жените, постигнали високи резултати в различни области, не само в историческата наука.
2: Малко повече да ни кажете за участниците.
3: Участниците ще бъдат ученици от горните класове, от видински училища, английската гимназия, училище Цар Симеон Велики, средно училище Свети Свети Кирил и Методий. Ще имаме представители и от други училища, но това са основните групи. Също така и участници от различни институции в град Видин, Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, също така и Център за кариерно развитие и Държавен архив Видин и други организации ще присъстват, така че всички ще дебатират в смесени групи, ще дебатират върху 5 въпроса, предварително подготвени, и надявам се накрая експертът, госпожа Магерова, учител по история, да направи един бърз, но интересен анализ на цялата дискусия.
2: Можете ли да кажете за въпросите нещо?
3: Ами, въпросите по принцип са така, би трябвало да бъдат изненадващи за самите участници, но в общи линии са върху положението на жените в световната история, положението на жените в науката, в изкуствата, също така равноправието между мъжете и жените, и накрая ще завършим с въпроса как виждат бъдещето и развитието на жените напред.
1: В дискусията ще има и представител на Радио Видин. Това е колегата Соня Валериева.

0: Посоките на делника по радио Видин.
1: Край на посоките на делника обръщаме поглед към програмата, с която продължаваме след 11. Точно в 11 са новините. Емисията ще представи Елизабет Христова, а пък веднага след това започва музикалната зона за рок-класика с Петър Маринов. Здравей!
2: Здрасти, Дани! Днес съм ви избрал една поредица така от концептуални албуми. Ще ви представя албума Дюк на гигантите от група Genesis. Сега Бангаранга може да е много симпатична песничка, но
1: 70-класиката.
2: Да, и 78-ма година Genesis издават предходни албуми и почиват една година затишие, което се счита за изключително дълго затишие тогава, защото тогава системата е била албум-турне. И те една година са били в затишие, тогава Фил Колин спасява брака си, но не успява да го спаси и се връща в Англия, при което издава този великолепен албум като трио. Питър Гебриел също напуска Genesis като така по-интересен с по-такива прогресивни възгледи за музиката, но Genesis правят така за завой към комерциалното и така се ражда късния Genesis.
1: Добре, ще слушаме, ще бъде интересно и днес в музикалната зона. Благодаря ти, Пепи. А след новините в 13 часа е Земята, която ни храни с автори водещ Йорданка Герасимова. Ще чуем в предаването животновът от село Подгоре и община Макреш застават един срещу друг в спор. Дължи ли той пари за наети пасища или не? Ще чуем позицията и на двете страни. В навечерието на Гергьовден ще разберем още лукс ли е агнешкото за трапезата на българина и на къде върви родното производство. И ще бъде ли подходящо времето през май за работа на открито, за всички, които обичат работата на открито, полезна темичка в земята, която ни храни. След 14 часа световете на деня във вторник с вас ще бъде Нетка Лилкова. Здравей, Нели!
3: Здравей, Данче! Здравейте, уважаеми слушатели! И така да ви информирам, че започна записването за участие в 64-тия национален рецитал конкурс за изпълнение на Ботева възрожденска поезия и проза. Това е част от програмата на Ботевите дни 2026 година, а организатори са Община Враца и Младежки дом Враца. В този конкурс могат да вземат участие не само ученици и младежи, но и възрастни, любители на художественото слово, и като индивидуални или пък като групови изпълнители. Даже дамата, с която разговарях, тя е старши експерт младежки дейности в Младежки дом Враца, Нина Димитрова, каза, че най-възрастният им участник миналата година е бил на 85 години, който е рецитирал възрожденска проза. Другата ни актуална тема, която сме ви подготвили, е една тема, която е свързана с предстоящи семинари, които са свързани с родът и моят път. Така се нарича първата тема. Тя ще бъде представена от родовия терапевт Русица Гергова в град Видин на 9 май, събота. А пък вторият семинар е за женското обаяние, който е свързан с езика на тялото, невербалистика се нарича. На 10 май ще бъде този семинар. Но повече подробности ще разберете от моето интервю с лектора Русица Гергова.
1: Женското обаяние, виж как хубаво
3: звучи. Да, женското обаяние. Харизма, но това е чужда дума, така че използваме българската дума. Имаме училищни теми. Ще говорим с учениците от професионална гимназия по туризъм Михлаки Георгия Видин, които се върнаха от Испания. Те там проведоха своя професионален стаж, за да разберем как протече тяхната практика и какво научиха младите хора. Очаквайте разговор с Стиван, Денис, Стела, както и Десислава Донова, техният учител, който ги е придружавал. А пък 12-класничката Маритина Ванкова от Математическа Видинска гимназия завоюва поощрителни награди в две различни области на националния конкурс «Моят небесен покровител». Едната награда е в раздел «Информационни технологии», където Мартина представи уебсайт на Раковишкия манастир Света Троица, създаден от нея и нейния преподавател, а пък в раздел «Литература» тя участва с есе. Имаме и минути на дежурния редактор. В тях ще чуем репортажа на Любо Андреев от Монтана, нашия кореспондент, който ще ни срещне с Велика Стоева, една от жените, която заедно със своето семейство пази и до днес славата на Чипровския килим.
1: Добре, благодаря ти, Неди. А пък днес всъщност Православната църква почита паметта на света мъченица Ирина и има много именици, които имат празник. Ирина, Ирена, Ира, Иринка, Миро, Мира, Мирослава и Мирослав. Да, да им честим на имения ден, ако желаят да се поздравят или пък някой да поздрави.
3: Да, след 14.30 приемаме телефонни обаждания за поздрави.
1: По радио Видин. С това завърши сутрешния ни блог. Хубав и успешен вторник от екипа ни.

0: trucker.
1: Всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видово.

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините на Радио Видим представя Елизабет Христова. Добър ден! Представители на Прогресивна България, която спечели убедително парламентарните избори на 19 април, са при президента Илияна Йотова за консултации. Йотова лично посрещна председателят на парламентарната група Петър Витанов, както и депутатите Гълъб Донев, Антон Кутев и Владимир Николов. Монтираха пожароизвестителни устройства в домовете на 50 жители в област Вършец. Димните детектори се поставят в къщите на възрастни и самотни хора, при които има по-голям риск от възникване на пожар. В област Монтана датчиците са осигурени за общините Брусарци и Вършеци са напълно безплатни. 39-годишен мъж е задържан в момент на кражба от супермаркет в Монтана, съобщават от полицията. Сигналът е подаден вчера около 15 часа и 30 минути. На място пристигнал полицейски екип, който установил и задържал извършителя. При обиск у него са открити алкохолни напитки и козметика на стойност около 250 евро. При преглед на записи от охранителни камери е установено, че същият мъж е извършил подобна кражба и ден по-рано на стойност около 340 евро. Извършителят е задържан за 24 часа, по случай образувана преписка. В този час започва цветен карнавал във Враца. Над 500 деца и ученици ще представят креативни костюми, а парадът ще премине през централната част на града под Околчица. Кулминацията ще бъде на площад Христо Ботев, където участниците ще създадат голямо цвете и ще изпълнят танца пролетен карнавал. Днес времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от север-североизток. Затоплянето ще продължи и максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса, в крайните северо-западни части от региона между 24 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Видин в 11 часа.

0: класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката.
1: Здравейте, приятели на класическият рок. Започва предаването за класически рок на радио Видин, класиците на рок-н-рол с мен Петър Маринов. Днес ви представям албумът Duke на Genesis, които през 80-та година издават този свой великолепен албум. Той е 10-ти албум в тяхната дискография и се появява в период на относително затишие. Казвам относително, защото, както обявих в предварителният анонс, година време затишие от една група в края на 70-те и 80-те години се наричало затишие и хората са свикнали след издаден албум веднага групата да издаде, да направи турне, а пък веднага след направеното турне се очаква една група да издаде следващ албум и така са се движили в този порядък нещата през тези златни години за музиката, когато наистина се раждат множество от класиките, които днес наричаме такива. Именно Duke е издаден през 80-та година, след като през 79-та Фил Колинс се мести в Ванкувър в опит да спаси първият си брак, който се проваля леко по леко. Тогава те, след като са останали трио след предният албум And Then There Were Three, преводите и останахме трима, заедно с Тони Бенкс и Майкъл Ръдърфорд, записва този албум като джем сешън и записва така количество материал, който по-късно е преработен, а пък споменатите Тони Бенкс, пианистът на групата, и Майкъл Ръдърфорд, китаристът и басист съответно, те пък записват свои собствени проекти, но тогава в Duke те, освен че го записват като джем сешън в средата на 79-та година, по-скоро и към края на тази година, групата се намира в такъв един творчески подем след тази пауза. Всъщност, който не се е занимавал с музика, не знае, но само да кажа, че когато един музикант се откъсне за известно време от това, което прави, след това чувства един изключителен творчески тласък. И освен това и напредването на технологиите, синтезаторните технологии, музика, в музиката на Genesis се наблюдават много-много клавирни партии. Всъщност тя е основана на синтезаторите, китарата е малко по-малко застъпена. И така се ражда този великолепен албум. Преди малко чухме Please Don't Ask. Това е една от най-лиричните песни в началото на 80-те години, когато се ражда heavy metal, когато диското се ражда, когато пънка е вече попреминал. Такива балади не са много на музикалния небосклон. А сега предстои да чуем една от откриващите песни, всъщност, която представлява обликът на албума. Тя е с много дълга инструментална част, Behind the Lines, след което слушаме една много интересна композиция, наречена Heat Haze или Утринна мъгла. А пък аз, Петър Маринов, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая приятно слушане.

Днес в минутите за класика и за класически рок се връщаме в 80-та година, когато нещата са изглеждали ето по този начин. Слушаме класиката на Genesis, Дюк. Самата дума Дюк, разбира се, това е херцогска титла, благородническа титла, иначе тя произлиза от латинското име за това, което означава водач. В онези времена, когато подобна музика, чухме откриващата Behind the Lines с изключително дълга инструментална композиция и една по-лирична песен Hit Haze, такива съчетания на пръв поглед недобре съчетаеми се приеха на времето като много голямо разнообразие и много добро съчетание и балансираност в звученето на тази музика, съчетаващи прогресив ориентирани неща, прогресив рок ориентирани неща, заедно с хитови сингли. Сега ще чуем два от въпросните хитови сингли. Те също не са изглеждали като сегашните хитове в никакъв случай. Но все пак допреди 78 година, когато те са пет членна група, нещата изглеждат по съвсем различен начин, но група Genesis преживяват доста успешно напускането на оригиналният им фронтмен Питър Гейбриел, чиято гениалност просто му изиграва лоша шега, тъй като той ги води в много такива сложни и несмилаеми полета, както и китариста Стив Хакет, който между впрочем съм ви представил и концертира и активен музикант и до ден днешен, разбира се и Питър Гейбриел, но Стив Хакет е инструменталист, който прави много интересна музика. Но да се върнем към Genesis. Те успяват да докарат този албум до номер 11 в огромния пазар в Съединените американски щати. Този албум Duke, той става пък първият им албум, достигнал до самият връх, номер 1 в Великобритания. И всъщност от тогава той де-факто е сертифициран като платинен и в тези две страни, които де-факто са водещи в музикалният бизнес. И така, нека чуем два от хитовете сингли в този албум. Страна Б на благосвирещата плоча, на която е издаден този албум. Тогава са издавани на винилови плочи албумите, разбира се, на групите, Turn It On Again, което всъщност означава пусни го отново, така има игра на думи, обръщаш плочата и отново пускаш, след това означава обърни и я пусни, нали, има игра, известна игра на думи, и Misunderstanding, вторият хит сингъл, който е с така малко по-хитово звучене. Turn It On Again, обаче първо. Genesis в минутите за рок класика във времето до 12 часа по радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Не слушаме албумът Duke на Genesis, където Фил Колинс повежда групата в малко по-комерциална посока. Но тази малко по-комерциална посока е просто абсолютно арт и концептуалност в сравнение с сегашните такива групи. Но да се върнем през 79-та година, когато Тони Банкс и Майкъл Ръдърфорд се местят при Фил Колинс в Шалфорд и започват де-факто репетиции за този албум. Всеизвестен е факта, че Фил Колинс има много разпознаваем стил на барабанист, но той, освен че е с обратен гард, той също така има уклон и много се интересува от съвременните технологии, визирайки една дръм машина, един култов модел, това е един цифрово аналогов ритъм бокс и дръм машина на Roland CR от серията CR. Всъщност този модел представлява доста елементарно нещо в сравнение с днешните технологии, но пък представлява важен напредък в технологията на тези дръм машини, които стават интересни. Все пак да не забравяме, че след няколко години ще се появи албумът Мама, където започва с този, може би същия ритъм бокс използва. Там не съм убеден, но 83-та година този ритъм става изключително емблематичен за Genesis. Та следващото парче Дюкес или Дукесата, това е де-факто жената на Дука, започва с една много дълга интродукция с ритъм машина. Искам да подчертая също така, че Дюк е последният албум на Genesis, ко-продуциран от един невероятен човек, Дейвид Хант Шеп, който работи с много-много известни музиканти, както Елтън Джон, както Джордж Харисън и много-много други. Така че нека чуем тази композиция с въпросният ритъм бокс, след което слушаме още една наречена Cul-de-sac. Cool.

0: Музикална зона. И нека музиката да е с вас.
1: Изключителни звуци от Genesis, от техният албум Duke от 80-та година. Тогава, когато групата преодолява разделата си с Питър Гейбриел и Стив Хакет, нещо, което е тотално сътресение. Защо? Защото Genesis не са били в цветущо финансово състояние, въпреки мащабите и размаха, с който са се движили, а и представете си една група да смени своето лице, фронтмена на групата. Не, че Фил Колинс не успява да се справи с тази задача, но все пак той не е от ранга на Питър Гейбриел лично, чисто като фронтмен, но Genesis се залагат на по-кратките музикални форми, на по-съвременните, както казах, технологии, развиването на клавирните инструменти, синтезаторите, по-специално, каквито Тони Банкс използва най-доброто от най-доброто, можейки да си позволи тези неща, които са били доста скъпи на времето, тези инструменти. Отделно сцени, разбира се, и критичното приемане на албума е твърде добро, заради добрата форма, в която се намират музикантите. Разбира се, Genesis подкрепят с изключително турне този албум, 78 дати в Европа само. Към тях от тогава до най-късният Genesis се присъединяват един изключителен барабанист Честър Томпсън, който свири с тях много дълго време, както казах, почти до самият край на тази група, и един много надарен китарист с много интересен похват на свирене, който също така и пее добре. Това е Дерил Стюрмър. И така, пълномащабното турне се състои, отделно имат и в около света също така обиколки. Но сега искам да ви представя, може би, завършекът на този албум, който е, направо бих казал, грандиозен. Става въпрос за двете завършващи композиции. Те са инструментална епопея, бих го нарекал. Duke's Travels и Duke's End. Това са всъщност финалните акорди на този великолепен албум, който ви представим точно в този момент.

Така завърши днешната музикална зона. На мен Петър Маринов ми бе изключително приятно и благодаря ви, че бяхме заедно и този път. Повторение на предаването може да чудете от 2 часа тази нощ, а пък аз ви желая хубав ден и не спирайте да се усмихвате, защото предстоят най-хубавите месеци всъщност, май, юни, юли, август, месеците, в които няма Р. Genesis ще продължава да ни вълнуват със своята креативност. Надявам се, преоткривайки ги, завършваме с едно парче от техният късен албум Weekend Dance. Парчето се нарича Tell Me Why. С това ви казвам чао до следващия път. Аз Петър Маринов. Приятен ден!

0: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
1: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
2: Вторник вечер. Насаме с Нора.
3: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа, с Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.
4: Посоките на делника.
5: Нека заедно ги начертаем.
4: От понеделник до петък.
5: От 7.30 до 11.
4: Посоките на делника. По радио Видин.

0: 11 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то народно събрание. България поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормузкия проток. Руски удари по два региона на Украина причиниха смъртта на най-малко 5 души, десетки са ранени. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то народно събрание по процедурата за съставане на правителство. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените и овладяването на инфлацията, както и преструктуриране на разходите в бюджета. Стана ясно в началото на срещата с държавния глава. Консултациите проследява репортера Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден.
1: Добър ден. Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожела им успех, но напомни на Прогресивна България, че българите очакват стабилност и сигурност и още.
2: Българите гласуваха за стабилно правителство и за сигурност. От вас ще зависи всичко от тук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни действия. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов, да го чуем.
3: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискаме детайлна информация. Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новия Министерски съвет, оглавен от Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи за бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит, да го чуем.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: След срещата с президента от Прогресивна България отказаха да отговарят на въпроси, свързани с състава и структурата на кабинета. Обещаха обаче да има такъв до края на седмицата, да чуем Антон Кутев.
5: Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
1: Втората среща на президента тече в момента. Тя започна преди половин час и е с представителите на ГЕРБ СДС. За втората по численост парламентарна група най-важно е страната да има редовно правителство, за да се заеме с предизвикателствата пред страната. Най-важната задача е бюджета. Според ГЕРБ СДС трябва да се намали дефицита. Вторите в парламента биха подкрепили реформаторски политики, да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени, би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно.

0: ум, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: След по-малко от половин час политическите консултации на президента продължават с ДПС, след това Йотова има още 3 срещи, а след това тя ще направи изявление пред медиите. За новините, Мира Стефанова.
2: България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Това съобщи директора на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Веселина Миланова обобщава.
3: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните 2 месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
4: 16750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
3: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
4: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
3: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините, Веселина Миланова.
2: Втори ден от проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Влиятелният председател на иранския парламент Меджлиса Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила 7 ирански бързи лодки в Ормузкия проток. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в протока и са извели благополучно 2 търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. Иран отрече тези твърдения. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати в нарушение на прекратяването на огъня и налагане на блокада в пролива. Обединените арабски емирства вчера съобщиха за прихванати ракети, дронове и стреляни от Иран. Дрон причини пожар в петролната промишлена зона в Фуджейра. Абу Даби заяви, че атаките са опасна ескалация. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. А германският канцлер Фридрих Мерц подкани Техеран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. За новините, Елизабет Гогова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото, написа Зеленски в екс. По-рано руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получава формално предложение от Москва. 5 души бяха убити тази нощ при руска атака с ракети и дронове срещу газови производствени съоръжения в украинските Полтавска и Харковска област. Сред загиналите са и 2 спасители. Десетки са ранени. Прекъсната е била доставката на газ за хиляди потребители. Същевременно Русия съобщи, че Украина се опитала да атакува един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кириши в Ленинградска област. Продължава да е тежко състоянието на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Анна и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал, мъж на 50 години, който е опериран и е в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
6: Доктор Валентин Гласаков посочи.
7: Един е мъж около 50 години, който има две порезни наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна с две наранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация. Около седмица ще трае да видим на къде нещата ще тръгнат. Със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява, който има желание да помогне да даде кръв.
6: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Поводът за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България, Георги Колев, обясни какви са основните искания към общината.
8: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
2: Посочи Георги Колев, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през 2024 и 2025 година са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Три хеликоптера ще открият ритуал по освещаване на знамената на 6 май. В тренировките днес над София прелетяха штурмовите изтребители Су-25, МиГ-29 и новите F-16. Заради празника тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. В Плевен и Варна концертите са този следобед. На лятната сцена в Борисовата градина в София от 19 часа ще започне тържествения концерт на гвардейския оркестър. Утре ще има концерти в Сливен и в Велико Търново. В Поморие днес посрещат мощи на Свети Георги, донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. В 18 часа в манастира ще започне архиерейска празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На 7 май мощите ще бъдат пренесени в сливенския храм Свети Димитрий Солунски. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
9: Добър ден! Левски разпродаде за минути билетите за съботния матч от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство срещу Лудогорец. След неговия край сините ще бъдат наградени като шампион на България. В 10 часа днес бяха пуснати в онлайн продажба входните талони и за по-малко от половин час те бяха изкупени. Продължава продажбата единствено на касите на стадион Георги Аспарухов, където се образува огромна опашка часове преди отварянето им. Левски си гарантира титлата на България след 17 години чакане в последния кръг, когато надигра с 1-0 ЦСКА 1948. По този начин беше сложен край на серията на Лудогорец от 14 поредни титли на България. Манчестър Сити направи грешна стъпка в битката за титлата с Арсенал, след като завърши 3-3 като гост на Евертън в матч от 35-я кръг на английското първенство. Три кръга преди края на шампионата Сити е с 71 точки и матч по-малко от Арсенал, който е с актив от 76. И още резултати от Европа. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия, Реал Сосиедад, 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки, повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе, Лацио, 1-2 и Рома Фиорентина, 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи с 70 и Милан с 67. Напомням, че 33-ти кръг в елитното ни футболно първенство започва с два мача днес. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 часа Локомотив София Боте Враца. Тази вечер ще бъде ясен и първият финалист в Шампионската лига. Арсенал приема от 22 часа Атлетико Мадрид. Преди седмица двата отбора завършиха 1-1. Сърбинът Драган Нешич беше назначен за треньор на женския волейболен отбор на Левски. Нешич води в два периода женският ни национален отбор, а през миналото лято беше начело на жените до 21 години, които станаха четвърти в света. У Идзе стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи на финала в Шефилд англичанина Шон Мърфи с 18 на 17 фрейма. 22-годишният китаец е 25-тият носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. Нью-Йорк победи гостуващия Филаделфия с 137 на 98 точки в първия матч от полуфиналната серия на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Джейлън Брънсън се отчете с 35 точки, а Оуджи Онуоби с 18. Миннесота започна с победа по финалите на Запад 104 на 102 над Сан Антонио. Най-полезен за успеха беше Джулиас Рандъл с 21 точки и 10 борби. Резултати от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Играе се до 4 победи. Каролина Филаделфия 3 на 2 след продължение. Каролина води с 2 на 0 победи. И Вегас Анахайм 3 на 1. Вегас води с 1 на 0.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
10: Добър ден! Температурите около обяд са от 16-18 градуса във Варна и Ахтопол до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще продължи да се понижава и по-късно ще бъде около средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. През нощта ще бъде предимно ясно, вятъра ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението в активната лента в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София временно е пренасочено в лентата за изпреварване заради авариен ремонт на асфалтовата настилка. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Техен приоритет са овладяването на инфлацията и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ-СДС най-важното е бързото сформиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток. Руски удари по два региона на Украйна са причинили смъртта на най-малко петима души, десетки са ранени. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
14: Жарена сол.
15: Всеки ден за вас.
14: В ефира на Радио Видин.
15: Народна музика.
14: Фолклорни ритми.
15: И още нещо. Шарена сол.
14: Минутите до 13 часа.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Слушайте Берлин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
4: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол! Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
0: За поздрави и за участие в предавания убедете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!
2: Жарена сол!

Нов ръст на заразените с морбили във Врачанско отчетоха от регионалната здравна инспекция. Според данните на властите, в седмицата от 27 до 30 април са били регистрирани 22 нови случая на заболяването. Всички са от областта, но липсват данни за осложнения. Обществена дискусия на тема «Жените в историята» ще се проведе от 15 часа днес в салона на Народно читалище «Цвят» във Видин. Съорганизатор на събитието е Регионален исторически музей Видин, а дискусията ще се проведе по метода «Световно кафене», обясни Любомир Илиев, секретар на най-старото видинско читалище. В дискусията ще има и представител на Радио Видин, колегата Соня Валериева. По повод Световния ден за чисти ръце днес в страната се провеждат редица инициативи. Във Видин мълчугани от трета възрастова група в детска ясла Слънчев кът се включиха в образователна кампания за хигиенните навици, организирана от Регионалната здравна инспекция в града. Събитието се провежда под егидата на Министерството на здравеопазването. Днес времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от север-североизток, затоплянето ще продължи и максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса, в крайните северо-западни части от региона между 24 и 26 градуса. Така завършват новините на Радио Видин в 13 часа. Започва Земята, която ни храни, с водещ Йорданка Герасимова.

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Животновъдни проблеми ще намерят място в предаването в навечерието на Гергьов ден. Овцевът от село Подгоре, община Макреш, застават и община Макреш застават един срещу друг в спор, дължи ли той пари за наети пасища или не. Ще чуем позициите на Цветомир Николов и кмета на общината Митко Антов. Ще разберем още лукс ли е агнешкото за трапезата на българина и на къде върви родното производство. Коментират Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и видинчани. Ще бъде ли подходящо времето през май за работа на открито и как ще се развиват културите? Това ще ни каже Леночка Ангелова от метеорологичната станция в Монтана. Здравейте, уважаеми слушатели! В първия вторник на май започва Земята, която ни храни. Аз съм Йорданка Герасимов, звукорежисьор е Петър Маринов. Цветомир Николов е животновът от село Подгоре, община Макреш. От десетина години отглежда стадо от около 200 овце млечна порода. Животните се отглеждат пасищно, за целта той наема общински пасища. Част от земите, които наема, не са пригодени за пасища, защото се нуждаят от почистване. Според досега действащия закон, при наличие на такива земи, при сключване на договор, той не дължи наем за първите две години. Преди седмица животновъдът сигнализира, че от общината го принуждават да заплати с задна дата, а поради отказа му не е допуснат и до ново разпределение на пасищата. Да го чуем.
2: Редовно сключвам всяка година договор с община Макреш за отдаване на пасища, мери и ливади по член 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Обаче, без промяна в закона, дълги години аз не плащам за нови площи, които не са подходящи за подпомагане първите две години от 5 годишен договор. Сега наскоро смениха закона и вече не се ползват тези две години. Но аз имам един договор, който съм го сключил по стария закон, при който не трябва да заплащам наем на общината първите две години, ако площите не попадат в слоя допустим за подпомагане по европейските програми. Обаче от община Макреш казват, че това правило отпаднало, въпреки че закона не е бил променен. И настоява да им плата за тези две години, за които според закона не би трябвало да плащам. Те се позовават на това, че критерият допустим за подпомагане, така формулиран, е бил променен от Държавен фонд земеделие и вече има ортофото засеемане и така нататък други термини. Въпросът е, че в закона става по-скоро представено, че ако, примерно, като в моя случай минава река през имота и реката не се подпомага по нито една схема, това означава, че за две години трябва да ми упростят наема, нали, първите две години изключително договора. И община Макреш отказва да извърши това нещо. Има спор между страните. Аз казвам, че не дължа, те казват, че дължа. Аз им изисквам да направят проверка теренна от община Макреш, да идат на място и да установят каква част от имота не попада в тези критерии за подпомагане. В смисъл долове, обрасани с много дървета, въпросната река, която минава по средата на имота. Нали, все терени, които не се подпомагат по нито една схема от европейските субсидии. Но община Макреш ми отговаря, че си иска парите и за никаква комисия не става на въпрос.
1: Животновъдът е пуснал жалба до областна администрация Видин, в която е посочил, че му е отказана теренна проверка, но от общината са казали, че той не е поискал, въпреки че между двете страни има писмена кореспонденция. Сега жалбоподателят не е допуснат до разпределение на нови пасища заради дължими суми, като твърди, че от общината го притискат да плати.
2: И сега идва времето от мен да ми разпределят нови пасища. Обаче те му отхвърлят от разпределението, защото твърдат, че аз дължим пари на община Макреш. А ние с община Макреш имаме спор върху тази сума и е редно тя да ми напише акт, аз да мога да обжалвам в съда до 14-дневен срок и съда вече да се разпореди. Аз дължа ли ги тези за тия две години или не ги дължа, нали, парите към община Макраш. Те се позовават на това, че е било формулирано в стария закон, когато е изготвен, е било критерий допустим за подпомагане, се е наричало това нещо.
1: Ага.
2: Значи, ако попадаш в слоя, допустим за подпомагане, ти си плащаш, но ако не попадаш в слоя, тогава имаш право на 2 години безплатно ползване. Да, за да ги очистиш, да, нали, да ги приведеш във вид допустим за подпомагане, ако е възможно, защото реката няма как да я приведа във вид допустим за подпомагане. Идеята на закона е да подпомогна, нали, животновъдите първите 2 години с лоши пасища, които не попадат в този слой. Това е спор. Спор обаче не го решавам нито аз, нито те, а го решава съдът. А за да стигнем до съдът, аз не мога да оспорвам това, че те ми пращат покана писмо да си плата задълженията. Това не е акт, който аз мога да оспорвам. Хем не налагат акта, хем съм длъжник. И ме отрязват за разпределение. И това е проблема. Иначе, ако за животновъдите с новия закон, преди плащахме по 10 лева пасищата, сега ги плащаме по 37. Не знам това колко пъти увеличение. Надяваме се сега новата власт да погледне малко по-снисходително към нас. Защото ти като го вземеш на 37 лева, то субсидията ти е 40 лева. Ти само за общината трябва да го чистиш това и да го работиш. И да го поддържаш, примерно. Ама това е друг въпрос, нали? Тук.
1: Да.
2: Проблема ми беше, че незаконно ме казва, че съм длъжник и не ме допуска до участие, по този начин ме изнудват на практика. То ми се обажда кмет и ми казва, плащай тук или те режеме. Ето, какво е това? Това демократично ли е? Нещо правова държава ли е? Та те нямат право да отказват проверка. Щом съм поискал теренна проверка, значи имам някакво основание. Въпросът е, че сега и ме режат за другите пасища и то нещата не са никак добре.
1: Цветомир Николов отглежда животни от 10 години. Казва, че досега не е имал проблем при сключване на договорите за наем на пасища. Ще търси правата си по съдебен ред.
2: 2015-та ми е първия договор или 2019-та ли беше. Тогава първите 2 години не съм плащал по нито един от договорите. Като ми свърши договора 5-та година и ги предподпиша, вече си плаща, нали, за всяка година.
1: Да,
2: това е
1: да.
2: Само за първите 2 години, когато площа не е подходяща за подпомагане изцяло или частично. Моя ангажимент е да ги поддържам
1: в
2: добро състояние. Ние имаме проблем и са много назад от европейските държави по укрупняването. При нас тук имаш 2 декара ливада, там имаш 2 декара ливада, там имаш 5 декара ливада в различни масиви. Това е голям проблем. Общината, те имат много ливади. Обаче те вече не са ливади с същинска гори. Ние не можем да ги наемеме тия земи. По документи се води ливада, пасище и те всяка година ни разпределят тия долове и ние не ги подписваме. Ние сме подписали там, за кое уж е годно. Обаче общината, тя няма чисти площи. И вместо аз да го взема, да го очиста, нали, да почна да плащам данък, те не ми позволяват. Режат ме от участие в разпределение, нали, за пасища, мери и ливади. Не се спазват законите в тази държава. Това е единствения проблем. Ако се спазват законите, аз щех да бъда защитен, щех да бъда сигурен, че общината не може да ме рекетира и да ми изисква някакви неща, които не ги дължа. Или поне да вземе под внимание това, че имам претенции някакви. Моя ход е следния. Аз ще подам жалба в съда във Видин и ще обжалвам това становище на комисията, като визирам грешно подадената информация от община Макраш, че имам някакво задължение към нея. Защото аз на практика нямам никакъв връчен акт. Това за мен е изнудване и рекет. Защото мен се обаждат и казват, плащай тук или те режеме. Тук е па режете ме. Какво да ви кажем? Това, което искам от общината, си свърши работата за отговори на моето писмо. Все едно го изпратил човек, личност, а не някакъв, който трябва да го ушушкаме и да погледне на мене като човек, да ми разгледа жалбата, да сформира комисия, да идат, да преценят има ли ръка, няма ли ръка там, подходящо ли е за подпомагане.
1: Какво отговори общинският кмет по казуса с наемане на пасища в село Подгоре, ще чуем след минути.

0: Животновът от село Подгора и община Макръш застават един срещу друг в спор дължи ли той пари за наети пасища или не. От десетина години Цветомир Николов редовно сключва договори с община Макръш за отдаване под найем на пасища. Договорите са 5 годишни и до сега не е плащал найем за първите 2 години, когато има площи, които не са подходящи за подпомагане. Отскоро има промяна в закона и сега общината иска той да заплати с задна дата за земи, които не попадат в слой допустим за подпомагане, за които е сключен договор преди. Животновъдът твърди, че през имота преминава река, за която няма как да се плати, но общината отказва теренна проверка. Сега не е допуснат до разпределение на нови пасища заради дължимите суми. Пуснал е жалба до областна администрация Видин, решил е да търси правата си и в съда. Потърсихме за коментари кмета на община Макреш Митко Антов. Наско Цанов разговаря с него.
1: Той винаги обжалва и миналата година разпределението. Сега има органи, които да преценят и да вземат решение. За нас той, примерно, в едни от договорите преди години пишеше, когато не попада в слоя за разпределение, 2 години не се плаща найем. В момента няма слой за разпределение, така че на всичко се плаща найем. Като има договор, даже и найема е около 10 или 12 лева, 5-6 евро е на декар, той не говори за последната година, за 2 години и за 3 не е платил.
2: Това е тази комисия, която ме отказва да се сформира.
1: Това е комисията, тя се сформира по заповед на директора на областна дирекция земеделие. Председател е от общината представител. Влиза кмет на кметство по землището, където се разпределя, примерно, ако животновъдни обект му в Подгоре, ама може и в Шишманово да му е разпределено като съседно землище, нали, ако няма в Подгоре, не помна къде. От областна дирекция земеделие има, от агенция по храните и участъкови ветеринарен лекар, ако не се лъжа. И от областна управа, мисля, че има.
2: На него съставили му акт или не?
1: Акт не, получил е писмо за задълженията си с дължимата лихва, съответно за съответните периоди. Комисията установява задължение в деня на 20 април, когато е последния ден. Ясно се обаждам, ако иска да дойде си ги погаси, той единствено участва, нали, ако иска да дойде си ги погаси и да го разпределя. Той каза, няма да ги погаса и комисията му отказва разпределение. След 2 дена или 3, не помна, тук може и седмица да е било, тъй като му подготвихме писмо с всичките задължения, той дойде и си ги плати, сменихме писмото, той едни плати, едни отказа да плати поради някаква рекичка там и така нататък.
2: 2023-та подписал договори, де факто не дължи.
1: Не, той има много, сега има много договори, които даже са преподписани, текъл им 5 годишни сроки, отново са подновени, така че поне 3 или 4 договори има той, на майка му също има договори, а има също животновъден обект, има овце и така нататък.
2: Допуснат ли е сега за ново разпределение на нови пасища?
1: Не, той е приключило, той няма как да бъде допуснат за ново разпределение. 20 е било последната дата и той тогава е имал задължение. Сега той към момента има задължение, така че той оспорва, че ги има задълженията, защото не знам какво трябвало.
2: Той посочва, че до областна администрация пуснал жалба.
1: Нищо, те ще изискват каквото трябва и така. Няма никакъв проблем. Към нас няма нищо, вероятно от областна администрация ще изискват към нас и така нататък. По-точно комисията, то аз нямам какво решение да излизам аз към това. Комисията би трябвало, той да зависи какво иска, не успорва си задълженията и успорва това, че не е допуснат до разпределение. Това са две различни неща. Не знам точно какво спора. Още повече, че тази има забележка, че са ни ниски наймите на пасищата 10-12 лева от сметната палата и ги дигаме и те. Аз ще не иска да ги плащат. Сега аз не знам какво да се направи вече. Още повече, че той, ако нещо не е съгласен с състоянието на пасището, би било логично да не подпише договор, нали? Защото на него му са му разпределени те 6 овце са една животинска единица. Той, ако има 100 овце, това са, значи, 15 и повече животински единици по 15 декара. Това са 200-300 декара, нали са му разпределени. Има право, той си избира. За това ще подпиша, за другото няма да подпиша. Той е подписал и в един момент казва, ама през пасището тече рекичка. И аз го питам, дори те овце като пасат. Даже това е добре, че тече рекичка, защото има къде пият вода. Вода, да, ама не трябва да плащам найем. На не е такива неща, които не знам. Това. Не искам да коментирам, защото каквото и да кажа, ще бъде некоректно. Той има право да се защитава неговите виждания и така.
0: Кметът на община Макреш Митко Антов с коментар по казус с местен животновът относно наймане на пасища. Ситуацията е дума срещу дума. В ръцете на компетентните органи е да се установи кой крив и кой прав. Истината обаче е, че на животновъдите не им е леко, а заради многото неуредици в държавата, броят им намалява с всяка изминала година. Превръщали се агнешкото в лукс за трапезата на българина? През какви перипетии преминават животновъдите? Това ще чуем след като чуем музикалния избор на Петър Маринов.

0: Радио Видин.
1: От години животновъди сигнализират, че държавата не обръща достатъчно внимание на сектора заради всички неуредици. Редиците на животновъдите уредяват с всяка изминала година. От страна износител на агнешко месо вече сме се превърнали в вносител, а високата цена се оказва непосилна за много хора. Лукс ли е агнешкото за трапезата на българина и на къде върви родното производство? Ясен Вакашински от програма Хоризонт разговаря с Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация.
2: То се превръща вече в лукс. Тоест, това е най-големият срам за всички политици, управлявали Министерството на земеделието за последните 15-20 години. Въпреки нашите апели, въпреки предложенията, които даваме и визията, която ние имаме за развитие на този сектор, ето докъде го докараха, до това България от традиционен износител на агнешко за цяла свят буквално, станеме вносител и то на, не бих казал, месо с много добро качество.
3: Казвате, докарахме го до тук, ще имаме ново управление. Виждате ли формула за промяна на това докарахме го до тук?
2: Ние имаме формула за промяна, няма сега да я съчиняваме. Отдавна сме я предложили на управляващи Министерството на земеделието. Въпросът е има ли политическа воля тази промяна да стане факт. Готови сме с пакет от предложения законодателни, свързани с наредби. Тоест, на нас не ни е нужно нещо ново да се случи, за да може да изложим това, което мислим, и не само да кажем има проблем. Ние даваме как мога да се реши този проблем и то устойчиво във времето.
3: Реалната цена на луксозното родно агнешко между 15 и 18 евро за килограм трупно. Това нормална цена ли е? Адекватна ли е? Или има спекулация от страна на търговци и прекупвачи?
2: Аз мога да кажа, това е реалната цена. Дали тя е адекватна? Да, тя кореспондира с това какво се случва общо в целия спектър на животновътството. Ако трябва да кажем дали е нормална, не е нормална, защото според мен, виждайки в двете държави покрай нас, Гърция, Румъния, в които овцете са в пъти повече и които се умяха да запазят своето животновътство, за разлика от нас, съответно там цените на агнешкото месо са по-ниски.
3: Чупенето по веригата от производителя до нашата трапеза през всичките борси, търговци, прекупвачи, магазини. Вие също от вашия бранш се оплаквате, че изкупните цени и на месо, и на мляко особено са много ниски, а в крайна сметка ние в магазина ги плащаме доста високи.
2: Точно така. Мога да кажа с цялата отговорност за думите си, че това е един тежък пазарен дефект. Ние имаме една голяма асиметрия в ценообразуването в веригата на доставка, от фермата до щанда. И точно този пазарен дефект вреди на двете крайни звена. Звеното на производителите, което е най-важното звено в една държава, и звеното на потребителите, което пък благодарение на него едното съществува. В момента цялата политика на държавата е доведена от там да ги смаже. Смазваме производителите, смазваме и потребителите, защото ние нямаме абсолютно никакви алтернативи. Тоест, ние не искаме да имаме. Защото ако държавата иска, повярвайте ми, че няма коя държава да е поискала нещо, така говоря, поискала пълноценно и да не го е постигнала. Няма такава. Просто ние не го искаме.
3: Не ми се иска да пропускам една друга тема, говоряки за луксозно родно агнешко. Стана ли родното българско мляко луксозно? Мляко с какво качество консумираме?
2: Първо ще започна с началото на въпроса. Да, то е на път да стане луксозно. Все още не, защото все още има такива, как да кажа, все още има фермери, които гледат животни на инат. Въпреки всички трудности, които държавата им представя, миналата седмица аз във Фейсбук профила си показах нагледно за какво става въпрос, как за един животновът, само от структурите на Министерството на земеделието са представени 9 страници изисквания. Това е само от едно министерство, представете си къде е Министерство на финанси, околна среда и така нататък. Ако държавата не предприеме много успешно мерки, с които да облегчи административната тежест, да стимулира кооперирането, да създаде къси вериги на доставки, от до година ще си говорим по същия начин и за българското мляко. Няма да го има. Ние в момента, между другото, 50% от млечните продукти, които ядем, не са с българско мляко. Това е много важно да се знае от слушателите. Какво е качеството, трябва да кажат от компетентната агенция по безопасност на храните, които според мен трябва да проверява абсолютно всяка пратка мляко, която влиза без значение от коя държава, дали е член на Европейския съюз, дали не е. Защото ние в момента като потребители, българското общество не знае какво мляко, какви млечни продукти яде.
1: Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация, в интервю за програма Хоризонт по инициатива на асоциацията. От 22 до 24 май ще се проведе традиционния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир. Според Караколев, съборът показва на цялата общественост, че българските животновъди са все още живи и предлагат качествена българска продукция. Още за нелеката участ на животновъдите след минути.

0: Държавната политика мачка и производителите, и потребителите, категоричен е Симеон Караколев. По думите му, ако не се предприемат спешни мерки, с които да се облекчи административната тежест, да се стимулира кооперирането, да се създадат къси вериги на доставки, все по-малко ще стават животновъдите у нас. Тези, които все още са в сектора, го правят като на инат. Може би така е и при Цветомир Николов, който заедно с майка си отглежда стадо от около 200 овце в село Подгоре, община Макреш. Чухме го в началото на предаването във връзка с спорен казус. Заради дължими суми не е допуснат до ново разпределение на пасища, които всъщност са му необходими за изхранване на животните.
1: Ние благодарение на това оцеляваме по някакъв начин. Миналата година, примерно, беше много тежка година, нямаше почти никакви валежи, сено, нямаше огромни площи, косищи, не мога да събереш една бала. То тана всичко страшно скъпо. Сега фуражи, балите даваме тук по 100 евро, тук за една рулонна бала и страшно много всичко се е дигнало и горива и всичко. И...
0: А вие колко животни имате и какви?
1: Значи, моите животни са кръстоска между Асаф, източна фризийска овца и аваси. Млечни породи. Това се води българска популация млечна овца.
0: Да.
1: И са около тук 200 броя варират. Ние тук с майка ми заедно ги отглеждаме. Пасично си ги отглеждаме 100%. Ако е хубаво времето и не вали, винаги са на паша. Дори зимата сега, добре, че беше зимата по-мека, така и можеха да пашуват.
0: А иначе, а как се справяте вие? Защото изкупуване на мляко няма, трудно е.
1: Ние сме загинали. То няма кой да дойде да ти помогне с нещо елементарно. Най-големият проблем е липсата на работна ръка. Трябва ти всичко да си го свършиш сам. Няма, не можеш да наемеш някой да ти помогне, защото то го няма. Няма хора, няма работна ръка, няма... А за съвестно да не говорим. И това е най-големият проблем, че всичко трябва да го свърша сам.
0: А не са малко 200 бройки, са си 200 бройки?
1: Не, то да не е едно, то са хиляди неща. Само като се сетиш, то трябва като се роди агнето да бързо да го засисваш там, да свикне майката, да го обгрижиш, да го такова, що не е едно. През това време трябва и да се хранат. Аз примерно мога ги развия, мога да станат и 200, и 300, и 500, и 1000, ама да има работна ръка, защото сам човек не може да ги гледа. Няма много таки условия механизирани и всичко е предимно на ръка. И е много трудно.
0: А иначе млякото?
1: Млякото, цената му е една такава, че въобще няма сметка от него. Не знам нашите управници как ги мислят тия работи. Те въобще не мислят, че мен ми е по-ефтино и ще изгуба по-малко, ако ги прегоря овцете веднага, вместо да ги доят. А цените в магазините растат, се фърчат нагоре.
0: А изобщо изкупува ли го някой?
1: Кой ще дойде да ми го купи? Аз имам 200 овце. Те вместо да го вземат от мене, ще го вземат някъде на прах, нещо ще забъркат там. Нещата въобще нямат никаква логика.
0: Добре, а какво правите? Ето сега да речем агънцата смина Великден, сега покрай Гергьов ден, нали, като се освободят овцете от агънцата, трябва да се доят. Какво правите с млякото?
1: И ми прегараме ги и това. Овцата, тя гледала агнето е изтощена. Ти, за да поддържаме тая овца, ние трябва да плащаме по 3-4 хиляди за кърмило, ще едат по много, разбирате ли? Значи те ще го издат това нещо, ти ще ги доиш и по този начин ти ще си вътре, защото ти не можеш да си върнеш парите от зърното, което си ги дал. А примерно, варианта е, спират агнето, слагаш си сиране тук за лична консумация, доиш ги по един път на ден, место по два пъти, после почваш през ден и ги прегараш. Какво да го правиш? Значи, не си заслужава. Примерно, ако държавата на изработена продукция почне да плаща, тогава ще има сметка. Ще има сметка аз да имам повече продукция. А сега, каква ми е сметката да имам повече продукция? Аз за да имам повече продукция трябва да купа зърно. Няма сметка. Аз не знам въобще ние какво животновътство въобще гледаме. Проблема било в Европейския съюз, че ще има преразход, ако почнем да плащаме, нали, не на площ и на глава, а на продукция ще има преразход. Еми да има преразход, да го изнасяме. Що трябва да внасяме? Значи трябва ни сега да сключиме с латиноамериканските държави споразумение да си внасяме храна, Защо ние не можем да си я произвеждаме? Няма логика. Обаче, то като стане война и някъде затворят нещо и не могат да дойде храната, тогава ще се сетиме, нали, колко струва нашата храна.
0: А там има ли в региона и други животновъди, като вас, овцевъди специално?
1: Има, има. Те се отказаха хората. Ще продават и ще се отървават. Значи, вие знаете ли, че аз нямам почивен ден от много дълго време.
0: Предполагам.
1: То си е всеки ден. Няма събота, няма неделя, няма 3 март, няма Коледа, няма Великден. Ти трябва да го нахраниш това животно. Всеки ден. По два пъти. Нали, изговориме зимата. А лятото на това е на паш, ама пак го храниш. Нали, го пашуваш.
0: След като сте повече хора там, с Симеон Караколев съм разговаряла, който беше започнал да прави кооператив на овцевъдите. Има хора от Враца и Монтана, които са се включили в този кооператив. Комбинират се в изкупуването на мляко, извозването, т.е. нещо като сдружение такова, което си закупуват едно хладилно камионче, което минава, обира млякото и после го кара там в някаква мандра.
1: То това имаше такива европейски програми, да се сдружиме и да направим това нещо. Обаче то как да се сдружиш с тези хора? Не, че са някакви лоши хора, обаче то една баба на 70, тя си ги гледа примерно, е така колко да си ги обича. Тя не печели нищо от тях, тя само си влага пенсията там колко да едат. Тук едно друго момче, то ги гледа в планината там надалече, въобще... Не се интересува, нали? То всеки си има свой тип на отглеждане. Да. Другия колега, той пък гледа месодайни животни.
0: Да.
1: То, примерно, само аз съм тук околността и, примерно, едно момче Йордан в Кула, най-близкото, и ние загиваме. То няма, нямаш сметка. Никой не иска от тебе да произвеждаш нищо. Ако може само да косиш ливадите, най-добре. Ама не знам как ще я караме.

0: Ние сме загинали, казва Цветомир Николов Овцевът от село Подгоре. Според него заради липсата на работна ръка и това, че не се изкупува овчето мляко, скоро ще дойде момент, в който няма откъде да си купим истинско месо или мляко, защото животновъдите са все по-малко, овцевъдите още по-малко. Това е горчивата истина, оцеляват само най-упоритите, но не се знае до кога. Все по-малко са и хората, които спазват традицията за Гергьов ден да посрещнат празника с агнешко месо, защото за много от тях агнешкото се превръща в лукс. Ще има ли на трапезата на видинчани агнешко и грижи ли се държавата за родните животновъди? Да чуем анкетата на Красимир Каменов.
1: А утре Гергьовден ще има ли агнешко на трапезата?
2: Не, ами по финансови причини.
3: Скъпо е,
2: разбира се. Може би пиле ще има.
3: Не, няма да има.
1: Ако ви се даде възможност да си купите, ето да кажем, имате добри финанси да си представим, бихте ли си взели от ферма или от внос?
2: Ами българско по-добре, даже най-добре от някое село.
3: От ферма няма.
1: Ами едно време имаше много агнешко и беше ефтино. Сега обръщат ли достатъчно внимание на нашите овцевъди? България изнасяше даже.
2: Не съм запозната, но струва ми се, че не.
3: Нямам наблюдение. Еми, нашето е най-хубаво, ама няма.
1: Най-хубаво ли?
2: Така мисля.
4: Нема да ям. Първо, не го обичам. И второ, нямам тия средства да си купа. Пенсионерка с малка пенсия.
1: Ама ако ви се даде възможност да си купите, какво бихте взели? Внос или от наша ферма?
4: Не, наша българска. Баща ми едно време колеше агнета, печеше. Сега не. Нито свинското е свинско, нито агнешкото, нито пилешкото, нито нищо. Специално аз не харесвам нито едно.
1: А държавата обръща ли достатъчно внимание
4: не,
1: на...
4: Не, категорично не.
1: Какво трябва да им се помогне с субсидия, вероятно?
4: Е, сигурно, да.
1: Е, то като няма от държавата, няма и за нас.
4: Няма и за нас, да.
1: Утре Гергьовден ще има ли агнешко на трапезата?
5: Ами ние се погрижихме още на Велик ден. Тогава имаше не наше, разбира се, македонско, после взимахме румънско. Така че сме посигурили нещо, колко да има.
1: А защо внос, а не наш?
5: Е, защото нямаме село. Нямаме ферми.
1: Държавата помага ли на тези, които са останали?
5: Не виждам в коя насока помага. Те, аз съм вече на 80-81 година. Минал съм това време, минавам и сега, но такава апатия не е било.
6: Не, твърдо не. Защото две пенсии взимам за 380 евро. Нито за Великден съм си взимал, въпреки че взимах 50 евро, нито за Гергьовден.
1: Ами ако имахте, бихте ли си взели българско или вносно?
6: Българско на всяка цена. Вносното не го признавам. А най-малко през три океана.
1: А, от Австралия.
6: Да.
1: А добре ще ли държавата внимание на нашите овцевъди, като нямаме?
6: Грам. Ни за овцевъди, ни за растениевъди, ни за нищо. Затова едеме краставици от Македония, от Гърция, които не приличат на нищо. Доматите също, без коментар.

0: какво ми казваш, не чувам. Аха, ай, шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу,
1: за риск от слани сигнализираха синоптиците в началото на месеца, което поставя под въпрос реколтата на ранните плодове. Времето ще е хладно и неустойчиво в началото. Ще последва затопляне, но няма да липсват валежи. Как всичко това ще се отрази на културите? Агропрогнозата е от Леночка Ангелова от метеорологичната станция в Монтана.
2: Очакваните валежи в началото на май ще подобрят влагозапасите в 50-сантиметровия почвен слой и условията за развитие на встъпилите в репродуктивен стадий зимни житни култури. През втората половина от първото и началото на второто десетдневие се прогнозира повишение на температурите и ускоряване на вегетационните процеси при земеделските култури. През този период пшеницата и ечемика ще протичат фазите вретенене, преход към изкласяване и фаза изкласяване при посевите на места в Дунавската равнина. Развитието на земеделските култури през второто и началото на третото десетдневие на май ще се осъществява при температури близки до климатичните норми. През първата половина от третото десетдневие се очакват валежи със стопанско значение, които ще обезпечат повишеното водопотребление на зимните житни култури. През десетдневието при пшеницата и ечемика ще протича формиране и наливане на зърното. В края на май се очакват наднормени температури и напредък в развитието на земеделските култури. При част от посевите с пшеница в североизточните райони ще се наблюдава начало на фаза млечна зрелост. През месеца при царевиците и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на май в Дунавската равнина при слънчогледа засяд в агротехнически срок ще се наблюдава начало на фаза бутонизация. През май ще се създават благоприятни условия за развитието на редица гъбни болести. Ръжди като кафява, жълта, септориоза и фузариоза по пшеницата, мани по зеленчуковите култури и лозата, съчмянка, изтрупясване по овошките, сиво гниене по ягодите, кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши. По-подходящи условия за провеждане на растително-защитни пръскания ще се създават през втората половина на първото и второто десетдневие и през последните дни от месец. През месеца трябва да продължи обследването на зимните житни култури за вредители, като житна дървеница, житна пиявица и причисленост над прага на икономическа вредност е необходимо при първа възможност да се извърши третиране. При лозата трябва да се следи за появата на гасеницата от първото поколение на шарения гроздов молец и за повреди от акари – жълт лозов акар.
1: И така завършва Земята, която ни храни. Останете с програмата на Радио Видин. В 14 часа новините от региона ще чуем от Елизабет Христова. До 18 продължава следобедният блок Цветовете на деня с водещ Нетка Лилкова. Аз съм Йорданка Герасимова и заедно с звукорежисьорът Петър Маринов се разделяме с вас пожеланието за слънчев и усмихнат ден и хубав празник утре.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: Часа новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Президентът Илияна Йотова заяви, че амбицията е до края на седмицата България да има ново правителство. Това стана ясно по време на консултации с представители на ДПС във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет. Очакванията са разговорите между политическите сили да продължат интензивно с цел постигане на решения в най-кратки срокове.

0: страната се провеждат множество инициативи, насочени към децата. Във Видин малчугани се включиха в образователна кампания за хигиенни навици. Репортажът е на Соня Валериева.
1: Регионалната здравна инспекция Видин организира кампания с деца от трета възрастова група. Събитието е част от националните инициативи и се провежда под егидата на Министерството на здравеопазването. Това поясни Наталия Милкова от РЗИ и Видин.
2: Идеята тук е да научим децата и учениците да си мият ръцете след всякакви интервенции или, например, разходка в парка, посещаване на туалетната, пипане на дръжките на вратите, пипане на играчки, също така след галене на домашен любимец, което също е много важно, да научим децата да бъдат отговорни към своето здраве, за да могат да се погрижат след това за бъдещите си поколения.
1: Кампанията премина като интерактивна игра с презентация «Чистите ръце, нашият герой», която насърчи децата да изграждат навици за добра хигиена и редовно миене на ръцете.
2: Днес имаме супергерой, който се налича «Чистите ръце». Ще ви дам едни дезинфектанти, с които ще направим демонстрация заедно как правилно да си мием ръчичките. И всички повтаряме движението. Съгласни ли сте?
1: Уроците бяха усвоени бързо, а ето какво споделиха децата.
3: С какво трябва да миете ръчичките, дечица?
4: С шампун.
3: А като пипате кучето, миете ли ръчичките?
4: Да.
3: Как се мият ръчичките?
1: Инициативата завърши с усмивки, песни и нови знания за хигиената. За новините Соня Валериева.
0: Среща дискусия с директора на Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България Таня Михайлова и журналиста Георги Милков ще се проведе във Видин на 8 май. Ще бъде представена и съвместната им книга «Либийският случай. Всички дипломатически средства», каза за Радио Видин съавторът Георги Милков.
5: Книгата «Либийският случай» всъщност наистина е доста по-различна от другите две, които съм писал. Още повече, че тази книга е по-скоро с мой принос, не бих я нарекал моя книга. Има доста работа по нея, която съм свършил, но това е общ проект и в този проект са включени наистина невероятни свидетелства, които са събрани относно дипломатическите усилия, които през годините между 1999 година, началото, когато възниква проблема с българските медицински сестри, които са арестувани, задържани по-късно и осъдени на смърт в обвинение, че са заразили с вируса на СПИН повече от 400 либийски деца нарочно, и 2007 година, когато те са освободени.
0: Началният час на срещата е 11.30 часа в културен център Жил Паскин, а поради ограничения брой на местата е необходима предварителна регистрация до 12 часа на 7 май в четвъртък. Младият футболен съдия Антонио Антов получи наряд да ръководи днешното гостуване на Ботев Враца в София. Жоро Александров информира.
6: Врачани играят с Локомотив в среща от програмата на третия плейофен кръг. Срещата от 20 часа на стадиона в столичния квартал Надежда. На Антов ще помагат колегите му Дарин Иванов и Светослав Стойчев. Наряд за четвърти съдия се падна на Тодор Киров. За спорните моменти и видеоасистент арбитър отговарят Драгомир Драганов и Кристиан Тодоров, съдийски наблюдател е Николай Колев. Припомням, че Ботев предизвика тежка криза при железничарите, като в последния матч от редовния сезон ги изхвърли от топ-8, а след това последваха оставки на старши треньора Станислав Генчев и изпълнителния директор Иво Котев. На практика пред двата отбора няма никаква друга цел, освен победата за честта и клубната история. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: С прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Иван Василев.
7: Температурите около обяд са от 16-18 градуса до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. След обяд ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 14 часа. Останете с Нетка Лилкова и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Ето, че започват цветовете на деня. Силви Сливенов ще избира музиката, новините ще следи и ще ни представи Красимир Каменов, аз съм Нетка Лилкова. Днес е 5 май, най-прекрасният пролетен месец, с истинско ухание на пролет и усещане за предстоящото лято. Утре пък е Гергьов ден, а днес е денят на Света Ирина, така че имен ден имат всички, които носят името Ирина, Ирена, Иринка, Ириней, Мира, Мирослава, Мирослав, Мирчо и техните производни. А сега ще чуете и какви са актуалните ни теми днес в следобедните часове. Във Враца, града под Околчица, се подготвят за предстоящият 64-ти национален рецитал конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза като част от програмата на Ботевини 2026 година. В конкурса могат да вземат участие не само ученици, но и възрастни, любители на художественото слово, като индивидуални или като групови изпълнители, а подробности ще разберем от разговора ми с старши експерт младежки дейности в Младежки дом Враца Нина Димитрова. Във Видин пък се организират два семинара от родовия терапевт Русица Гергова, която не за първи път идва в Крайдунавския град. На 9 и 10 май, в събота и неделя, се организират тези семинари. На първия семинар темата е «Родът и моят път», а втората тема е «Женското обаяние», семинар по езика на тялото. Очаквайте интервю с Русица Гергова. Имаме и училищни теми. Ще разговарям с ученици и учители от професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгия Видин, които се завърнаха наскоро от Испания, където проведоха своя професионален стаж, за да разберем как протече тяхната практика и какво научиха младите хора, които работиха в ресторанти и заведения в Гранада. А пък ще отскочим и до математическата гимназия във Видин, където ще разговаряме с Мартина Ванкова. Тя е зрелостничка, 12-класничка и съвсем наскоро получи две поощрителни награди в, можем да кажем, духовни награди в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм» в раздел «Информационни технологии». Мартина представи уебсайт на Раковишкия манастир «Света Троица», а в раздел «Литература» ученичката участва с есе. Тя бе наградена и от негово светейшество Софийски митрополит Даниил лично. В минутите на редактора, кореспондентът ни от Монтана Любо Андреев ще ни срещне с Велика Стоева. Тя е една от жените, която заедно със своето семейство и до днес пази славата на чипровския килим. Ето, че и идват минутите за серенада по никое време, а Силви Сливенов е избрал да слушаме днес изпълнение на популярната българска певица Маргарита Храмова.
2: Серенада по никое време.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Радио Видин.
1: И така, уважаеми слушатели, насладихме се на изпълненията на Маргарита Хранова. Продължаваме напред. Сега е именно вашето време, в което очакваме вашите поздрави в ефира на Радио Видин. Може да ни се обадите и да поздравите ваши приятели и близки за рожден ден, имен ден, радостен повод. Да припомни, че днес е денят на Света Ирина, така че всички Ирини, Иринки имат имени дни, имен ден. А телефоните ни са два, на които може да се обаждате и да казвате вашите музикални желания. 69-17-17, 69-17-18, а кодът за Видин е 094.

И така, уважаеми слушатели, започваме с първия поздрав. Честит имен ден на Иринка от село Раковица. С пожелания за хубави и слънчеви дни, за добро настроение и много усмивки. Специално за нея звучи изпълнението на Силвия Кацарова «Моето име е любов».

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: И така, уважаеми слушатели, вие ще с днешните цветове на деня, а днес е 5 май. Завърши нашата рубрика «Празнувайте с нас», но продължаваме напред. Предстоят новините на Българското национално радио, които са точно в 15 часа. Предлагам да ги чуем, след което да продължим с актуалните теми в днешните цветове на деня.
1: Радиото на Северозапада. Радио Видин.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Вторник вечер. Насаме с Нора.
4: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
3: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
4: И да знаете, че няма не. Oh,
3: yeah. Насаме.
5: Посоките на делника.
6: Нека заедно ги начертаем.
5: От понеделник до петък.
6: От 7.30 до 11.
5: Посоките на делника по радио Видин.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В този час започва срещата на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Днес държавния глава води разговори с парламентарните формации преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
3: Добър ден! На дотук от две вече са представителите на Продължаваме промяната. Това са Асен Василев и Николай Денков. Слушаме държавния глава Илияна Йотова.
4: Академик Денков, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата за днешните консултации. Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешни

0: Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както разбира се и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още много голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности и началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
1: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. В това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпросата да дойде в парламента, да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
2: Посочи Асен Василев. Още акценти от този разговор очаквайте по-късно, след като от Продължаваме промяната направят изявление след разговора с държавния глава. Във всички срещи днес Илияна Йотова постави като акцент въпроса за бюджета. Какви са вижданията на политическите сили, заявени пред държавния глава? Сега ще ни каже репортерът Мира Стефанова. Добър ден!
3: Добър ден, срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите от на изборите, пожелаем успех и напомня, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
0: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
3: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки, гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета, припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
3: Втори на Дундуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
5: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
3: Третата среща беше с представителите на ДПС, които обещават да са конструктивна опозиция, председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
6: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
3: От Демократична България, с които през

0: Президент разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
1: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания, и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
0: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава. Да чуем Илияна Йотова.
2: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
0: Последната среща днес започва в 16 часа. Тя е с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президент Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите, от което очакваме да разберем кога ще бъде връчен и първия мандат за съставяне на правителство. За новините Мира Стефанова.
3: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е стъпил в длъжност със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, сякаш държавата е стая под наем, казва той.
4: Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
3: Посочва Андрей Гюров. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директора на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Той посочи откъде нелегалните препарати влизат в страната.
5: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми, и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
3: Посочи служебният министър на земеделието Иван Христанов. Председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати. Примирието в Близкия изток е разклатено след началото на проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информация.
6: Иран обвини Съединените щати и съюзниците им, че са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, блокирайки Ормузкия проток. Поредица от нови удари в Обединените арабски емирства и Оман, заедно с информации за атаки срещу кораби в пролива, застрашиха прекратяването на огъня, постигнато на 7 април. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, който ще посети Пекин. Европейски лидери съдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
3: Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илия Болжан беше прият с 281 гласа за, при необходими най-малко 233 гласа, съобщи Аджер Прес. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайно-десния опозиционен алианс за обединение на румънците и парламентарната група Мир Румъния на първо място. Прогнозата за времето ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Бургас и Ахтопол до 28 градуса в Видин и Петричко. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и още малко ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево, над Южна България и планинските райони ще има развитие на купеста област облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. През нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Пътна информация до 20 часа тази вечер е спрямо движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в отсечката Симитли-Кресна. За движението на тировете могат да се използват други републикански пътища. Заради ремонт на асфалтовата настилка до 17 часа е ограничено движението по обходния път на Враца. Обходния маршрут в посока Видин по пътя през град Криводол, а в посока София през град Враца. Това бяха новините в 15 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
10: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.

0: Той казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Ето, че навлизаме във втори час на днешните цветове на деня. Музиката избира Силви Сливенов. Аз съм Нетка Лилкова. И наистина днешния ден не само е цветен, но и доста горещ. Във Видин вече достигнахме температурата от 27 градуса. Така че лятото вече е дошло с пълна сила и в нашия край. А сега ще ви кажа и какви ще бъдат актуалните ни теми, които може да чуете в минутите до 16 часа. Ще се отправим в града под Околчица, където във Враца, знаете, през месец май са изключително активни всички културни институции, тъй като се провеждат ботевите дни и съответно в момента може да се подават заявки за предстоящият 64-ти национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза. В конкурса могат да взимат участие не само ученици и младежи, но и възрастни, пенсионери, членове на пенсионерски клубове, любители на художественото слово и, разбира се, индивидуални и групови изпълнители. Подробности ще разберете от старши експерт младежки дейности към Младежки дом Враца Нина Димитрова. В края на тази седмица, на 9 и 10 май, в Видин ще ни гостува родовия терапевт Русица Гергова. Много видинчани вече са се запознали с нея, тъй като тя идва за пореден път. Този път организира два семинара в нашия град. Едната тема е «Родът и моят път», а втората тема е специално насочена към жените. Тя се нарича «Женско обаяние. Семинар по езика на тялото». Подробности очаквайте след минути в днешните цветове на деня.

0: актуално от деня.
1: Община Враца и Младежки дом Враца организират 64-тия национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза като част от програмата на Ботеви дни 2026. В конкурса могат да вземат участие ученици, младежи и възрастни, любители на художественото слово, като индивидуални или групови изпълнители. Подробности да чуем от старши експерт в младежки дейности в Младежки дом Враца Нина Димитрова.
2: Тази година е 64-то издание на националния рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия. Той традиционно се провежда в края на месец май, т.е. в началото на Ботевите дни в град Враца. Тази година откриването ще бъде на 30 май и ще продължи целият ден съответно, както всяка година. Различното тази година е, че откриването ще бъде на площад Христо Ботев, където освен участниците в читала, ще участват и ученици от училища в град Враца и ще рецитират заедно стихотворения на Христо Ботев. А самият конкурс ще продължи в Младежки дом от 10:30 часа. Няма промяна в статута, в това как трябва да участват, кой може да участва. И тази година участниците са разделени в три възрастови групи, до 14 години, над 14 и групови изпълнения. Съответно, в груповите изпълнения нямат право да участват в повече от едно изпълнение, а в индивидуалните се допускат до 4 изпълнения от театрална школа или училище, клас или институция. До 5 минути са индивидуалните, груповите са до 10 минути. Съответно, ако не се спази това времетраене, журито има право да прекъсне изпълнението. И тази година имаме 3 членно жури от изтъкнати театрални педагози и актьори. Председателът съответно ще си бъде, какъвто си е бил всяка година, известен врачански актьор. Другите членове на журито все още не са потвърдени. Вървим с пълна сила в организацията. Има вече заявки и желание за участие, което много ни радва.
1: А миналата година колко участници имахте?
2: По мой спомен бяха около 170 индивидуални и 10 групови изпълнения, което е доста голям обем, защото груповите са си много хора. Искам да кажа, че имаше изключително много хора. Естествено, не може да се сравнява с първите издания на конкурса, когато той е бил огромен конкурс, по 4-5 дни се е състоял, но пак се радваме, че има интерес към Ботевата и възрожденска поезия.
1: Да, виждам, че могат да участват хора от всякаква възраст, тъй като ние сме свикнали да говорим за ученици, които се включват в този конкурс. Имате ли такива състави от възрастни самодейци, които участват при вас и заявяват такива участия, това участие?
2: О, да. Да, дори имаме участници, които са участвали над 40 години в конкурса, получавали са награди за това. Последната година имахме за най-възрастен участник награда, защото това беше един господин от Асеновград, който беше на 85 години и наистина вдигна на крака публиката. Имахме и за най-малък участник. И могат да са възрастни, могат дори да бъдат пенсионерски клубове, които са направили такъв тип школа, да имат смелостта да дойдат и да опитат. Ние ще ги посрещнем.
1: До кога могат да се изпращат заявки за участие?
2: До 22 май е официалната дата за получаване на заявки, но винаги оставаме 2-3 дни така, срок от срочка, защото все пак става въпрос за изпращане по имейли и не се знае дали успешно е изпратено. Наистина изчакваме до последния момент.
1: Само в един ден ли ще се проведат прослушванията на участниците или в повече дни?
2: Зависи от заявките. На този етап вървим към един ден, но ако са много, може да ги разделим в два дни. Надяваме се да успеем в бито да направим програмата и да всички да могат с един ден да минат. Така успяваме. Последните 5 години така успяваме. Ние дори провеждахме рецитала, за да не прекъсваме тази традиция. В времето на COVID-19, тогава го правихме онлайн и също имаше изключителен интерес. Всичко се изгледа на записи и се журира. Много достойно се представиха някои хора с първа награда, които на следващата година, когато паднаха за браните, дойдоха тук, нали, наживо ги гледахме. И така, някои от участниците са в момента студенти в НАПТИ и са просто наистина много, много хубав конкурс.
1: А имате ли някакви особени изисквания за авторите от възрожденската поезия и проза? За Ботев е ясно, неговите произведения, да. А за възрожденските творци?
2: Нямаме единствено да бъдат възрожденски творци. Малко има спорове дали да бъде поет, който е писал за възрожденско време, или да бъде поет, който е във възрожденско време. И заради това се стигна до извода, след като много така обсъждаха го това нещо. И директора на Младежки дом, и представители на общината, както и Ботевия комитет. Но това трябва да са възрожденски поети, писатели. Защото ако тръгнем в тази посока да бъдат съвременни, които са писали за възрожденска поезия, малко ще се разводни конкурса, затова се придържаме в този аспект.
1: Това споделя с всички нас Нина Димитрова, която е старши експерт младежки дейности в Младежки дом Враца, организатор на националния рецитал конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза. Както разбрахте, той ще се проведе на 30 май от 10 часа, а заявки се приема до 22 май включително.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: актуално от деня.
1: И сега за предстоящи събития в Видин. Родовият терапевт Русица Гергова организира два семинара в Крайдунавския град на 9 и 10 май, събота и неделя. Темата в първия ден е «Родът и моят път», а втората тема е «За женското обаяние. Семинар по езика на тялото». Подробности да чуем от лектора Русица Гергова.
2: Искам отново да призная моята свързаност и вътрешна любов към Видин. Идвам за пореден път. На драго сърце е да запозная хората от Видин и моите последователи с всъщност тяхното вътрешно предназначение и с едно невероятно знание, което се нарича невербалика и езикът на тялото. Съвсем различни по смисъл семинари, съвсем различни по възвишени семинари. В първия ден на 9 май в 10 часа ще насочим работа със себе си и своят път като родово предназначение. Та винаги много държа на всички мои семинари да има практическа работа на всеки един в залата. Това не е просто една беседа, а е самостоятелна работа със себе си. Родът и моят път е семинар, в който ще откриете повторенията във вашия род, с моя помощ, разбира се. Тези повторения как влияят на вашите мисли? Вие как ги олицетворявате? И на всяко едно повторение в рода, така наречената родова програма, ние ще открием причината за това повторение и ще намерим начини на промяна в себе си. Може би е съществено важен семинар, така го приличавам аз. От тук на седне човекът да разбере на къде върви, къде трябва да върви, каква е неговата посока, какво е неговото призвание, за какво е повикан той тук, в този род, в тази земя, какво е предназначението, т.е. инструментът, с който ние творим своето призвание. Защото има хора, които казват, Роси, не ме удовлетворява това, което работя. Кой е моят път, на къде да поема? И не само като професионален възход и като взаимоотношение, като таланти, като насока, в кой град да се живее. Ето, това ще бъде първият семинар с много дълбоки различни знания, които не сте чували до сега. Ще разказвам за трите хладности в рода. Това са болешките, които се проявяват във всяко едно поколение, не само като болести, а като емоционално напрежение. Ще разкажа и за 8-те сили в рода. Как влияят на потомците, какви родови програми. Но ще работим с себе си. Това е най-важното. И се надявам хората след първият, след втори семинар да си тръгнат много променени.
1: Това е за родът и моят път. Да. А вторият?
2: Да. На следващия ден, на 10 май, отново в 10 часа, ще покажа езикът на тялото. Едно изключително дълбоко и много точно знание, което ще ми насочи настаните към работа и проявление на нашето тяло. Нарекал съм семинара, отново ще бъда практичен, нарекал съм го женско обаяние или женска харизма, но тъй като думата на български обаяние, този практически семинар е изцяло насочен към всяка жена, която желая да разкрие женската си красота, която желая да общува с лекота, да бъде забелязвана, да бъде лека в своите общувания с хората, да бъде достойна, да говори без притеснение, да живее пълноценно. Това е метод, който бъде единствено аз в България. Изключително лек метод, в който ще анализирам на всяка една жена в залата нейното състояние чрез езикът на тялото и ще науча всяка една жена в залата да изглежда по-уверена, по-нежна, по-достолепна и по-ценена. Практически семинар. Каня всички, които имат интерес да заповядат нещо, което няма да видят никъде другаде в България. И промяната ще дойде веднага.
1: Предполагам, езикът на тялото е доста сложен за разбиране, особено за хора, които не обръщат внимание на това.
2: Езикът на тялото е много сложен метод. Има разлика, доколкото знае. В България се ползва и методът физиогномика, но този метод, невербалика, езикът на тялото е изключително различен. Когато аз започна да обяснявам с примери, с снимки, всъщност значението на вдигнатата глава, на прибраните рамене, на вдигнатите вежди, на походката, на стойката, ние тълкуваме вътрешното състояние на човека. И когато аз започвам да разказвам или да давам примери в залата, е толкова понятно, сякаш толкова дълбоко се усеща, ако един човек върви по този начин, или седи при свито, или е сложил ръцете си скръстени пред раменете, то със сигурност този човек не е тръгнал към общуване и така нататък. И ние подсъзнателно проявяваме жестовете, мимиките, които в много случаи са в наш ущърб. И съответно ние може осъзнато да променяме жестовете, своите мимики, походка и така нататък, за да са в наша полза. Но аз съм убедена, че ще предизвика този семинар много голям интерес, защото е изключително полезен, ползотворен и много лек за разбиране.
1: Това споделя с нас родовият терапевт Русица Гергова, която, както разбрахте, ще има два семинара във Видин на 9 и 10 май. Те ще се провеждат в Центъра за творческо и личностно развитие «Свободата да съм» и започват в 10 часа.
0: Радио Видин. Остави сърцето да те води.

0: И така, уважаеми слушатели, представихме ви актуалните ни теми в този следобед. А сега е ред на новините на Радио Видин, които са точно в 16 часа. Новинарската емисия подготвя и ще ни представи Красимир Каменов.
1: Ние сме там, където си ти.
2: 17 години сме част от живота на Северозапада.
1: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
1: Посоките на делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на делника по Радио Видин.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin.
1: Часа новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Враца отбелязва 150-та годишнина от Априлското въстание с безплатна прожекция на филма за забравените жени герой от 1876 година. Информира Жаро Александров.
2: Община Враца покани на прожекцията на документалния филм «Жените през април» – непознатите герои на Априлското въстание. Той е посветен на 150-та годишнина от избухването на най-голямото въстание в нашата история. Лентата разкрива малко познатата, но изключително значима роля на българските жени в събитията от 1876 година. Една история за смелост, саможертва и достоинство, останало дълго в сянка. Наред с имената на Бенковски, Волов и Каблешко, филма връща заслуженото място на героини като Райна Княгиня, Мина Балин Рекова, банатчинките Фота Манчова, София Вранкова и Лаза Богданова. Прожекцията е на 7 май, в четвъртък, и започва от 17.30 часа в градската концертна зала, а зрителите няма да плащат пари за входни билети, съобщиха още от общинската управа. За Радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Днес читалище Цвят във Видин се проведе обществена дискусия на тема «Жените в историята». В нея, разпределени в модули, се включиха ученици, представители на Видинския музей и на различни институции. Ето как протичаха дискусиите в модулите.
3: Когато говорим за

0: на още на плюското басейни и на княгиня, която също е дала, освен че ушила знамето, е дала после много на България.
1: Аз мога да сложа и едно доста интересно име. Доста хора познават нейните произведения и доста се възхищават. Мария Гросхолц е нейното истинско име, но всички я познават като Мадам Тюсо.
0: Да, да.
2: Сдружение Роден двор организира на 9 май село Галиче поредното издание на локалния шампионат по фолклор Данфорови ритми. Събитието събира сред състави от цялата страна, които ще се представят категории песни и танци с конкурсен характер. Специален гост ще бъде певицата Петя Панева, която ще участва и като член на журито. Очакват се участници от Плевен, Видин, Монтана, София и други градове. Програмата ще има и специални изпълнения, включително и циркови артисти. По време на фестивала ще се събира средства за възстановяване на стенописите в храм Света Троица в селото. Фестивалът има и награден фонд и дава възможност за участие в национални и международни фолклорни форуми. Община Враца и Младежки дом Враца организират 64-тият национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза като част от програмата на Ботеви дни 2026 година. Подробности от старши експерт младежки дейности в Младежки дом Враца Нина Димитрова.
3: Различното от тази година е, че откриването ще бъде на площад Христо Ботев, където освен участниците в читала, ще участват и ученици от училища в град Враца и ще рецитират заедно стихотворения на Христо Ботев. А самият конкурс ще продължи в Младежки дом от 10:30 часа. Няма промяна в статута, в това как трябва да участват, кой може да участва. И тази година участниците са разделени в три възрастови групи до 14 години, над 14 и групови изпълнения. Съответно, в груповите изпълнения нямат право да участват в повече от едно изпълнение, а в индивидуалните се допускат до 4 изпълнения от театрална школа или училище, клас или институция. До 5 минути са индивидуалните, груповите са до 10 минути.
2: Националният рецитал конкурс ще се проведе на 30 май, а заявки се приемат до 22 май включително. В емисията следва спорт. Отборът по бадминтон за девойки на професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов Козлодуй се завърна с достойно представен от финалите на ученическите спортни игри. Над преварата участваха 10-те най-добри отбора в страната при 11-ти и 12-ти клас, а възпитаничките на гимназията заеха 9-то място в крайното класиране. Девойките от Козлодуй попаднаха в изключително трудна група, където се изправиха срещу отбори от Русе, Хасково, Варна и Габрово. Сред водещите страната сериозната конкуренция се оказа решаващ фактор за крайното класиране. Въпреки това, младият тим доказа своя потенциал и заслужено намери място сред най-добрите училищни отбори в България. Следва синоптичната прогноза. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Чухте новините на Радио Видин в 16 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Десет минути след 16 часа навлизаме в поредния час на днешните цветове на деня, уважаеми слушатели. Музиката продължава да избира Силви Сливенов, аз съм Нетка Лилкова. В този час ще ви представим нашите деца, ученици, устремени и вдъхновени с техните успехи и достижения. Ще се срещнем с Стивън, Денис и Стела от професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгия Видин. Наскоро група 20 ученици и двама учители се върнаха от Гранада, Испания, където проведоха професионалния си стаж. Подробности по-късно очаквайте. А пък 12-класничката Мартина Ванкова, която тази година завършва математическата гимназия във Видин, завоюва поощрителни награди в две различни области на националния конкурс Моят небесен покровител. Тя представи уебсайт на Раковишки манастир, Света Троица в раздел информационни технологии, а в раздел литература участва с есе, а темата е бе «Душата е християнка по природа». Очаквайте моят разговор с Мартина.

0: φουτσίλιστε. Група от 20 ученици и двама учители от професионална гимназия по туризъм Ихлак и Георгиев Видин се върнаха от Гранада, Испания, където учениците проведоха своя професионален стаж. В продължение на 2 седмици работиха в ресторанти и заведения като сервитьори, бармани и готвачи. Затвърдиха своя професионален опит и знания, придобиха нови умения, запознаха се с добри практики и иновативни подходи в сферата на туризма. Стажът бе ценен шанс за развитие на комуникативните умения на учениците и тяхното адаптиране към работа в мултикултурна среда. А какво научиха, разказва Десислава Данова, придружаващ учител.
1: Учениците работеха в различни заведения, като бармани, сервитьори, готвачи, така че как се приготвя испанска храна, като например чоризо, скариди и други подобни морски дарове, типични за испанската кухня.
2: Какво е характерно за испанската кухня? Кое е най-характерното?
1: Използването най-вече на ориза като основен асортимент, като основен продукт при приготвянето на различните ястия и разбира се всички видове морски дарове, миди, скариди, както казах, октопод и така нататък. Така че децата в кухните ги приготвяха, ще почистваха и съответно научаваха особеностите за приготвянето на различните ястия от испанската кухня.
0: Стивън от 11-ти клас е доволен от практиката си в Испания, макар че неговата работа била доста еднообразна.
2: Хареса ли ти в Испания?
3: Да, много ми хареса.
2: Какво ти хареса?
3: Ми хотела...
2: Работата?
3: Работата не много, но става.
2: Беше ли тежка работата, в смисъл?
3: Не, не беше тежка, но беше малко досадна. Всеки път едно и също за 2 седмици. И то почва да писва, нищо различно не беше.
2: Ти какво точно правеше?
3: 4 часа на ден белене на скариди.
2: Вече знаеш как се белят скариди. Как се чистят? По специален начин ли? С специални нощчета ли?
3: Не, с ръце.
2: На ръце? Да. Няма специална машина?
3: Не, само на ръце. Не е толкова трудно.
2: А много ли се предлагат тези скариди, ползват?
3: Много. На ден около 40 кг.
2: Ти самият обичаш ли скариди?
3: Да, харесват ми.
2: Самите испанци как се отнасяха към вас?
3: Доста дружелюбно. Да. И приятелски.
2: Какво ти хареса от обстановката?
3: Как общуват, колко са мили, сравнение с някои други държави.
2: Какъв изот можеш да си направиш? Имаш ли вече по-различен опит в твоята професия?
3: Ми да, научих се вече да беля скариди, да гледам как се правят някои испански ястия. За първи път пробвах испански спагети с скариди и беше доста вкусно.
0: Денис Манчев пък е разпределен да помага в кухнята при приготвянето на закуската.
4: Аз работех в хотела, на закуска бях аз. Правех сандвичи с готвача, помагах му.
2: Той ти инструктираше как да правиш сандвичи?
4: Да, имаше машина за рязане, там резвах различни видове салами, кашкавал и след това в плата го носих горе, където е самата маса, където се остават храната.
2: По принцип, испанците каква закуска имат? Обилна закуска или какво се предлага на закуска?
4: И при нас беше всеки ден се правяха сандвичи. Не знам типичната испанска закуска каква е, но там всеки ден правих с мен сандвичи.
2: Ти каква научи като цяло?
4: Ми доста неща научих. Не специално за готвенето, но други неща.
2: Като взаимоотношения, как бяха взаимоотношенията с колегите?
4: Много добре. Готвача не знаеш английски, но се оправяхме.
0: Стела завършва тази година средното си образование. Тя имала късмета да попадне в ресторант, където са й дали по-голяма възможност за творчество и да разгърне възможностите си.
5: Аз работех в Аменко ресторант. Беше ли се много хубаво, хората са много различни, но толкова щастливи, приятни, приятелски настроени. Готвачката реши, че аз няма да мия чини и да беля скариди и искаше да ме научи на нови неща.
2: На каква те научи?
5: Ами, тя ме научи да правя една супа, която е саморехо. Каза там тяхната книга.
2: Тази супа е, може би, с морски дарове?
5: Не, тя е доматена супа обаче без топлинна обработка. Аз дори запомних всеки ден правих тази супа и запомних всичко как, какво е и грамажите. Тя е с домати, препечен хляб, чесън, зехтин и сол.
2: Разкажи ни рецептата. Явно там много се яде тази супа.
5: О, много се яде. Тя се поднася с настъргано яйце и хамон. Първо нарязваме домати, след това си всяко, имаме си различен чаш.
2: Тоест не от бурка, не консервирани, не. Пресни домати нарязваме.
5: Абсолютно, да. След това мерим грамажите на чесъна, който трябваше да е 16 грама, солта трябваше да е 15 грама, зехтина трябваше да е около, не мога да сета точно колко милилитра трябваше да бъде. В един като голям блендер миксирам всичко. Първо доматите, след това добавям препечен хляб и след това добавям всичките други.
2: Хляба колко трябва да е?
5: Ами 4 багетки. И то беше голяма цапаница с това. Наистина голяма цапаница, защото
2: добре.
5: Постоянно...
2: И това как? С колко вода го заливаш?
5: Без вода. То рано си става воднисто. Но не, няма вода.
2: И това е любимото на испанците.
5: Така ами така изглежда.
2: Каква друга научи?
5: Правех картофена салата, обаче аз очаквам някакво подобно на нашата, нищо общо с нашата картофена салата. Тяхната картофена салата е с варени картофи, настъргваме варени яйца, пак ги настъргваме с кариди, майонеза, която е от скариди, о да, и маслини има вътре и става наистина на вкус. Нищо общо с нашата картофена салата.
2: Значи скаридите навсякъде.

0: присъства. О, да. Ти си била късметлийка, щом толкова на високо ниво са те допуснали.
1: Да, аз дори украсявах чините и помагах с десертите и правях още някакви работи. Беше много забавно, но и сам беше много забавно. Те почти не знаеха много английски някой и аз просто нямаше какво да им кажа. Просто си слагах слушалките и си работех. Каквото ми кажат, аз си вършах.
2: Животът е прекрасен. Радио Видин ви помага да не го забравяте.

0: Евротакси Видин. Телефони 094 60 66 66 600 000 600 700 и 0897 25 35 25.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
2: Музикална зона.
3: Класика и джаз.
2: Инструментална музика.
3: Велики музиканти.
4: Кросовър.
5: Иновации и събития.
6: Музикална теория и практика.
7: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: училище.
1: Дванайсетокласничката Мартина Ванкова от профилирана природо-математическа гимназия Екзерхантин I Видин завоюва поощрителни награди в две различни области на националния конкурс под името «Моят небесен покровител», «Моят православен храм 2026». В раздел информационни технологии Мартина представи уебсайт на Раковишкия манастир Света Троица, а в раздел литература участва с есе по мисъл на Тертулиан «Душата е християнка по природа». Тя бе наградена лично от негово светейшество патриарх Даниил. Да разберем повече от Мартина.
2: За участието ми в конкурса в областта литература-проза потърсих съдействието на моята учителка по философия госпожа Марчела Маркова. С госпожата сме участвали в други конкурси в хуманитарната област, национален конкурс «Бог е любов» и есе за Екзерхантин I. В часовете по философия често размишляваме и говорим за света, за живота, за религията. От уроците знам, че самата дума «религия» произхожда от латински език и означава събирам отново. Свързват се в едно цяло Бог и човек. Ето защо темата за конкурса много ме заинтригува. С госпожа Марчела Маркова разгледахме регламента и изискванията и избрах да работя по мисълта на Тертулиан. Поинтересувах се кой е той, християнски теолог, писател и философ. Той е написал и произведението за душата. Темата за моето есе е «Душата е християнка по природа». Основната идея на моето есе е вярата, ритуалът, молитвата. Връзката с една безусловна и надсетивна същност, каквато и същността на светците,

0: Изглежда странно, всъщност те взаимно се допълват, тази връзка датира назад във времето. Още древногръцките стоици 3 век преди новата ера стигат до извода, че мислите могат да бъдат предавани чрез символи. А Джордж Бул, който е британски математик и философ през 19 век, създава болевата алгебра, която позволява на компютрите да мислят чрез логически операции.
1: А сега разкажи, правиш още нещо. Създаваш един уебсайт, който е за Раковишкия манастир Света Троица. Би ли разказала за това?
0: В областта на информационните технологии избрах да направя уебсайт, тъй като в днешно време хората се информират основно от интернет. Почти всеки съвременен човек прекарва много време онлайн всеки ден, а целта беше сайтът да бъде достъпен за всички устройства, компютри, телефони, таблети. Избрах Раковишкият манастир, защото се намира в област Видин, в която съм израснала и аз. Освен това, той е по-слабо известен в сравнение с други манастири и това ме мотивира да създам сайт, който да го направи известен. Събрах материали за манастира, събитията, които се провеждат в него и разговарях с приятели и роднини за повече информация. Консултирах се с моят учител по информатика Светослав Иванов, който е и мой класен ръководител. Оказа се, че задачата не е непосилна, а като започнах работа по сайта, получавах съвети и насоки от господин Светослав Иванов и с негова помощ се справих успешно.
1: Това ни разказа зрелостничката Мартина Ванкова от Видинската математическа гимназия. И тъй като тя завършва тази година средното си образование, нека да й пожелаем успех на зрелостните изпити.
2: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
3: От новините до истинските истории.
2: От любимата музика до чудесното настроение.
3: От 17 години
2: до завинаги.
3: Радио Видин.
2: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Ето така завърши ученическия час, в който ви представихме успехи на ученици от българския Северозапад. Вървим напред, очакват ни новините на Радио Видин, те са точно в 17 часа. Ще ни ги представи Красимир Каменов.
1: Представи си свят, в който важният си ти.
2: Свят, в който ти избираш музиката.
1: Слушаш новините, които те интересуват.
2: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
1: Този свят съществува.
2: Стани част от него. Слушай Радио Видин.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: посоките на Делника очаквайте.
1: На 6 май отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. Развива ли се армията ни днес и готова ли е за евентуални предизвикателства? По темата ще говорим с полковник офицер от запаса Венизел Петков, председател на областния съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва Видин. Ще чуем и старшина Красин Ангелов, служил в поделение 42-890 в край Дунавския град. Ще попитаме и видинчани имат ли доверие на българската армия днес и трябва ли да членуваме във военен съюз. Очакваме вашите коментари на ефирните ни телефони 69-17-17 и 69-17-18. Коментирайте темата и на страницата ни във Facebook.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: В 17 часа новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Празнични концерти, страната и отворени врати в военните формирования ще се проведат по повод 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. На вечерето на празника военните формирования на сухопътните войски провеждат дни на отворените врати в много градове, сред които и Враца. Военнослужащите ще запознаят посетителите с задачите, които изпълняват и ще им представят образци на оборудване, въоръжение и техника. Държавата не обръща внимание на животновъдния сектор, заради това агнешкото месо се превръща в лукс за трапезата на българина. От страна износител вече сме вносител. Това каза в интервю за Българско национално радио Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация.
2: То се превръща вече в лукс. Въпреки нашите апели, въпреки предложенията, които даваме и визията, която ние имаме за развитие на този сектор, ето докъде го докараха до това. България от традиционен износител на агнешко за цяла свят буквално, станеме вносител и то на, не бих казал, месо с много добро качество.
1: Търговската мрежа, цената на килограм агнешко е между 15 и 17 евро за килограм, но според животновъда тя е по-висока от съседните ни страни и е непосилна за много хора.
2: Това е реалната цена. Дали тя е адекватна? Да, тя кореспондира с това какво се случва общо в целия спектър на животновъдството. Ако трябва да кажем дали е нормална, не е нормална, защото според мен, виждайки в двете държави покрай нас, Гърция,

0: подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
1: Чухте, уважаеми слушатели, президента Илияна Йотова, която заяви, че ще връчи мандат на кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък на 7 май в 17 часа. От първата формация са уверили Илияна Йотова, че ще върнат пълна папка със състав и структура на кабинет, който да положи клетва в петък.
2: А сега, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на войната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство. А финансовото състояние на държавата беше основна тема на политическите консултации при президента, които се проведоха днес. Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на шесте парламентарни групи, преди да обяви кога ще връчи мандата за съставянето на правителство. Преструктурирането на бюджетни разходи, спасяването на евросредства по плана за възстановяване и заявка за нов дълг направиха от формацията победител Прогресивна България. Разговорите на Дондуков 2 проследи репортерът Нимира Стефанова.
1: Консултациите започнаха с представителите на Прогресивна България. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, които имат пълно мнозинство в парламента. Каза, че държавата е в нова политическа ситуация и напомни, че българите очакват сигурност и повече прозрачност в управлението.
0: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще има ключов пост в бъдещото правителство на Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление е преструктуриране на разходите в бюджета. Припомни и за притеснителното състояние на дефицита 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април.
3: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Те биха подкрепили реформаторски политики. Трябва да се намали бюджетния дефицит, смята Томислав Дончев.
4: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита без

0: Това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: Представителите на ДПС ще бъдат конструктивна опозиция, обеща председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
2: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
1: От Демократична България също са в опозиция, няма да подкрепят правителството при гласуване в пленарна зала, ще следят дали новата власт ще демонтира олигархичния модел. Приоритет за формацията остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от заявката на новото мнозинство за нов таван на дълга.
3: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Теглянето на нов държавен дълг сега би било оправдано, но само при по-ниски лихви, казаха от Продължаваме промяната, които бяха пети на Дундуков 2 СМ. Василев смята, че разходите в следващия бюджет, който трябва да подготви мнозинството, могат да бъдат оптимизирани, особено в частта държавна администрация.
4: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии. Само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: От Възраждане, които не участваха в консултациите на президента при формиране на служебен кабинет, дойдоха на днешните, но сред представителите им нямаше депутати от настоящия парламент, а от предходния. Ангел Славчев очерта важните за партията теми и възрази срещу намеренията на Прогресивна България да тегли нов дълг.
5: България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя е нечувана за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев, санкциите за с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече.
1: Президента Илияна Йотова обяви преди малко, че ще връчи мандат на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък на 7 май в 17 часа. Ще получи пълна папка, състава и структурата ще бъдат представени от кандидата за премиер в петък и вероятно ще бъдат гласувани веднага в парламента. Така новото 107-о българско правителство ще встъпи в длъжност още в края на тази седмица. За новините Мира Стефанова.
6: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил в съслужебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
7: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока, не просто факти, а време, подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира, няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това, да не изгаси лампите внезапно.
6: Каза служебният премиер Андрей Гюров. Очаква се в този час румънският президент Никош Ордан да обяви начало на консултации за съставянето на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция президентът номинира следващия премиер. Кабинетът на Илия Болужан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството целя по-малко от година. До вота на недоверие се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинение, че планът Болужан е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло. Иран отрече информациите за преминаването на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени свои лодки. Председателят на парламента Мохамад Багир Галибаф предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Редакторът Савина Спасова с още информация.
8: Съединените щати и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки. Тяхното зловредно присъствие намалява в Близкия изток, отбеляза Мохамад Багир Галибаф, председател на парламента и ключова фигура в преговорите с Вашингтон с посредничеството на Пакистан. В съобщение в социалната мрежа X той допълва.
9: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за Съединените щати, а ние дори още не сме започнали.
8: Иран на практика затвори Ормузкия проток, след като Съединените щати и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, Съединените щати наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да направи отстъпки в преговорите. Размяната на огън в Ормузкия проток показва, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той съобщи, че ще направи посещение в Китай. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
6: Американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
10: Американският военен министър уточни, че американската операция за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток край иранското крайбрежие е временно решение.
11: Project Freedom is defensive in nature.
9: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
10: Каза Хексет на пресконференцията. Той допълни, че стотици кораби от държави по света сега се редят на опашка, за да преминат през пролива, и каза, че военните са в активна комуникация с тях. Като директен подарък от Съединените щати за света, ние изградихме мощен червено-бяло-син купол над протока, каза още Хексет. Председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Иран е атакувал Съединените щати повече от 10 пъти от примирието на 8 април, но действите на Техеран все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. Американските военни съобщиха, че в понеделник иранските сили са атакували с крилати ракети, дронове и малки лодки американски военноморски и търговски кораби, но че няма щети. Президентът Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са унищожили 8 ирански лодки. Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през пролива, съобщиха американските военни, като корабния гигант Мерс потвърди, че един от техните големи кораби, превозващи автомобили, е бил ескортиран под военната защита на Съединените щати. За новините от Съединените щати Светослав Козловски.
6: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин отново от нас. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
12: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
13: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12836 литра плюс още 2631 килограма, които са неразрешени.
12: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
13: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
12: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините Веселина Миланова.
6: Резултатите от първичните проби на водоизточниците в свищовското село Вардин показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
14: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочвените води, поясни доктор Петрова. Резултати от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините Здравка Маслянкова.
6: Преувлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни дейности, които могат да отнемат година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
15: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
16: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
15: По думите на доцент Кирил Ангелов.
16: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тази дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
15: От Смолян, Радостина Колчева.
6: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който с нощи беше прободен с нож във Велико Търново. Но неговото състояние остава тежко. На нападателя ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Продължава да е тежко състоянието и на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Ана и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал мъж на 50 години, който е опериран и в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
17: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
6: Каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев. А заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните 2 години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени обяви.
18: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
6: Каза Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени. До края на деня финансовият регулатор събира данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност. Анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон. Съобщи Пламен Даниилов, заместник-председател на регулатора, отговаря за застрахователния надзор.
19: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
6: Каза Пламен Даниилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков. Добър вечер!
20: Добър вечер! Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матч с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Берло и Монтана е 0-2. От 20 часа в същата група се срещат съставите на Локомотив София и Ботев Враца. А от 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която той претърпя на пръста на левия си крак. Привържениците на футболния Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството да поиска нападателя Килиан Мбапе да напусне клуба. Според Actofoot, петицията е събрала над 70 000 подписа още през първия час. Бившият старши тренер на Борусия Дортмунд Един Терзич ще поеме Атлетик Билбао от следващия сезон, съобщи пресслужбата на Баския футболен клуб. Световната футболна централа FIFA покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да бъде подготвено световното първенство. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия изток. Президентът на FIFA Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия.
6: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
0: Здравейте! Предимно слънчево и топло беше времето днес. 30 градуса достигна температурата в Оряхово. 28 беше и на други места по западния български участък на Дунав, както и в Сандански. По Черноморието максималните температури днес бяха от 16 до 20 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, там ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
21: На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден от 10 до 20 часа в района на Симитри при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 ще са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Също утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона посока София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитри. В тези часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
6: А сега да чуем отново водещите новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът на формацията Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство и то да встъпи в длъжност още в петък. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, американският министър на войната нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. Чухте вечерния осведомителен бюлетин, който беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
22: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
23: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц, Монтана 103,9 МГц, Белоградчик 106,8 МГц и в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Вторник вечер. Насаме с Нора.
4: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
3: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа, с Нора насаме.
4: И да знаете, че няма не.
3: Насаме.
5: Музикална зона.
6: Класика и джаз.
5: Инструментална музика.
6: Велики музиканти.
7: Кросовър.
6: Иновации и събития.
8: Музикална теория и практика.
9: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините на Радио Видим представя Красимир Каменов. Добър вечер! Държавата не обръща внимание на животновъдния сектор, заради това агнешкото месо се превръща в лукс за трапезата на българина. От страна износител вече сме вносител. Това каза в интервю за Българско национално радио Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация.
2: То се превръща вече в лукс. Въпреки нашите апели, въпреки предложенията, които даваме и визията, която ние имаме за развитие на този сектор, ето докъде го докараха до това. България от традиционен износител на агнешко за цяла свят буквално, станеме вносител и то на, не бих казал, месо с много добро качество.
1: Търговската мрежа, цената на килограм агнешко е между 15 и 17 евро за килограм, но според животновъда тя е по-високо от съседните ни страни и е непосилна за много хора.
2: Това е реалната цена. Дали тя е адекватна? Да, тя кореспондира с това какво се случва общо в целия спектър на животновъдството. Ако трябва да кажем дали е нормална, не, не е нормална, защото според мен, виждайки в двете държави покрай нас, Гърция, Румъния, в които овцете са в пъти повече и които се умяха да запазят своето животновъдство, за разлика от нас, съответно там цените на агнешкото месо са по-ниски.
1: В анкета попитахме скъпо ли агнешкото и ще го има ли на трапезата на видинчани.
3: Ами ние се погрижихме още на Великден. Тогава имаше не наше, разбира се, македонско, после взимахме румънско. Така че сме подсигурили нещо, колко да има.
4: Твърдо не, защото две пенсии взимам за 380 евро. Нито за Великден съм си взимал, въпреки че взимах 50 евро, нито за Гюргьовден.
5: Скъпо е, разбира се. Може би пилеше им.
6: Не, няма да има.
7: Няма да ям. Първо не го обичам. И второ нямам тия средства да ти купа.
1: Ами ако имахте, бихте ли си взели българско или вносно?
4: Българско на всяка цена. Вносното не го признавам. А най-малко през три океана.
5: Ами българско по-добре, даже най-добре от някое село.
6: От ферма. Ами нещо е най-хубаво, ама няма.
1: Нов ръст на заразените с морбили във Врачанско отчетоха от Регионалната здравна инспекция. Информацията допълва Жоро Александров.
8: Според данните на властите, в седмицата между 27 и 30 април са били регистрирани 22 нови случая на заболяването. Всички са от областта, но липсват данни за осложнения, причинени от него. Припомням, че в предходната седмица новите случаи бяха 19, което показва незначителен ръст на новорегистрираните пациенти и в същото време устойчивост в разпространението на заразата сред деца и възрастни. Здравните

0: Благодарна винаги. Много се радвам, че я послушах и избрах този път.
1: От началото на годината болницата в Монтана са се родили над 100 деца.
0: Повечето майки не са капризни, питат ни как да се грижат за бебенцата, как да ги кърмат, какво мляко нали да им дават, как да ги захранат и ни се доверяват.
1: Радвам се, че имаме млади и амбициозни акушерки, споделя началникът на неонатологичното отделение доктор Антонета Блажева. В него работят 14 акушерки.
2: Човека, който е до родилката, до жената, това е акушерката. Тя е със свързващото звено. Тя е плътно до нея, до леглото и тя съобщава, когато нещо трябва да реши лекаря, да го реши, да й го каже, тя да го изпълни.
1: Празничният 5 май акушерката Милослава Методиева от болницата в Монтана пожела.
0: Много здраве, най-вече повече позитивни емоции на работното място. И здрави деца, разбира се.
1: За Радио Видин, Любон Драйв от Монтана.
3: Днес в читалище Цяд във Видин се проведе обществена дискусия на тема «Жените в историята». В нея разпределени в модули се включиха ученици и представители на Видинския музей и на различни институции. Ето как протичаха дискусиите в модулите.
4: Когато говорим за жените, пример в историята, аз мисля, че има доста велики имена. Те са дали доста, за да запишат със златни букви. И като за начало предлагам да запишем едно разкошно име. Дама, която е доказала себе си в световната история два пъти. С две Нобелови награди.
5: Мария Кюри?
4: Мария Кюри, разбира се.
5: Аз съм малко по-сентиментална. И се сещам за Клеопатра.
6: И понеже сме под знака на още на Плюското въстание, Райна Княгиня, която също е дала, освен че ушила знамето, е дала после много на България.
4: Аз мога да сложа и едно доста интересно име. Доста хора познават нейните произведения и доста се възхищават. Мария Гросхолц е нейното истинско име, но всички я познават като Мадам Тюсо.
5: Да.
3: По повод Световния ден за чисти ръце, днес в страната се провеждат множество инициативи, насочени към децата. Във Видин мълчугани се включиха в образователна кампания за хигиенните навици. Репортаж на Соня Валериева.
7: Регионалната здравна инспекция Видин организира кампания с деца от трета възрастова група. Събитието е част от националните инициативи и се провежда под егидата на Министерството на здравеопазването. Това поясни Наталия Милкова от РЗИ и Видин.
8: Идеята тук е да научим децата и учениците да си мият ръцете след всякакви интервенции или, например, разходка в парка, посещаване на туалетната, пипане на дръжките на вратите, пипане на играчки, също така след галене на домашен любимец, което също е много важно, да научим децата да бъдат отговорни към своето здраве, за да могат да се погрижат след това за бъдещите си поколения.
7: Кампанията премина като интерактивна игра с презентация «Чистите ръце, нашият герой», която насърчи децата да изграждат навици за добра хигиена и редовно миене на ръцете.
9: Днес ще имаме супергерой, който се нарича «Чистите ръце». Ще ви дам едни дезинфектанти, с които ще направим демонстрация заедно как правилно да си мием ръчички. И всички повтаряме движенията. Съгласни ли сте?
10: Да.
7: Уроците бяха освоени бързо, а ето какво споделиха децата.
11: С какво трябва да миете ръчичките, дечица?
10: С шампун.
11: А като пипате кучето, миете ли ръчичките?
10: Да.
11: Как се мият ръчичките?
10: С шампун.
12: Да.
7: Инициативата завърши с усмивки, песни и нови знания за хигиената. За новините Соня Валериева.
3: Среща дискусия с директора на Дипломатически институт към министъра на външните работи на България Таня Михайлова и журналист Георги Милко ще се проведе във Видин на 8 май. Ще бъде представена и съвместната им книга «Либийският случай. Всички дипломатически средства», каза за Радио Видин съавторът Георги Милков.
12: Книгата Либийският случай всъщност наистина е доста по-различна от другите две, които съм писал. Още повече, че тази книга е по-скоро с мой принос, не бих я нарекал моя книга. Има доста работа по нея, която съм свършил, но това е общ проект и

0: В този проект са включени наистина невероятни свидетелства, които са събрани относно дипломатическите усилия, които през годините между 1999 година началото, когато възниква проблема с българските медицински сестри, които са арестувани, задържани по-късно и осъдени на смърт в обвинение, че са заразили с вируса на СПИН повече от 400 либийски деца нарочно. И 2007 година, когато те са освободени.
1: Началният час на срещата от 11.30 часа, културен център Жул Паскин. Поради ограничения брой на местата, необходимо предварителна регистрация до 12 часа на 7 май, четвъртък. В емисията следва спорт.
2: Основно училище Христо Ботев. Основно училище Христо Ботев между се.
1: Младият футболен съдия Антонио Антов получи наряд да ръководи днешното гостуване на Ботев София. Врачани играят с Локомотив срещу третия плейофен кръг, като срещата от 20 часа на стадиона Столичния квартал Надежда. На Антов ще помагат Дарин Иванов и Светослав Стойчев, а наряд за четвъртия съдия се пада на Тодор Киров. За спорните моменти и ВАР отговарят Драгомир Драганов и Кристиян Тодоров, а съдийски наблюдател е Николай Колев. Ботев предизвика тежка криза при железничарите, като в последния матч от редовния сезон го изхвърли от топ 8, а след това последваха оставки на старши треньора Станислав Генчев и изпълнителния директор Иво Котев. Мезенски ученици са на финал на ученическите игри по футбол. Петко Котуарски информира.
2: Основно училище Христо Ботев Междър се класира за финалите на ученическите игри 5-7 клас. След като победиха училище от Козлодуй и Враца и станаха първи в областта, победиха и Монтана и Видин и станаха зонални шампиони, постигнаха феноменален резултат. Победиха училище Ловеч, отбора на футболен клуб Ловеч набор 2012 и станаха най-добри отбор в зона Велико Търново. Сега им предстои зонален турнир на 6-те най-добри училища в България, като мезденските ученици са представители на Северо-Западна България. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Следва синоптичната прогноза. Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на радио Видин в 19 часа.

за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по Радио Видин.
2: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Свачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза в Смолян доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб, на което бяха разискани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Според доцент Кирил Ангелов, свлачището е в фаза, когато е на отделни блокове, водата на терен се просмуква между тях и те още веднъж се активизират. Той препоръча да се намери начин тези води да се отведат с масови дренажи, за да се елиминира оттичането им като фактор. Като втора спешна мярка, геологът посочи аварийно укрепване на участъка над хотелската сграда и други подобни зони. По този начин ще бъдат направени аварийни укрепвания, които да предшестват укрепването на целия масив. През това време могат да се водят проучвателни и проектантски работи по свлачището. Доцент Ангелов смята, че самото укрепване на свлачището не е необходимо да се възлага по реда на закона за обществените поръчки и закона за устройство на територията, което би отнело много време, а Агенция Пътна инфраструктура да възложи процедури по необходимост в аварийно положение. Областният управител на Смолян Зарко Маринов заяви, че на заседанието на щаба са обсъдени спешните мерки във връзка с свлачището. Очаква се процедурата с възлагане и на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура, тъй като свлачището засяга републикански път. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Над 100 земеделски производители от Кюстендилско очакват компенсации за измръзналите овошки и посеви. Това стана ясно на среща с експерти, организирана в общината. Заради минусовите температури през последните нощи при сливата, те са 100%, а при черешата до около 50%, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Значителни са щетите, които понасят местните земеделски производители за втора поредна година. Като се изчака още няколко дни, те ще се увеличават по плододаващите градини, каза кметът на Кюстендил инженер Огнян Атанасов, който домакинства разговора с притеснените овощари.
4: Какви са вариантите за обезщетения? Защо тази година, доколкото ми известно, сумите трябва да бъдат изплащани от гаранционния фонд, който се събира, да инициираме среща с Министерството на земеделието и храните, за което ще помолим народните представители да го говорим за интензитета на тази помощ. Че ми е добиваме 80% от технологичната карта, защото беше преди 20 април, преди да има възможност за застраховане. Сега, тъй като е след 20 април, молбата към народните представители ми да търсим отново вариант за пълен интензитет на помощта, защото е втора поредна година. Хората при нас не са субсидари, те гледат черешите като овощари.
3: На срещата бяха и четиримата депутати, избрани от 10-ти многомандатен избирателен район, а най-много въпроси имаше към народния избраник от Прогресивна България и спряган за земеделски министър Явор Дяче.
5: Ще трябва да усъвършенстваме явно всичките системи по отношение на подпомагане на включително за страховките, защото винаги застрахователи се държали, че е рисково до 20 април, затова сме се борили за тях за по-ранни дати. То се оказа, че и май месец може да стане цялата работа. Тъй, че ще имаме и по-нататъчни срещи и тук на терен. Разбира се, инструкции към земеделските служби, каквото може да помага държавата, ще помогне.
3: Не само овощите са измръзнали, а и зеленчук, ранни посеви, репица, новозасят слънчоглед, царевица, оплака се земеделски производител от село Буново.
6: От 60 декара нито един декар. Не, не става.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Броят на жертвите на руски удар по град Краматорск в украинската Донецка област достигна 5, съобщи президентът Володимир Зеленски.

0: жертви и оценяват мащаба на разрушенията. Президентът на Международната камера на корабоплаването, италианецът Емануеле Грималди, определи блокирането на румънския проток като незаконно действие. Там се намират над 2000 кораба. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Емануеле Грималди каза това в интервю за ежедневника Република на въпрос какво мисли за насърчаването на Съединените щати корабите да преминават през тесен търговски коридор. Той отговаря, че против блокадите, които са незаконни, смята опитът за преминаване през Ормузския проток за безразсъдно, защото излага на риск човешки животи. Като президент на корабособствениците по света се застъпвам за свободно корабоплаване, което всички ние признаваме за неотменимо право, но на този етап можем само да чакаме, уточнява Емануеле Грималди. Попитан до кога ще продължи тази ситуация от 2000 кораба блокирани в пролива, което е 2% от световния флот, Грималди отговаря, че сме изправени пред шокиращ и драматичен сценарий не само за икономиката и няма средства, чрез които да се предвиди кога ще свърши всичко това, но самият факт изисква предпазливост, спазване на закона и да не се излагат на риск моряци и кораби. От Италия, Елена Шаханова.
0: Какво ще е времето? Слушаме прогнозата на Мариана Попова.
2: Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто дъждовна облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Песента, която чухме, призовава да се мият ръцете. И тя стана хит в интернет по време на пандемията от коронавирус. Песента е на певците Ерик и Мин от Виетнам. Днес е световен ден за хигиена на ръцете. Отбелязва се ежегодно от всички работещи в системата на здравеопазването. Но спокойно, няма да ви карам да вадите сапуна сега. Но хайде, народе, време е за баня. Може да не е неделя, но все пак е ден на чистота, така че поне ръцете да измием. Оставете по една усмивка на входа, не се бутайте, всеки ще влезе в банята. Темата, по която ще си говорим тази вечер, е хигиената. Удоволствие или задължение? Колко често трябва и колко често реално си мием ръцете, колко често трябва да се къпем и има ли прекаляване? Кой държи повече на хигиената, мъжете или жените? А сега, внимание, спомняте ли си някогашните обществени бани? Ами ако да, разкажете. Сядайте пред радиото, пък банята ще почака и утре е ден. Усилете радиото до край, да я почваме вечерта. Слушалките включени, светът изключен. Аз съм Нора, не пускайте непознати от дома си, пускайте само радиото и мен. 69 17 17, това е телефонът, на който ви очакваме. А, и да поздравим и именниците днес. Света Велико Мъченица Ирина е. Имен ден празнуват Ирина, Ирена, Иренеи, Мира, Мирослава. Честити да сте и имената ви да се споменават само с добро.
1: Си вар сер шен ун даукер стахциняре Унд фур им сомер нах Италия. Sie hatte lange leuchtend blonde Haare.

0: Отново е вторник, най-добрия ден и аз отново съм на линия да работим, да се потрудим, че утре пак почивка ни чака. Не знам дали сте готови за празника, аз да, който работил вчера и днес работил, сега е време за по-пасивни действия, за размотаване, за слушане на радио, за философско мълчание и весели разговори. И като казах весели разговори, на телефона вече е първия веселяк за вечерта, кардиолога на Белоградчик, доктор Жоро Николов. Докторе, здравей!
1: Здравей, Нора, добър вечер!
0: Добре, радвам
1: се, че имам възможност да участвам в твоето предаване.
0: Разбира се, както винаги, ефира винаги е отворен за теб. Кажи сега, тази вечер ще си говорим за хигиената, понеже е световен ден за миене на ръцете. Колко често трябва да си мием ръцете?
1: Трябва човек да ги мие ръцете днеска поне повече от 10 пъти, то с сапун и с топла вода, защото като има инфекции, те и дезинфектанти. Човек сега има дезинфектанти, да си има до мокрия плод, до лукуня, да има и дезинфектанти. Те убиват вирусите.
0: Медицината е чистира се. Това беше по време на коронавируса, доктор.
1: Защото под ногтите, в гънчите
0: на комуникация.
1: Ръцете винаги се събират микроби и вируси и трябва да бъдат изчистени.
0: Ма това беше по времето на коронавируса, а сега задължително ли е чак пък по 10 пъти да си мием ръцете?
1: Всякато пътуваш в градския транспорт или пък вървиш някъде, се държиш на парапета, по това парапет са се държали много хора и не се знае на кой у ръцете му какви вируси и бактерии има.
0: Ако си цял ден вкъщи?
1: Ако си цял ден вкъщи, тогава не.
0: Тогава
1: сядаш да ядеш или да готиш.
0: Да.
1: И картофи, да и домата, какво готвиш и трябва да го измиеш.
0: А кога е задължително да се мият ръцете? Преди да ядеш, след като се нахраниш?
1: Преди да ядеш, да. Преди задължително, преди да седнеш да ядеш, трябва да се храни. Чистотата е символа на медицината, нали? Затова е белия цвет, че докторите и сестрите са облечени в бели дрехи. Израз на чистотата и на липсата на инфекция.
0: Добре, докторе, да преминем сега към къпането. Колко често човек трябва да се къпе?
1: То на всеки ден. Сутрин, сега има едно сутрин, трябва човек да си вземе душа, да отиде свеж и бодър на работа. Косата да му бухнала, да избръснат, идеално и след избръснат в един душ. Така че трябва да отиде свеж и жизнен на работа. А пък като се върна от работа, пак не е лошо да се вземе душ.
0: Прочетох в една статия, че не е препоръчително пък чак всеки ден, защото кожата ти се изсушава, честите душове премахват полезните бактерии по кожата.
1: Всеки ден, защото хода да плувам и след като плувам, си взема душ с сапун. Сега дойдох от басейна и се чувствам по-свеж. Косата ми стърчи, защото там се шуара преди да си тръгна от хотела.
0: Кога е по-правилно, докторе, да се къпе човек? Сутрин или вечер?
1: Сутрин, за да ти е свеж на рата, а вечер да
0: отмиеш това къде.
1: Да, преди да си легнеш чист.
0: Да.
1: Така че да не е лошо. Това и човек ще се чувства, нали, както има да спиш като къпан.
0: А според теб, може ли да се прекали с хигиената? Ако се къпеш по два пъти на ден, не може и
1: не се ли пушава кожата,
0: изсушава се.
1: Добре, има си за това козметични препарати. На лицето да си го намажеш. Така и вече слънцето днеска първия ден, където се усеща, че е май. До сега беше студено.
0: Излезнеш
1: на балкона и излезеш на вилата да те гледа 20 минути и да те грее слънце, не е излишно.
0: Ти спомняш ли си някогашните обществени бани? Ходил ли си някога на обществена баня? Водили ли си?
1: Да, ходил съм. А още като ученик ходех тук в Белоградчик. А иначе после като студент живеех на квартира. Аз съм живел на бедния на квартира или на тавана или мазето. И то няма баня и ходех там до баня Мадара. Моята квартира беше срещу Медицинския университет на Благодат Пенчо Славейко. Има баня Мадара, редовно ходех там.
0: Имаше ли теляци?
1: Имаше телеция, ама аз не съм използвал телеция, аз се къпа и изгледам да си прибера багажа, да ми не откраднат нещо. И редовно, да, защото къщата, къде живеех, банята си беше на етажа за хазайте. За студентите ходехме на баня, на обществена баня. А отделно в София има толкова минерални бани, като почва с Окняшево, горна баня, пък на централната баня също изворна вода, направена още преди 100 и няколко години. И така е направена точно под Сумодол.
0: Сега не ходиш на обществени бани, сега ходиш само на спа.
1: Сега зимата хода да плувам в басейн, в хотел и после се взем душ с сапун, а палетото хода на открит басейн.
0: Ага. Добре, докторе, понякога какво, всъщност какво ще кажеш на хората, които не се къпят толкова често?
1: Усещам се аз, нали, преглеждам всеки ден десетки хора и усещам кой се не къпал.
0: Ага.
1: Нали, аз трябва да го преслушам, той трябва да легне и аз да се наведа да слушам сърцето. Uh-huh. И трябва да го слушам дълго, да видя тонове, шумове. И аз съм много близо до него, усещам, ако не се е капал.
0: Да. Може ли парфюма да замести банята?
1: Парфюма е хубаво нещо. То парфюма е за скъпи, дами, фини бани, да, иначе да, одеколон, че е по-ефтин.
0: Но може ли да замести банята?
1: Не, трябва си да си се изкъпеш, после да си изложиш парфюм.
0: Добре.
1: Хигиената е основата на човека. Така че къпането освежава. Тонизира нервите, успокоява рецепторите на кожата и човек се чувства бодър, свеж.
0: Да, с какъв
1: душ? Аз съм доктор на футболистите, след матч винаги лизат с гореща вода, трябва да се изкъпат, има и басейн да се натопат в басейна.
0: Точно това исках да те питам, какъв душ е по-подходящ, по-горещ или по-хладен?
1: Ако си уморен, гореща, топлата вода маха продуктите, които водят умората, натрупване на млечна киселина в мускулите и човек се чувства уморен.
0: Да, значи вече...
1: Това дума дава само за спортиста, а за всеки човек, като се върна от работа, чувства войни, като се изкъпя с гореща вода, млечната киселина, която е основата на химичните промени в мускулите, на тялото, тя е топлината, го изчезва и човек се чувства свеж.
0: Угу. Значи вечер горещ душ, сутрин
1: да,
0: е полезен по-студен душ, за разсъмване.
1: Хладен душ да ти е хладен мозъка и да си изсвеш. А вечер горещ дум да извадиш умората от мускулите, които са натрупали от напрегната ти работен ден.
0: Според теб къпането удоволствие ли е,
1: да,
0: или трябва да е задължение?
1: Удоволствие, удоволствие. А ако па се къпеш и с някоя жена, още по-голямо удоволствие.
0: Нали, двама под душа?
1: Да, да.
0: Още по-добре.
1: Да, да, така. Ако, ако има Иван, още по-хубаво.
0: И тогава къпането ще продължи
1: на
0: това, много дълго време.
1: Скъпите хотели. Хотелите, ако имат 4 звезди, има Ивана.
0: Mm-hmm. Добре, докторе, благодаря ти за обаждането.
1: И аз благодаря за ефира. Ще
0: и
1: те слушам.
0: Хубава вечер пожелавам.
1: Аз сега си приготвям да вечерам и ще те слушам.
0: Добре, приятел.

0: Времето навън, каквото е настроението, каквото си го направим. А ние го правим с разговори за хигиената тази вечер. Дали е удоволствие или задължение. Посрещам слушател на нашия телефон. Добра вечер.
1: Добър вечер, госпожо Георгиева.
0: Добър вечер, господин Велков.
1: От Вили.
0: Да, приятно ми е.
1: И на мен също.
0: Кажете, какво смятате вие за хигиената? Трябва ли да е задължение или е удоволствие?
1: Задължение, да. Но то не е задължение, а необходимост по-скоро, отколкото задължение. Да започнем, нали, първият въпрос е за ръцете, миянето на ръцете.
0: Да.
1: В Уди Алън има един филм, неговите все такива майтърчински комедии. И в този филм той пак беше някакъв чемет и няколко пъти във филма си мие ръцете и пее едно джазово парче 20 секунди, докато се сапонисва, защото иначе не могат да се измият вирусите и бактериите от ръцете му. И той го пее онова и си трия ръцете, нали, сапонисва си и го мие. И аз го приложих това на моята внучка, защото тя като вземе сапуна, само го пипне и си намокри ръцете.
0: И той се плъзна и го пуска.
1: Да, и го пуска. Викам, сега ще изпееш. Не помня какво беше, зайченцето бяло ли беше, какво ли, като изпееш. До тогава ще си триеш ръцете отгоре, отдолу, между пръстите. И тя уж го прихвана, ама сега кой знае, не знам дали е същото.
0: Ми сигурно. Щом още от малка е приучена тези навици.
1: Да, да.
0: Сигурно и сега.
1: За зъби.
0: Да.
1: Той ми беше много неприятен доктора, професора, който така се изявяваше и като жури в едни от ония предавания не Казанджиев, Кантарджиев. Той вика, ако не друго, поне съм научил покрай ковида, научил българина да си мие ръцете и ми беше много неприятен за това изказване. Той ни научил.
0: Да.
1: Айде, де.
0: Добре, а според вас, значи ето според вас 20 секунди трябва да трае миенето на ръцете.
1: Еми, според Уди Алън е така, а и наистина е така.
0: Да.
1: Мият се ръцете най-вече със сапун, защото мазнините, които се отделят от кожата, се премахват. Мазната кожа се измива със сапун. Нали? Става осапунване на мазнините, този процес, и те се отнасят. А ако да кажем, си взял сутринца душ и както беше топло днеска, се прибереш и чувстваш, че имаш необходимост от още един душ, може без сапун само да се облееш, защото не си се омазнил.
0: Да. Ай, защото сапуна много изсушава кожата. Не трябва да се ползва толкова често.
1: Но не само това, ами не е и нужен, ако си се къпал и, нали, ти е съм ги гледал и по филмите по Африка, колонизаторите цял ден с едни и същи дрехи, с ония каски, знаете ги, като шлемове, да са плоските, и се подложи на душа и само се намокри, за да се охлади. Той не е мръсен, той само е потен. Охлади се, иде нагоре-надолу и пак изсъхне и пак се подлага на душа без сапон.
0: Те не знам сега, като се замисля, не знам това всъщност къпане ли е така, то ако си потен цял ден, си се е потил и вечерта да се облееш само с вода.
1: Аз го казвам, да, този човек си преценява, ако има нужда от повече.
0: Да. Добре, а на вас кога ви е по-приятно да взимате душ, сутрин или вечер?
1: Значи това е така до настроение. Ако имам необходимост, аз няма да кажа, че се къпа всеки ден, защото не е верно. Има една приказка, айде баба ти всеки ден се е къпал, нали? Това е живяла 90 години. Но както се случи, нали? Зависи от това, дали ще се смеса с хора, може да ме домързи, може всичко да е.
0: Да, така е.
1: И да ви кажа, и аз... Я знам Мадарската баня в София. И аз съм се къпал там.
0: Ами точно това щях да ви попитам, дали сте ходили на обществени бани, да ни разкажете.
1: Ходил съм и във Видин съм ходил. Имаше тук на Панония, водеше се новата баня. И в нея съм ходил. А в София имаше в Лозенец, Лозенската, сега не съществува, даже май е развалена, в Централната и тая на Мадара. В зависимост на какви квартири съм живял, къде ми е по-близо, защото казаите едно време не бяха като сега. Сега студентите са разгледани. Те наймат само в гарсонери, жилище наймат двама, трима, по-голямо заедно, да нямат хазай. А тогава беше хем немотия, хем нямане на жилища. Говоря за много отдавна. И хазайта натислага някакви норми. Приемат, ама по телефона няма да му го пипаш да ти се обажда други. Може баща ти да се обади, той от
0: къщи. Тогава бяха по-различни времена.
1: Да.
0: Но мен специално за баните ме интересува. Какво ви правеше най-силно впечатление на тези обществени бани?
1: Еми, то беше като тия турски хамаци, как ги дават.
0: Отиваш, редиш се на една опашка даваха мъже, на една жени.
1: Различни дни, някои, не помня как, мисля, че така беше. В Централна баня даваха едно ластиче, на него номерче. И с това номерче плаща си там за входа. Номерчето след това отиваш, има такъв, който не е теляк, ами някакъв друг, който обслужва там. Другите имаш шкафче, показваш номерчето, той ти отключва, взема си дрехите, можеш да си купиш, помня, че беше 8 стотинки един чаршаф от хасе, чаршаф не много така угледен, обаче чисти се пак.
0: Да.
1: И се завива с този чаршаф, чакаш малко да изсъхнеш.
0: Аха, спотър... това е след като излезеш вече от банята.
1: Да. Имаш, и затова имаш пак номерче, даваш го и него, дава ти чаршаф, взема си дрехите, а имаше и трето номерче, ако носиш някакви капоценности, часовник обикновено, тогава часовниците не бяха по 2 за лев.
0: Да ги прибереш в сейф.
1: Да, часовника не е сейф, ама седеше един, който ги слага в разни чекмеджета и като си покажеш картончето, то се плаща и за него там, ама беше много малко стотинки и ти дава парите или там ценности, които си оставил. Така беше, но не във всичките.
0: Налагаше ли се да чакате на опашки там, за да си хванете място в банята?
1: Ами, мисля, че имаше опашки, когато да влезеш, ако, да кажем, са влезли много хора и се чака отвън, не да се съблечеш и да чакаш.
0: Да.
1: Ами да кажем, че капацитета е, да кажем, за 30 или 50 човека, и той отвън каза, чакай малко да излязат уния и като намалеят пуска втората партия, защото не идва някак си да се съблечеш и да се увърташ да чакаш.
0: Да.
1: Имало такива случаи. Да. Душове заети, имаше и отделно на едни корица се сядаш и с едни канчета се гребеше.
0: Да. Тук четох, че това се казва курна, пълна с гореща вода.
1: Да, точно така. Курна, ама аз не исках да го кажа. Да не... Я знам, че е така.
0: Ами, добре. А теляк? Ползвали ли сте теляк?
1: Аз не съм. Аз не съм ползвал теляк. Аз ходих с квартиранта си често и сам се колкото можех съм. Но да, теляк не ми е било приятно с друг човек да е така. Плюс това теляка май беше много скъп. Не помня как бяха цените, ама да кажем, ако входа на банята имаше за студенти, за бойници, с класификации и такива. А за теляка, може би, ако моя е бил 10-12 стотинки билет или 20, теляка може да е бил 80 стотинки лев, което си бяха пари тогава.
0: Да. Почти колкото 10 бани.
1: Да.
0: Добре. И още нещо ми е интересно да ви попитам. Знаете ли откъде идва изразът «Хайде, честита баня»? Защо така се казва?
1: Ами, не мога да кажа. Не знам. Знам го да е така. Честито, то малко с насмешка вече, защото в днешно време какво се честитяваш това? Ама имаше. Може би, защото много рядко са се къпали хората и като иде на баня, то е едно някакво като празник за него. И като излезе и го видят и той къде си бил, носи там багажа си на баня. Айде, честита баня.
0: Да.
1: Предполагам,
0: да,
1: че за това
0: сигурно
1: е било.
0: За това, защото са се къпали по-рядко, примерно само в неделя.
1: А, един вид за байгани. Отишъл на баня, такава обществена, и взел да се чухка, като излязъл. Няма ми е лечето, няма ми е лечето. Някой ми взее лечето, кой ми взее лечето, ама си заминал. И на другата година отишъл пак на баня и като се облякал. Ето ми е лечето, бе, аз съм го бил облякал под потника, да кажа.
0: Та, така една година е не е посещавал банята.
1: Да, една година изкарал.
0: Да. Ами добре, благодаря ви, господин Велков, че ни върнахте в бени да, такива по-стари времена с вашите спомени. Музикално желание имате ли, някоя песен, която искате?
1: Ами да, мога да кажем сега, понеже се замислих, не бях определил, ама тая ще ви я подръка, съм я чувал при вас, има една майтъпчийска песен на Ралица Ковачева, Бежан, Трендафилът мирише. Тя не е малко в моя стил, ама да кажем, ако я намерите, или ако не можете, друга да кажете.
0: Е, ще я намеря, как?
1: Да,
0: добре.
1: Тя е...
0: Добре, ами много ви благодаря за обаждането. Хубава вечер пожелавам и сега Ралица, Бежан и Трендафилът мирише за вас. Поздрави!
1: Благодаря.

0: Активната част от деня приключи, следва релакс, усмивки, телефонни обаждания, ако ръцете са измити. Сега, да проверим следващата слушателка. О, само ще помоля да си намалите радиото.
1: Защото... Да, намалям веднага.
0: А, така, добре.
1: Добре.
0: Бойчева е на телефона. Бойчева от... Къде беше?
1: От Ковачица. От хубавото село, като ученичка, когато аз съм учила във Враца, педагогическо училище за начални учители 5 години, с народ от Видинска, Кулска и Белоградчишко околие. Ох, дано да има някой, че сме вече на такава възраст, който да ме чуе и да ме познае по гласа. Много се радвам, ако така се го каже. И искам да кажа, ми ходили сме на баня, защото тогава така е било. Ходило се и на баня. Рядко са там, дето сме живели някъде на квартира и хората са имали и да са имали, те са си я ползвали за техни си нужди.
0: Я кажи сега, как беше на тази баня? Разкажи ни, преди малко предния слушател разказа как е било в мъжката баня.
1: Ами
0: сега
1: точно така е било и в женската. Имало си я там, дето се къпеш, а има нали и с таз, дето се гребе вода от...
0: Да, това са едни канчета, такива пластмасови.
1: Да, да, и това са едни такива съдове, които се пълнят постоянно, там си тече вода, изкъпва се хубаво и после можеш да влезеш в басейн. Имало си и басейн, който иска, може да влезе и в басейна. Но изкъпването точно, аз го слушах мъжа, когато говорише, да, взима си там чаршаф, убива се, нали, а също и ако искаш...
0: Ама, добре, може... тогава хората не са си носили хавли за след баня, ами с този чаршаф.
1: Ами, явно така е било, норето скоро ли е било, не мога. Явно не са си носили, но наскоро четох във вестника, как разказва Ева Соколова на Йордан Соколов, съпругата, че като са били деца, как майка им колко всичко е приготвила и слагала багаж, че ще ходят на баня. И така. Но след банята вече се отива и на сладкарница. Така е било тогава. Сладкарница на бузичка, на пастичка, бузичка или кипличка, или баничка и бузичка. Най-ми е било вкусно баничка и бузичка.
0: То след като си изкъпал, си изразходил много енергия и затова след това трябва да се подкрепиш.
1: Точно, да. Но и нещо друго на банята тогава, като са ходили така млади булки, хубави и мъже са сядали някъде пред кръчми, там пред кафенета, да гледат как минават къпаните булки.
0: Така,
1: това е малко кръга на майтапа. Така, да, защо за това и песни са създадени такива, че да са гледали как се е бръщало от баня.
0: Добре, така, значи така... разбрах, като ходиш на баня, къпеш се там, изкъпват те, трият те, ако имате ляк, след това с чаршав се убиваш, обличаш дрехи там и косата. Как си тръгваш тази мокра коса?
1: Ами, знаеш ли, косата, аз си спомням, че слагам си на главата, не може да си сушиш косата там. Хубаво изтриваш и си слагаш нещо, кърпа, забрадка, нали, или шапка, ако е зимата, хубаво, обязателно трябва, защото ти си се много загрял в тая баня.
0: Да.
1: Това е игра. Ама те бяха много, много, не как да кажа, на мода или как. Просто необходимост бяха тия градски бани. И не знам защо не чувам да се говори вече.
0: Ами защото, Бойчева, защото на времето хората не всеки имаше баня у дома си.
1: Да.
0: И затова ходеха на градска баня, пък сега всеки
1: точно.
0: Има по 2-3
1: бани. И затова са си казвали честита баня. И затова така. Защото отиваш, да речем, един път в седмицата. Или един път на 2 седмици, защото то е свързано с ритуал. Подготвя с дрехи, всичко взимаш там, отиваш, събличаш, остави. Изтриваш, обличаш. Всеки
0: имаше ли така случай да се ходят по 2, по 3, ако бани да ходят на баня?
1: Да. Аз, например, съм ходила като ученичка във Враца, там живеех на квартира с мои съученички и така сме ходили заедно. После и във Враца, после бях във Търново студентка в университета, нали, завърших там руска филология и там съм ходила също с колежки, които бяхме, сме ходили на баня във Велико Търново.
0: Да.
1: И винаги съм била много доволна.
0: Добре, ами сега на днешно време, когато не се ходи на обществена баня, всеки си има баня вкъщи, даже по няколко бани, колко да. Често е хубаво да се къпе човек?
1: Колко често ли?
0: Да.
1: Ами, зависи, например, косата не бива да се мие често. Аз си мия косата, например, един път в седмицата. Но къпането може и по-често. Но, ама има някои па прекаляват. Всеки ден па и по два пъти.
0: Еми, има и такива сега, хора. Ако ходят навън и сега, особено лятото, той е горещо, потиш се, няма как да не си вземеш душ.
1: Ама разбира се, ама душа аз си го взимам норе навън. Топло лято, слънцето ми е стоплило туби с вода. Която е
0: нестоплена.
1: Да, кипнала. Да. И тук, не съвсем на двора. Ей така, тук на такова място по-закритичко, но вече е това време, като си е притъмнило.
0: Да,
1: това е всяка вечер. Но това е полезно за здравето дори. Тая слънчева водичка да се изкъпеш така, да се освежиш и спането ти е по-спокойно, по-приятно.
0: Да,
1: но иначе, норе нещо друго. Вече всички почти рядко в село човек няма баня. Ето, имам си баня, която ми е построена тук, това е на родителите ми жилище. Преди 50 години се построи кухничка и при кухничката баня. Имам си я от 50 години. Само
0: ето,
1: че беше с бойлер на дърва. Аз сина ми смени после, служи ми бойлер на ток.
0: Да.
1: И да, така че рядко некои в село вече няма баня.
0: Е, да, вече навсякъде има бани.
1: Много станахме, да, което си е сега право-право. Не може да се отричат неща. Защото имаме и вода, нали, за сега, нали, всичко си е нормално. Ами, така че лошото е това, че аз устарях вече много и всеки ден устарявам все повече и повече, но
0: все още съм. Да ти кажа, всички хора са така, не само ти. Всички хора са всеки ден устаряват все повече и повече.
1: Да. Ами така е, Норе, какво да правим сега? Ами така е, живи и здрави да сме. Ами ти, това е истината, но беше голяма необходимост да ти кажа.
0: Да.
1: Това, че хората нямаха навсякъде, нали, и това, че се казваш, че стита баня, едни отишли в това пак е по кръгъна етапа. Влезнали в хотел някакъв, има вода, що не е събота да се изкъпе.
0: Да. Жалко, че не е събота, казват, че да си вземем душ. Да, така е, Бойчева. Добре, благодаря ти за обаждането. Хубава вечер ти пожелавам и съм ти приготвила едно изпълнение.
1: Аз благодаря за това, че ме изслушахте. Аз влизам и чакам да видя каква ти е темата.
0: Да.
1: И викам, о, край ще се включа. Аз се смея, през това време си приготвям тук да хапна малко. Ама се смея колко мога.
0: Добре, Бойчева, благодаря ти, че се обади. Приготвила съм ти едно изпълнение на стара градска песен, която предполагам ще ти хареса.
1: Добре, айде, която избереш ти, хайде.

0: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио 1 с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб. Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по Радио Видин.

0: Само с вас, ако сте изморени, добре дошли. Ако не сте, пак сте добре дошли. Тук умората минава с разговори. Днес си говорим за хигиената. Дали е удоволствие или задължение? Сега ще разберем как е с хигиената. Следващия ни слушател, Бората от Вълче Драма на линия. Здравей, Боре!
1: Добър вечер, Норе!
0: Здравей! Кажи сега, ти обичаш ли за теб хигиената, удоволствие ли или задължение?
1: Ами не е нито удоволствие, нито задължение, а е необходимост.
0: А, е не ти ли удоволствие така да си взимаш душ, да си миеш ръцете?
1: Абе, като бех по-млад, пех под душа, ама сега нещо не ми се пее.
0: А, като влизаше в банята, пееше под душа. Какво пееше? Какви песни?
1: Какво пеше тя? Мирослав Илич.
0: Я изпей нещо.
1: Какво да изпея?
0: Не мога нещо, да се... което знаеш, което си пял под душа.
1: Освен да изрецитирам нещо.
0: Еми, хайде, давай.
1: Ами, аре де, не мога да се сетя там. От известните песни и затрудняваш, не мога да се сетя в момента.
0: Добре, Лора, нищо, друг път.

0: така, аз разсъждавам така. Прекаленото чисто файничество, защото и мъже има такива, дето идеална чистота поддържат, на мен ми звучи като грязня, защото все пак гледай са, някакви микроби като има, организма се бори с тия микроби и се калява да се бори.
1: А, засилва си имунитета, така като не се къпаш.
0: Ама наистина така, питайте някой учен. Ако си в идеално стерилна среда, организма се изнежва.
1: И ти гледаш по-малко да се къпеш. Един път седмично.
0: А ти през лятото, през жегите, по два пъти на ден, ама това не е с цел чистота, а с цел охлаждане на тялото.
1: Да. Еми, охлаждане на тялото, ама то се и за чистота.
0: И то е 40 градуса топлина и дори да не си работил, се изпотяваш.
1: Добре, и къде доказа, че...
0: Порите на кожата трябва да са отворени, за да може кожата да диша свободно, да не я затрудняваш.
1: Значи само два пъти дневно си миеш ръцете и така се каляваш.
0: Така съм си, не прекалявам с чисто файничеството. Значи жените до някъде ги разбирам, нали, ама има и мъже с чисто файничество.
1: Чакай сега, защо жените трябва да се къпят
0: по-често? На мене ми е по-малко мъж да поддържа и дава чистота. Аз въобще не полагам такива усилия на волята, така гледам да не е много мръсно.
1: Искаш да кажеш, ако не мерижа малко на пот, какъв мъж е той?
0: И па да, и малко на ръкия. Ема да.
1: О, Боре, Боре.
0: Ама то може, вижда, може да си сипеш 20 грама ръкия на ръцете или 20 грама вино, и това е дезинфекция, нали?
1: Стига сега за такива неща ли ще хабиш виното? По-добре, водата е по-ефтина.
0: По-добре в стомаха да го усетиш.
1: Да, да. Добре, ами като ядеш някакви плодове, зеленчуци, не ги ли миеш задължително преди
0: да ядеш? Не, аз даже изрезам с малко ножче, специално за резане на плодове, нали... Ябълката и крушата, защото от люспата ме заболява стомаха, имам гастрит.
1: Ага, виж ти, люспата махаш, обаче иначе ръцете не, само два пъти. Сутрин и вечер, сигурно.
0: И добре, по 100 пъти ли да ги мия? Ама то ги миеш, ако работиш нещо, сващаш ли?
1: Ага, а ти като си седиш по цял ден вкъщи,
0: и
1: не пипаш нищо.
0: И пък като не работя, те от глаза мръсни.
1: Да. Добре, Боре. Ами, а парфюма може ли да замести банята?
0: Не. Значи, след бръснане с одеколон се мазе мъж. Аз се бръсна през един ден, защото моята брада не е гъста.
1: Mm-hmm.
0: А па има мъже наказани от Господ. Брадата е толкова много гъста, че трябва да се бръсна тека сутрин. Нямат избор.
1: Ами виж сега, то това до някъде не е наказание, защото ето сега в момента са много модерни
0: бради. Имат прекалено много хормони и брадата расте много бързо и е много гъста.
1: Ага. Добре.
0: Я чакайте да ви кажа още нещо, се сретих, нали? Питахте за обществените бани.
1: Я дайте си за обществените бани.
0: Обществените бани си беха добри. Аз като ученик в Михайловград на времето, когато не си прибирам на Вълчедръм събота, неделя, нали, имахме си баня тука, ама когато не се прибирам, ходех на баня, беше 3-4 стотинки, може да стоиш 2 часа от душовете, 15 минути ми вършат работа и бех доволен, ама после правителството на първото СДС, точно моите хора, те не го казаха, че забраняват, ама ги затвориха обществените бани, защото казали, че ако дигнат цените на билетите, няма да има посетители, а па държавата трябва да им дава субсидии на баните и те буквално ги закриха веднага. Какво да им дава държавата субсидии?
1: Еми то, Боре, да ти кажа, не знам сега, ако има обществени бани, някой би ли ходил на тези бани, след като си има вкъщи.
0: Това така, все пак е свързано с

0: Да, за да носиш
1: ако
0: дрехи
1: отидеш
0: нататък...
1: в друг град, в хотел, ако е в скъп хотел, има баня. Добре де, ама може да се наложи да спиш в ефтин хотел и нема баня. И какво правиш? Няма да се миеш на шадавана на градския площад.
0: Какво да ти кажа, мисля, че сега във всички хотели има бани, независимо дали са. И в ефтините хотели пак има бани.
1: Сега може и да има.
0: Да.
1: Абе тогава беше 30 стотинки една баня, сега може да 3 лева или 3,50.
0: Mm-hmm.
1: Пак няма да скъпо и не е толкова много кърсък на вода, как го изразиха тогава, защото нали, те казаха, че има подпочвените води са намалели и да не харчиме много вода, нали, първото СДЗ, и затова закриват обществените бани. Да, точно моите хора, аз ги подкрепях много яко тогава. О, първите години, да.
0: Да.
1: И после се смях, като го чух това по телевизията, по радиото, викаме, те толкова има къла на моите ръководители.
0: Но сега си имаш баня вкъщи.
1: Е, па имам, да.
0: Да. Добре, Боре, благодаря ти за обаждането. Следващия път, като влезеш под душа, изпей някоя песен. Така си я припомни и когато ни се обадиш следващия път, да изпееш.
1: Според настроението.
0: Добре, хубава вечер ти пожелавам и ти изпращам едно изпълнение на Маргарита Хранова.
1: Песента на Маргарита Хранова с любов.
0: Ох, добре, че не е Лъками за негра тази вечер.
1: Не, не, не, не, има. Айде, Лъками за негра, тя поръчам на Марина утре.
0: Добре. Хубава вечер пожелавам.
1: Всичко добро желаем.

0: е днешната програма, включва нищо неправене, лека забава, веселба и някои хигиенни признания. Понеже си говорим за хигиената, още един слушател иска да ни каже нещо. Здравейте!
1: Добър вечер, дорогу ви, добър вечер. Сега се тема... Знаете ли, като се сетиме и като почваме да мислиме в минало време, баните, термите, са били не само за хигиена, те са били за обществени контакти.
0: Аха, така ли е било? Я вижте.
1: Ами така е било. От римско време е така. От римско.
0: Да.
1: След това са турските бани, нали, за това, което го имаме и ние по нашите земи в България и се откриват непрекъснато археологически обекти, които доказват това нещо.
0: Да.
1: Но това е, че там имало разделение. Нали? Мъжете са ходили и са контактували, се упували, жените отделно и така нататък.
0: Ама да добре, ето мъжете са се запознавали с други мъже, намирали са си приятели.
1: Ако тръгнаме на тази тема, може да стигнем много по-долу, да се разбере, но мисля, че не е тема на разговора.
0: Да. Добре, вие ходили ли сте някога на обществена баня?
1: Аз ли?
0: Да.
1: Еми, разбира се, аз съм роден във Вили 50-та година, аз съм от 65, близо съм вече 56. И съм ходил във Вили в Видинската баня.
0: В Видинската баня? Я разкажете как беше там.
1: Беше чудесно, имаше си... Даже имаше... Беше на две категории. Съзвани с отделни кабини, отделни... И си имаше другата, която беше обща, имаше басейн по средата.
0: Да.
1: И от страна беха наредени тези урни, които сядаш, течеше топла студена вода. Тя между другото не знам, да дистанцията не съществува още, която... подгряваше водата. Станцията, която подгряваше водата, която от банята, дето е басейна сега на принцес от външната страна.
0: Да.
1: Там беше станцията, която подгряваше водата.
0: Да, да.
1: И на времето наистина в седмицата се ходеше един път на баня. Повечето семейства, които...
0: Обикновено в неделя.
1: Или събота, или неделя, нали?
0: Да.
1: Събота след обед или неделя.
0: А през седмицата работеше ли банята?
1: Да. Да, но хората, нали, през седмицата, които имат възможност, ходиха. Нали, по-възможността, пенсионери и така, ходиха през седмицата. А другите, които работят, ученици, ходихме вече... Какво да ви кажа, даже... И сигурно сме били в 8 клас и нататък, не всеки имаше в къщи баня и ходехме на Видинската баня.
0: Да, да.
1: На старата говоря.
0: Да, да, да. Старата тази, която е в градската градина.
1: Хотел, ресторант,
0: да, не казвайте им имената на хотелите. Хотел е сега там, да. Добре, ами... А сега, на днешно време, когато вече всеки си има баня у дома, колко пъти трябва да се къпе?
1: Значи, това е, според мен, има хора, които са си главели като правило, всеки ден след работа, зависи какво работят, взимат душ.
0: Да.
1: Или се къпят. Какво включва? Взимане на душ или къпане малко...
0: всеки си знае, всеки за него си знае, да. Кой както му е добре. Добре.
1: Но тук е българчик, като дойдох в този регион, аз дойдох тук за щраусите. Аз съм първият щраусът за Видинска област.
0: Аха.
1: Като полковник от армията и реших, че никой не може да ви каже, другаро покорих да гиви бариерата.
0: А щраусите, щраусите, я кажете, щраусите къпят ли се?
1: Обичат водата, даже в жегите, някой каза, някой каза, родината на щрауса Южна Африка. Само там, в естествени условия, се люпат щраусче. Малко. Защото влажността на въздуха е ниска. Въпреки, че климата в Южна Африка е горе-долу същия като в България.
0: Да.
1: Тук, когато дойдох в това село, ние започнахме на друго място, след това дойдох тук в Котопопици, имаше горещини, като ми направим дъждуване, сами влизат под дъжда.
0: Аха. Сега гледате ли още щрауси или вече не се занимавате?
1: Не, нещото няма къде да се реализират, тъй като няма плани.
0: Да.
1: Тоест, закона да бъде реализирано месото, бължата и така да. От щрауса всичко се използва. Южна Африка изнасят тонове пера за карнавалите в Бразилия. Да.
0: Значи страусите са чисти животни, щом толкова обичат да се къпят и ходят сами, като им правите дъжд.
1: Значи, където има прясък, като всека кокошка, лягат и се почистят.
0: Да.
1: Това е вид почистване. На перата, на тялото. По пясък.
0: Да.
1: Това е друг тип баня за животните.
0: Добре, ами радвам се, че се чухме с вас, че ни разказахте такива интересни неща. Не е много добра връзката и някак си не мога да разбера всичко, но в общи линии... Да,
1: обикновено тук може би аз стоя далеч от микрофона.
0: Ами може би, да, може би сте далеч от микрофона.
1: Линейската баня имаше и теляци, имаше си всичко и беше много приятно. Верно, чаршафи, нали? Но тогава в къщи, дали всеки малка влия в гора годините до 69-та, когато съм излязал вече от Видин, много малко хора, тогава много малко апартаменти имаше в къщите.
0: Да, да, много малко хора имаха бани тогава в къщите, да.
1: Така че, даже и новата баня, като направиха, също си имаше посетители.
0: А вие ползвали ли сте услугите на теляк?
1: Да, имахме си от махлата един теляк, който си се познавахме.
0: И ви искаме идеално.
1: Разбира се.
0: Да.
1: И сега срещам за бакшиша. Значи плащаш си 50 стинки навън там на каста за теляк, обаче нека не си слагаш и там като влезе си му даш още 50 стинки.
0: И къде ги слагаш, като влизаш гол?
1: Дали носиш нещо? Сапуни?
0: Да, шегувам се, разбира се.
1: Това беше преживяване, бе.
0: Да.
1: С приятелите. Значи аз ви казвам, не само с баща ми, нали, приемно съм ходил. Ходехме и с приятели. Добре, бе, съм отиваме, защото нямахме. Едни живееха под найем, други ведеме в нови къщи, но направени тук един по-стартер тип и така нататък.
0: Да.
1: Така че това си беше обществена необходимост. Майната на време.
0: Да. Добре, господине, ми радвам се, че се чухме и с вас.
1: И аз се радвам.
0: Хубава вечер и пожелавам и пак да се обадите.
1: Да ви се обаждам в интересните предавания.
0: Да, добре, хубава вечер пожелавам на вас.

0: Оставете задачите за утре. Днес единствената задача е да се обадите, да си поговорим, да се посмееме, за хигиената си говорим. Имаме си слушателка на телефона. Цвети от Градешница. Здравей, Цвети!
1: Здрасти, Норче! Радвам се да те чуя.
0: Аз също се радвам. Кажи сега за теб, хигиената удоволствие или задължение?
1: Ами да си кажа право, че си е удоволствие.
0: Ами, удоволствие, удоволствие, ама ще може ли малко да намалиш това радио?
1: Да, да.
0: Че се получава една микрофония неприятна.
1: А, да, миличка, извинявай.
0: Да. Добре, какво каза, че е за удоволствие за теб?
1: Удоволствие си е, да.
0: Угу.
1: Ами, защото като се окъпаш и минаваш в друга категория.
0: Категорията
1: имаш
0: на чистите
1: хора. Че, имаш чувство, че ставаш по-лек.
0: О, да, наистина.
1: При мен е
0: особено
1: така,
0: като си
1: измиеш
0: косата. Аз съм забелязала, че това с косата...
1: Понеже ми е много редка косата и гледам да не мием толкова често, да мием два пъти в месеца.
0: Uh-huh.
1: И няма как, иначе пада много и то почти гребена ми тропа по главата, няма коса.
0: Uh-huh. Добре, Цвети, мъжете или жените повече спазват хигиената, повече държат на нея? Кои са по-стрикни?
1: Ами, не, това е женска работа.
0: А, искаш да кажеш, че мъжете са по-немърливи.
1: Сега не знам как са станали, може би са станали по-женствени. Ама некога си бе мъже и си... меришеха повече на пот, отколкото...
0: Ама чакай сега, какво искаш да кажеш, че сега мъж, който не мирише на пот, не е мъж, не е мъжествен.
1: Ми да.
0: Така ли?
1: Ми да.
0: Ами...
1: Да мирише на Астър 6 и на
0: парфюм?
1: И на пот, ух...
0: Какво? Хубаво е?
1: Хубаво е, да.
0: О, Цвети... Ами то силно зависи от гледната точка. Аз, примерно, не харесвам
1: зависи сега. Меришат мъжете само на парфюма, ама и не са такива мъжествени, като некогишните.
0: Така смяташ ти.
1: Не, да. Че смятам, то се вижда с просто око, без въоръжение.
0: Ама виж сега, това няма никаква връзка с скъпането.
1: А как да не има
0: връзка? Ами няма. Аз примерно смятам, че един истински мъж трябва да мирише на чисто, не на пот.
1: Може.
0: Но теб ти харесва на Aftershave и на пот.
1: Да. Не да смърди, а леко да ухае така мешана миризмата.
0: Знаеш ли, за първи път чувам някой да каже, че пота ухае.
1: Еми да, то всеко нещо къде мирише ухае.
0: Да. Ами уханите е по-скоро свързано с приятните миризми.
1: Ходила съм в градска баня и във врат, като съм живела, там съм учила икономически техникум, после работих няколко години там. И там съм ходила и после работех в Монтана и там съм ходила. После вече ми дадоха ведомствено жилище и там имаше баня, а и в самия завод, като излизам от смена, винаги се къпех.
0: А, ето това, да се сещам, че и в заводите, на времето в заводите, може би и сега в заводите, има бани.
1: Не знам сега как е, защото то няма заводи.
0: Еми...
1: Всичко...
0: Няма,
1: всичко,
0: но иначе си има заводи.
1: Къде ги има?
0: Еми в София има заводи.
1: Има в Бусманци. Нема никакви заводи. Не. Никъде не. Нали знам, минала съм... Отивам за Белоградчик и минавам през Монтана и тоя завод, къде съм работила, сърцето ме заболе. Едни трънове израсли, има 3 метра магарешки трънове височи.
0: Добре, кажи сега за баните, хайде да оставим завода.
1: Много хубаво. Отиваш, плащаш си билетчето, носиш си дрешките и взимаш едно шкафче, събличаш, оставаш си дрехите там и влизаш. Имаш си джапанки, що некога имаше на лъми там даваха. И сега дават, може би, на лъми, ама аз като съм си носила джапанки, не ми са тръбвали, аз имаше на лъми даваха там хората.
0: Да.
1: И влизаш вътре, ако нема место, постоиш, ма те намериш, ще се плиснеш така, колко да се разписнеш. Колко да се разкисне кръжата. И постоиш малко, остане неко жена и измиеш там, къде е седела, седаш ти и почваш да се миеш.
0: Да.
1: Ама ако си, примерно, сама съм отишла. И нямам кой. Там седи срещу мене друга жена и викам, извинявай, ама щеш ли да ми изтриеш гърба? Она изтрие моя гръб, аз изтрием нейния и се запознаваме и почваме приказки и си после сме си приятелки и така сума ти приятелки сме си завъзили.
0: Я виж ти, вместо да плащате на теляк...
1: Не сме плащали на теляк въобще. Не, даже и чаршаф не съм взимала, носила съм си винаги хавлия от дом.
0: Ага.
1: И ако нямам, ако не носа хавлия, чаршаф, че се толкова чаршафи, че е, къде е гидената, ще носа, ще чекам там да я да дам пари и за това.
0: Да, ти си економична.
1: Не, носила съм си всичко. Еми, в края на краищата сега, ако си пристане човек... докъде ще изкара.
0: Добре.
1: Да, аз... и даже и обално санаторио, и като съм ходила, там има изкъпеш се на душовете, после влезнеш в басейна, поседиш там колко са ти казали и с сърцето водата, без сърцето над сърцето над водата и така натам. Там,
0: ами, Цвети, има... от всички обществени бани, на които си била, къде най-много ти е харесал?
1: В тия, дето си така, обществени бани, дето къпат всекакви хора от града, в Врата новата баня беше много хубава. Защото имаше и една стара там, къде едно, един магазин грамаден има сега там. Иначе ми е харесало най-много в бургаски минерални бани, на мен е взето почивната станция. То
0: добре.
1: Не е, то е санаториум. Там много хубаво. Подводен масаж, као, абе какво ти душа ще.
0: А сега...
1: Инакъв сух масаж, всекакви работи.
0: Иначе колко често трябва човек да се къпе?
1: Например, летно време, както каза Бойчева, така ми е скрито между къщата и това, къде е сградата за животни, за разни други работи. Има достатъчно место и даже там слънцето много грее, ми изгрее водата. Чак съм я разсуждала някой път.
0: Да.
1: И там най-обичам летно време. Къпа се на свобода колко искам.
0: Да.
1: Винаги със слънчева водица, всеки ден.
0: И това е полезно. Добре, Цвети, благодаря ти за обаждането. Благодаря, че се обади и сподели и ти своите спомени. Хубава вечер, пожелавам и ти изпращам фамилия Тони Касени пречи нещо.
1: И аз благодаря, жива и здрава.

0: За хигиената си говорим, за това колко често трябва да се къпе човек, колко често да си мие ръцете. И за това дали си спомняте някогашните обществени бани, слушател на телефона, добра вечер.
1: Норче, добър вечер. Радвам се да те чуя. Радвам се да... значи ти си само на идеи. Извинявай, че минах на ти, но така те чувствам близки, за това говоря на ти.
0: Да, нали, няма, да няма проблем, се... няма проблем, разбира се.
1: Благодаря, Норче, че ми даваш възможност да говоря на ти с теб. Ами гледайте сега, ти си само на идеи. Как можеш да ни върнеш в древното минало, в настоящето, дори и в бъдещето? С този въпрос обхваща всички сфери на нашия живот.
0: Да, ами трябва да си спомняме такива неща, защото иначе се забравят.
1: Значи аз искам да ви припомня за най-старата баня, която съществува за човек.
0: Коя е тази най-стара баня?
1: Най-старата баня е коритото. Некои спомена ли си за тази най-древна баня, коритото?
0: Ами да ти кажа, никой не ми спомена за коритото.
1: Аз вярвам, че въпреки, че за съжаление не можах от начало да слушам предаването, викам, аз ще изненадам и Нора, и радиослушателите на Радио Видин с най-старата баня, която никой не се е сетил. Значи аз мисля, че всеки човек
0: е
1: минал...
0: А всъщност е, в коритото е първата баня на всеки човек.
1: Еми, естествено. Да. Айде, кажи ми, не си ли къпана в корица дори и като бебе?
0: Еми, то най-вече като бебе. Защото като по-големи, никой не те къпе в корито.
1: Да, душа, ама, например, на село дълго време бехме с корита. Аз си признавам, слагам си ръка на сърцето и казвам, така беше. Но някой няма да признае, че но по-късно вече има и бани и така и така. Ами...
0: Добре, хайде разкажи ни тогава за банята, която... за банята в корито.
1: Ами тя е много интересна баня.
0: Водата,
1: аз
0: това
1: спомням...
0: е като деца, нали? Тогава ами, са тъкъпали вашите бабни дядовци.
1: Ама аз не съм сам. Аз имам и братче. И мама ни къпеше един път без друг. Така сгрее на печката, защото повече зимно време сме били... В стаята с коритото, разгрея на печката, разклади водицата да не ни ушави.
0: Да.
1: Аз искам така да говоря малко на смех, нали?
0: Еми, на смях, разбира се, нали? Това е целта да се веселим.
1: А, така. И като направи подходяща вода, така бръкне с ръка и види, че е добра. Аз си спомням как с ръка махаше в другата, в кофа ли е, в друго ли е, някакъв съд. И като види, че водата е необходима, тогава ни поливаше първо и след това е с сапун и некога имаше и хума, знаеш ли, с хумата колко хубаво се мисля.
0: Ами то да ти кажа, и сега има хума. И сега има хума, такава хума продават по аптеки.
1: Ама тогава не се продаваше, а се купаеше и
0: да,
1: имаше.
0: Да.
1: Да. Значи, вероятно има разлика от тази хума и от другата хума, сега нямам понятие. Така. Но мисля, че она беше естествена, та има изкуствени работи в нея.
0: Еми, не знам, мисля, че няма изкуствени работи, но както и да
1: е. Не сме ги пробвали. Тази за онази си спомням, че сме ги пробвали.
0: Да.
1: В миналото. И накъпеше хубаво и след това, ама да знаеш, Норче, след къпане като деца как се спеше хубаво. Аз си спомням и как спе хубаво. Като ме изкъпа мама и ме сложат на леглото и изпъл като къпан. Чули сте тази дума?
0: Чула съм.
1: Като къпан.
0: Ама значи, защо то не важи само за децата?
1: Ама да. Ами аз и сега, кога се изкъпя и така, като се отпусна леко и си заспивам като дете.
0: Да.
1: Не знам дали при той се е случвало.
0: Добре, Венко, колко според теб, колко пъти, колко често човек трябва да се къпа?
1: Ами гледай сега. Поне задължително е. Оно, и особено зимно време, един път да бъде в седмица. Мисля, че един път е достатъчно. Студове има, дали може да се отоплява добре и така нататък, за да не трябва човек да се пази от настинки. А за летно време може всеки ден, как казват другите, сложиш две шишета по 10-15 или 3, с грея водата, слънчева водица, чудесна работа.
0: Да,
1: значи, най-полезна слънчевата водица, Норче. И аз така чувствам, че много хора използват слънчевата вода и това е една благодат, че все пак Бог се грижи за нас по този начин, като ни грее водица, дава ни водица и какво ли не, всичко от Божията ръка.
0: Да.
1: Ами аз това исках да споделя, това
0: добре.
1: Са важни неща.
0: Ами благодаря, че се обади да споделиш.
1: Извинявай. Разбрали коя е първата баня?
0: Еми, разбрах, че коритото на всеки човек, първата баня му е в коритото.
1: Ами така, а след това, в града не съм, съм ходил на баня във Вършец, там съм използвал
0: с минерална вода.
1: Минерална вода и след това басейн и така. Ами, интересни. И това беше някога, когато викахме, че имаше социализма, некои го скарват лош, ама аз виждам, че има редица преимущество при соц, отколкото сега. Но разни хора, разни идеали, нали така?
0: Така е. Добре, Венков, написал... благодаря ти на теб за обаждането и хубава вечер пожелавам.
1: Ами, ще ни пуснеш ли песента? Ой, ни мои ручели перливи. На Лили Иванов. Ой, ви мои ручаи и гриви, като момини очи красиви. Разкажете знайни и незнайни, сребърните свои малки тайни. Имаш я, нали?
0: Ами, само ако ми кажеш как се казва.
1: Ой, ви мои ручаи. Ручей се казва.
0: Добре.
1: И мои ручей, от ручей започва. И поздрави и на теб, песента е хубава, защото за момите и за хубавите му, и те са всички хубави моми. Така е. Няма не хубава мома вече, всичко е нормално, нали така?
0: Така е. Лили Иванова и ручей, поздрави за теб.

За хигиената си говорихме тази вечер в свободна зона по радио Видин. Ето, разбрахме колко е хубаво да се къпеш. Разбрахме, че е необходимо да се къпеш, не само, че е хубаво. Обаче сега ще ви кажа, че въпреки всичко, имало много такива известни личности в историята, които се славили с това, че не обичали да се къпят. Един от най-прославените френски крале, Хенрих Наварски, се прочул с това, че се опитвал да управлява страната така, че всеки труженик на кралството да яде поне веднъж в седмицата пиле. Той всяка сутрин обличал чиста риза, но тялото му излучвало ужасяваща миризма на животно. Той много обичал да ходи на лов, но след като се връщал от няколко дни препускане из горите, дори не се къпел. Любовниците му твърдяли, че от него мирише лошо, а втората му жена поляла отгоре додолу, се поляла отгоре додолу с парфюм, за да издържи предизвикателството на брачната нощ. Луи 14, известен като краля Слънце, създал Версай, воювал с кого ли не, но се страхувал от водата. За целия си живот той се изкъпал два пъти, и то по настояване на лекарите. Значи това не мога да го повярвам. Два пъти за цял живот. Вместо да спазва лична хигиена, той избърсвал всяка сутрин лицето си с парцалче, напоено със спирт. Когато една рана на крака му се развила в гангрена, той не разрешил да си измие болния крак и това му коствало живот. Фридрих Велики, крал на Прусия, превърнал кралството в могъща държава, от която всички треперели. Той се преместил в Сан-Суси, където изкарал остатък от живота си с любимите си кучета и се карал на всеки слуга, който се опитвал да чисти на кучетата. Кралят явно се е побъркал, защото престанал да се къпе и отказвал да се преоблече. Когато през 1786 година той умрял, лакейта му установили, че ризата му просто е изгнила на гърба му от пот. Лудвиг ван Бетовен, който е истински гений, избягвал да се къпе от страх да не се отрови с олово. По това време тръбите на водопроводите се изработвали от олово. Приятелите на композитора използвали моментите, в които той спи, за да се промъкнат в дома му и набързо да изперат дрехите и бельото му. Карл Маркс, бащата на комунизма, не бил любител на къпането. Той страдал от гнойни рани, които лошо зараствали заради прекаленото му пушене и любовта към пиенето, както и заради вярата му в това, че къпането е буржуазна отживелица. Ами, ето, разбрахме, че не всички хора обичат да се къпят. Много известни личности не са обичали, но вие не взимайте пример от тях. Къпете се, защото това е здраве. И така, днес погалихме темата за хигиената с усмивка, с много майтапи, с много човечност. Оказва се, че сапунът е важен, но още по-важно е чувството за мярка и за хумор. Благодаря ви за обажданията, за честността, за смеха. Хубаво е, когато можем да говорим за всекидневните неща, без притеснение, насаме, но заедно. И не забравяйте, грижата за себе си започва от малките навици, а понякога и от едно просто измиване на ръцете с добро настроение. Аз съм Нора, пуснете светлината в мислите си, оставете шума навън. И ако трябва да пускате нещо от дома си, пускайте радиото. Утре е Гергьов ден, празничен ден. Пожелавам ви да премине в смях, в закачки, в игри. Погрижете се за себе си и за останалите по начина, който е приятен за вас. Важното е да носи удоволствие.

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Най-малко 22 души са загинали при руските атаки срещу Украина през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски определи като цинизъм предложението на Москва за примирие, последвано от нови удари срещу страната му. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Петима души са загинали при руските удари в центъра на град Краматорск в Донецка област, ранени са други петима. Атаката е била извършена след обед в центъра на града по хората, написа президентът на Украина Володимир Зеленски в Телеграм. 12 са жертвите на удар, извършен малко по-рано по град Запорожие. Ранени са най-малко 37 души, заяви областният управител на Запорожка област Иван Федоров. Кадри от мястото показаха сграда, на която са нанесени сериозни щети, и спасителните операции на мястото продължават. Това е напълно цинична терористична атака, лишена от всякакъв военен смисъл, написа Зеленски в Телеграм. След нощните атаки в украинските Полтавска и Харковска области, при които загинаха петима души, президентът на Украина заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като поискала прекратяване на огъня, а след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Руският президент Владимир Путин, припомням, обяви едностранно примирие на 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Същевременно Русия съобщи, че при украинска атака с дронове в Чувашия са загинали двама души. Атака с дрон в Белгородска област също е взела жертва, съобщават местните власти, цитирани от ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп отново атакува папа Лъв 14, като каза, че бил опасен за хората. Това изказване идва два дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио във Ватикана, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Италианските медии се позовават на казаното от Тръмп за американската Salem News. Цитират думите му: папата застрашава много католици и много хора, и че за Лъв 14 е приемливо Иран да има ядрено оръжие, а американският президент не мисли, че това е нещо добро. Отговорът не закъсня от страна на държавния секретар на Ватикана кардинал Пьетро Паролин, който ще приеме Марко Рубио този петък. По време на визитата си в болницата в Сан Джованни Ротондо, кардинал Паролин отговори на запитване на журналисти, че папата върви напред по своя път в смисъл на проповядване на Евангелието и на мира, както би казал и Свети Павел, при всеки подходящ и неподходящ случай, като уточни, че това може или не може да се хареса едно, защото разбираме, че не всички са на едно мнение, но можем да кажем, че това е отговорът на папата, каза още държавният секретар на Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Според него, едва ли папа Лъв 14 ще отговори на тези нови атаки на Тръмп, защото на 13 април той изрази линията си пред журналистите. От Италия, Елена Шиханова.
1: Британският премиер Кир Стармър заяви, че опитите на Иран да дестабилизира британското общество няма да бъдат толерирани. Това стана по време на среща на върха на Даунинг Стрит за справянето с нарастващия антисемитизъм във Великобритания. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Извънредната среща с водещи фигури от политиката, полицията, бизнеса, образованието и изкуствата беше свикана след серия от нападения срещу евреи, включително инцидента в лондонския квартал Golders Green, който беше определен като терористичен акт. Според британските власти има основания да се смята, че Иран се опитва да разпалва антисемитизъм във Великобритания. Говорейки на срещата, Стармър спомена за допълнителните мерки за сигурност, въведени от правителството, след което обаче добави, цитирам: сигурността е съществено значение, но това не е достатъчно. Трябва да се справим и с силите, които движат тази омраза, така че се изправяме директно срещу тях. Край на цитата. Британският премиер заяви, че отправя послание към Иран или към всяка друга държава, която може да се стреми да разпалва насилие, омраза или разделение в обществото, че това няма да бъде толерирано. Някои свързани с Иран групи поеха отговорност за определени атаки, като полицията също предупреди злонамерени наемници да не вземат пари от съмнителни фигури, които биха могли да работят за чужди държави, за да се опитат да разпалят антисемитизъм и нестабилност в Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипър и Гърция обединяват сили в борбата с болестта ШАП. Решението за създаването на съвместна работна група беше взето днес в кулоарите на неформалния съвет на министрите на земеделието на Евросъюза, който се проведе в Никозия. Още информация от кореспондента

0: загуби. Стриктното прилагане на европейските протоколи е единственият начин за овладяване на болестта, бе подчертано в изявления. Кипър и Гърция се ангажират да формулират общ подход на европейско ниво с цел засилване на цялостния отговор при искане от страните членки на подкрепа. Според тях Европейският съюз трябва да разработи нови инструменти, по-гъвкави и бързи механизми за реагиране при заболявания, заплашващи европейското животновътство. В Кипър шапът избухна през февруари и досега обхвана 110 ферми. В Гърция болестта бе установена на остров Лесбос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Какво ще е времето, прогнозата е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. Максимални температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Radio Vidin. Ljubimo radio z ljubimi slušatelji.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова. Днес ще стане дума за една песен, която мисля, че е безспорен хит, доказвал се през годините. Песента се казва «Необясними неща» или «Мой стих», композирана от голямата българска композиторка Мария Ганева.
2: Аз съм Мария Ганева. В момента съм професор по пиано в Музикалната академия. Радвам се, че поводът да се чуем е една от моите най-обичани от публиката песни. Станала голям хит, песен, която продължава да има живот и в настоящето. Чудесното изпълнение на една от големите български поп-певици с огромен музикален заряд и характерен тембър на гласа Нели Рангелова.
1: Радвам се, че последните няколко години тази песен започва да придобива нов и нов живот, защото доста млади изпълнители започнаха да я изпълняват. Разбира се, не бих казала по-добре от мен, но...
2: Преди години моят добър приятел, композиторът Наско Косев, ме помоли да напиша песен за Нели, а поетът Стефан Банков създаде текста. Друг мой приятел, композиторът Александър Бразицов, направи един прекрасен аранжимент.
1: Мария, както винаги, беше написала едни невероятно трудни и сложни вокали, които аз изобщо не вярвах, че са в моя диапазон. Тя ми каза, не, ти можеш, ти можеш. Тя буквално изтисква певеца да даде всичко от себе си, не само за основното пеене, ами за всички вокали. Целувки, Собит, Нели Рангелова. Мой

От вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
2: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Музикална зона.
5: Класика и джаз.
4: Инструментална музика.
5: Велики музиканти.
6: Кросовър.
1: Иновации и събития.
7: Музикална теория и практика.
8: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
9: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят, в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Радио Видин. За хора с вкус, мнение и настроение.
1: Колко странно. Нещо се случва с мен тази вечер и сякаш ще виждам наистина за пръв път.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025 година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък. Очаква се този петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюза за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме.

0: с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
1: Иран отрече информациите за преминаване на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на парламента предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна. Веселина Миланова обобщава.
2: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
3: 16 750 кг препарати за растителна. 1500 кет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг. Които са неразрешени.
2: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
3: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
2: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
1: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на Столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международният ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
4: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
1: Заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бобчева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Мит Корашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
5: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
1: До края на деня финансовият регулатор събираше данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност, а анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност,

0: ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон, съобщи Пламен Данилов, заместник-председател на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
1: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
0: Заяви Пламен Данилов. Цигуларката Лия Петрова е музиканта на годината за 2025 година. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
2: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
3: Футболистите на Арсенал се класираха за финала в Шампионската лига, след като победиха Атлетико Мадрид с 1-0 в реванша в Лондон. Първият мач завърши 1-1. В финала на 30 май в Будапеща английският тим ще срещне победителя от днешния полуфинал реванш между Байерн и Пари Сен-Жермен след 5 на 4 за французите в първата среща. При идентичен резултат 2 на 2 и сходен развой завършиха срещите Бероя Монтана и Локомотив София Боте Враца от 33-я кръг на долната осмица в футболното ни първенство. И в двата мача преди почивката гостуващите отбори водеха с 2 на 0, а след нея домакините изравниха. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1 на 0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му ПАОК Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак. Олимпиакос се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига, след като победи за трети път Монако, сега като гост с 105 на 82 точки. Александър Везенков игра 23 минути за гръцкия тим и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. А серията между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък отново в Ботевград, след като израелският тим победи с 76 на 69 и намали разликата на 1 на 2 успеха.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Добрич до 17 във Враца и Сандански. В столицата е 12 градуса при 61% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг и юг-исток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София около 6. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илиана Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 6 май Гергьовден. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката е избор на Юлия Гатерова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Животновъдни проблеми ще намерят място в предаването в навечерието на Гергьов ден. Овцевът от село Подгоре, община Макреш, застават и община Макреш застават един срещу друг в спор дължи ли той пари за наети пасища или не. Ще чуем позициите на Цветомир Николов и кмета на общината Митко Антов. Ще разберем още лукс ли е агнешкото за трапезата на българина и на къде върви родното производство. Коментират Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и видинчани. Ще бъде ли подходящо времето през май за работа на открито и как ще се развиват културите? Това ще ни каже Леночка Ангелова от метеорологичната станция в Монтана. Здравейте, уважаеми слушатели! В първия вторник на май започва Земята, която ни храни. Аз съм Йорданка Герасимов, звукорежисьор е Петър Маринов. Цветомир Николов е животновът от село Подгоре, община Макреш. От десетина години отглежда стадо от около 200 овце млечна порода. Животните се отглеждат пасищно, за целта той наема общински пасища. Част от земите, които наема, не са пригодени за пасища, защото се нуждаят от почистване. Според досега действащия закон, при наличие на такива земи, при сключване на договор, той не дължи наем за първите две години. Преди седмица животновъдът сигнализира, че от общината го принуждават да заплати с задна дата, а поради отказа му не е допуснат и до ново разпределение на пасищата. Да го чуем.
2: Редовно сключвам всяка година договор с община Макреш за отдаване на пасища, мери и ливади по член 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Обаче, без промяна в закона, дълги години аз не плащам за нови площи, които не са подходящи за подпомагане първите две години от 5-годишен договор. Сега наскоро смениха закона и вече не се ползват тези две години. Но аз имам един договор, който съм го сключил по стария закон, при който не трябва да заплащам наем на общината първите две години, ако площите не попадат в слоя допустим за подпомагане по европейските програми. Обаче от община Макреш казват, че това правило отпаднало, въпреки че закона не е бил променен. И настоява да им плата за тези две години, за които според закона не би трябвало да плащам. Те се позовават на това, че критерият допустим за подпомагане, така формулиран, е бил променен от Държавен фонд земеделие и вече има ортофото засеемане и така нататък други термини. Въпросът е, че в закона става по-скоро представено, че ако примерно като

0: каква част от имота не попада в тези критерии за подпомагане. Смисъл долове, обраснали в много дървета, въпросната река, която минава по средата на имота. Нали, все терени, които не се подпомагат по нито една схема от европейските субсидии. Но община Макраш ми отговаря, че си иска парите и за никаква комисия не става на въпрос.
1: Животновъдът е пуснал жалба до областна администрация Видин, в която е посочил, че му е отказана теренна проверка, но от общината са казали, че той не е поискал, въпреки че между двете страни има писмена кореспонденция. Сега жалбоподателят не е допуснат до разпределение на нови пасища заради дължими суми, като твърди, че от общината го притискат да плати.
0: И сега идва времето от мен да ми разпределят нови пасища. Обаче те му отхвърлят от разпределението, защото твърдат, че аз дължим пари на община Макраш. А ние с община Макраш имаме спор върху тази сума и е редно тя да ми напише акт, аз да мога да обжалвам в съда до 14-дневен срок и съда вече да се разпореди. Аз дължа ли ги тези за тия две години? Или не ги дължа, нали, парите към община Макраш? Те се позовават на това, че е било формулирано в стария закон, когато е изготвен, е било критерий допустим за подпомагане, се е наричало това нещо. Ага. Значи, ако попадаш в слоя, допустим за подпомагане, ти си плащаш, но ако не попадаш в слоя, тогава имаш право на две години безплатно ползване. Да, за да ги очистиш, да, нали, да ги приведеш във вид допустим за подпомагане, ако е възможно, защото реката няма как да я приведа във вид допустим за подпомагане. Идеята на закона е да подпомогна, нали, животновъдите първите две години с лоши пасища, които не попадат в този слой. Това е спор. Спор обаче не го решавам нито аз, нито те, а го решава съдът. А за да стигнем до съдът, аз не мога да оспорвам това, че те ми пращат покана писмо да си плата задълженията. Това не е акт, който аз мога да оспорвам. Хем не налагат акта, хем съм длъжник. И ме отрязват за разпределение. И това е проблема. Иначе, ако за животновъдите с новия закон, преди плащахме по 10 лева пасищата, сега ги плащаме по 37. Не знам това колко пъти увеличение. Надяваме се сега новата власт да погледне малко по-снисходително към нас. Защото ти като го вземеш на 37 лева, то субсидията ти е 40 лева. Ти само за общината трябва да го чистиш това и да го работиш. И да го поддържаш, примерно. Ама това е друг въпрос, нали? Тук. Проблема ми беше, че незаконно ме казва, че съм длъжник и не ме допуска до участието, по този начин ме изнудват на практика. Той ми се обажда кмет и ми казва, плащай тук или те режем. Ето, какво е това? Това демократично е, нещо правова държава ли е? Те нямат право да отказват проверка. Щом съм поискал теренна проверка, значи имам някакво основание. Въпросът е, че сега и ме режат за другите пасища и то нещата не са никак добре.
1: Цветомир Николов отглежда животни от десетина години. Казва, че досега не е имал проблем при сключване на договорите за наем на пасища. Ще търси правата си по съдебен ред.
0: 2015 ми е първия договор или 2019 ли беше. Тогава първите две години не съм плащал по нито един от договорите. Като ми свърши договора петата година и ги предподпиша, вече си плащам, нали, за всяка година.
1: Да,
0: това е
1: да.
0: Само за първите две години, когато площа не е подходяща за подпомагане изцяло или частично. Моя ангажимент е да ги поддържам в добро състояние. Ние имаме проблем и са много назад от европейските държави по укрупняването. При нас тук имаш 2 декара ливада, там имаш 2 декара ливада, там имаш 5 декара ливада в различни масиви. Това е голям проблем. Общината, те имат много ливади. Обаче те вече не са ливади с същинска гори. Ние не можем да ги наемеме тия земи. По документи се води ливада, пасище и те всяка година ни разпределят тия долове и ние не ги подписваме. Ние сме подписали там, за кое уж е годно. Обаче общината, тя няма чисти площи. И вместо аз да го взема, да го очиста, нали, да почна да плащам данък, те не ми позволяват. Режат ме от участие в разпределение, нали, за пасища, мери и ливади. Не се спазват законите в тази държава, и това е единствения проблем. Ако се спазва за законите, аз щех да бъда защитен, щех да бъда сигурен, че общината не може да ме рекетира и да ми изисква някакви неща, които не ги дължа. Или поне да вземе под внимание това, че имам претенции някакви. Моя ход е следния, аз ще подам жалба в съда във Видин и ще обжалвам това становище на комисията, като визирам грешно подадената информация от община Макраш, че имам някакво задължение.

0: уважение към нея, защото аз на практика нямам никакъв връчен акт. Това за мен е изнудване и рекет. Защото мен се обаждат и казват, плащай тук или те режеме. Тук е па режете ме. Какво да ви кажем? Това, което искам от общината, си свърши работата за отговори на моето писмо. Все едно го изпратил човек, личност, а не някакъв, който трябва да го ушушкаме и да погледне на мене като човек, да ми разгледа жалбата, да сформира комисия, да идат, да преценят има ли ръка, няма ли ръка там, подходящо ли е за подпомагане.
1: Какво отговори общинският кмет по казуса с наемане на пасища в село Подгоре, ще чуем след минути.

0: Животновъдът село Подгора и община Макръш застават един срещу друг в спор дължи ли той пари за наети пасища или не. От десетина години Цветомир Николов редовно сключва договори с община Макръш за отдаване под найем на пасища. Договорите са 5 годишни и до сега не е плащал найем за първите 2 години, когато има площи, които не са подходящи за подпомагане. Отскоро има промяна в закона и сега общината иска той да заплати с задна дата за земи, които не попадат в слой допустим за подпомагане, за които е сключен договор преди. Животновъдът твърди, че през имота преминава река, за която няма как да се плати, но общината отказва теренна проверка. Сега не е допуснат до разпределение на нови пасища заради дължимите суми. Пуснал е жалба до областна администрация Видин, решил е да търси правата си и в съда. Потърсихме за коментари кмета на община Макреш Митко Антов. Наско Цанов разговаря с него.
1: Той винаги обжалва и миналата година разпределението. Сега има органи, които да преценят и да вземат решение. За нас той, примерно, в едни от договорите преди години пишеше, когато не попада в слой за разпределение, 2 години не се плаща найем. В момента няма слой за разпределение, така че на всичко се плаща найем. Като има договор, даже и найема е около 10 или 12 лева, 5-6 евро е на декар, той не говори за последната година, за 2 години и за 3 не е платил.
2: Това е тази комисия, която ме отказва да се сформира.
1: Това е комисията, тя се сформира по заповед на директора на областна дирекция земеделие. Председател е от общината представител. Влиза кмет на кметство по землището, където се разпределя, примерно, ако животновъдни обект му в Подгоре, ама може и в Шишманово да му е разпределено като съседно землище, нали, ако няма в Подгоре, не помна къде. От областна дирекция земеделие има, от агенция по храните и участъкови ветеринарен лекар, ако не се лъжа. И от областна управа, мисля, че има.
2: На него съставили му акт или не?
1: Акт не, получил е писмо за задълженията си с дължимата лихва, съответно за съответните периоди. Комисията установява задължение в деня на 20 април, когато е последния ден. Ясно се обаждам, ако иска да дойде си ги погаси, той единствено участва, нали, ако иска да дойде си ги погаси и да го разпределя. Той каза, няма да ги погаса и комисията му отказва разпределение. След 2 дена или 3, не помна, тук може и седмица да е било, след му подготвихме писмо с всичките задължения, той дойде и си ги плати, сменихме писмото, той едни плати, едни отказа да плати поради някаква рекичка там и така нататък.
2: 2023 подписал договори, де факто не дължи.
1: Не, той има много, сега има много договори, които даже са преподписани, текъл им е 5 годишни срок и отново са подновени, така че поне 3 или 4 договори има той, на майка му също има договори, а има също животновъден обект, има овце и така нататък.
2: Допуснат ли е сега за ново разпределение на нови пасища?
1: Не, той е приключило, той няма как да бъде допуснат за ново разпределение. 20 е било последната дата и той тогава е имал задължения. Сега той към момента има задължения, така че той оспорва, че ги има задълженията, защото не знам какво трябвало.
2: Той е посочва, че до областна администрация пуснал жалба.
1: Нищо, те ще изискват каквото трябва и така. Няма никакъв проблем. Към нас няма нищо, вероятно от областна администрация ще изискват към нас и така нататък. По-точно комисията, то аз нямам какво решение да излизам аз към това. Комисията би трябвало, той да зависи какво иска, оспорва си задълженията и оспорва това, че не е допуснат до разпределение. Това са две различни неща. Не знам точно какво оспорва. Още повече, даже имаме забележка, че са ни ниски наймите на пасищата 10-12 лева от сметната палата и ги дигаме и те. Аз ще не иска да ги плащат. Сега аз не знам какво да се направи вече. Още повече, че той, ако нещо не е съгласен с състоянието на пасището, би било логично да не подпише договор, нали? Защото на него му са му разпределени те 6 овце са една животинска единица. Той, ако има 100 овце, това са, значи, 15 и повече животински единици по 15 декара, това са 200-300 декара, нали са му разпределени. Има право, той си избира, за това ще подпиша, за другото няма да подпиша. Той е подписал и в един момент казва, ама през пасището тече рекичка. И аз го питам, добре, те овце като пасат, даже това е добре, че тече рекичка, защото има къде пият вода. Вода, да, ама не трябва да плащам найем. На не е такива неща, които не знам. Това. Не искам да коментирам, защото каквото и да кажа, ще бъде некоректно. Той има право да се защитава неговите виждания и така.
0: Кметът на община Макреш Митко Антов с коментар по казус с местен животновът относно наймане на пасища. Ситуацията е дума срещу дума. В ръцете на компетентните органи е да се установи кой крив и кой прав. Истината обаче е, че на животновъдите не им е леко, а заради многото неуредици в държавата, броят им намалява с всяка изминала година. Превръщали се агнешкото в лукс за трапезата на българина? През какви перипетии преминават животновъдите? Това ще чуем след като чуем музикалния избор на Петър Маринов.

0: Радио Видин.
1: От години животновъди сигнализират, че държавата не обръща достатъчно внимание на сектора заради всички неуредици. Редиците на животновъдите уредяват с всяка изминала година. От страна износител на агнешко месо вече сме се превърнали в вносител, а високата цена се оказва непосилна за много хора. Лукс ли е агнешкото за трапезата на българина и на къде върви родното производство? Ясен Вакашински от програма Хоризонт разговаря с Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация.
2: То се превръща вече в лукс. Тоест, това е най-големия срам за всички политици, управлявали Министерството на земеделието за последните 15-20 години. Въпреки нашите апели, въпреки предложенията, които даваме и визията, която ние имаме за развитие на този сектор, ето докъде го докараха, до това България от традиционен износител на агнешко за цяла свят буквално, станеме вносител и то на, не бих казал, месо с много добро качество.
3: Казвате, докарахме го до тук, ще имаме ново управление. Виждате ли формула за промяна на това докарахме го до тук?
2: Ние имаме формула за промяна. Няма сега да я съчиняваме. Отдавна сме я предложили на управляващи Министерство на земеделието. Въпросът е има ли политическа воля тази промяна да стане факт. Готови сме с пакет от предложения законодателни, свързани с наредби. Тоест, на нас не ни е нужно нещо ново да се случи, за да може да изложим това, което мислим, и не само да кажем има проблем. Ние даваме как мога да се реши този проблем и то устойчиво във времето.
3: Реалната цена на луксозното родно агнешко между 15 и 18 евро за килограм трупно, това нормална цена ли е, адекватна ли е или има спекулации от страна на търговци и прекупвачи?
2: Аз мога да кажа, това е реалната цена. Дали тя е адекватна? Да, тя кореспондира с това какво се случва общо в целия спектър на животновъдството. Ако трябва да кажем дали е нормална, не е нормална, защото според мен, виждайки в двете държави покрай нас, Гърция, Румъния, в които овцете са в пъти повече и които се умяха да запазят своето животновъдство, за разлика от нас, съответно там цените на агнешкото месо са по-ниски.
3: Чупенето по веригата от производителя до нашата трапеза през всичките борси, търговци, прекупвачи, магазини. Вие също от вашия бранш се оплаквате, че изкупните цени и на месо, и на мляко особено са много ниски, а в крайна сметка ние в магазина ги плащаме доста високи.
2: Точно така. Мога да кажа с цялата отговорност за думите си, че това е един тежък пазарен дефект. Ние имаме една голяма асиметрия в ценообразуването в веригата на доставка, от фермата до щанда. И точно този пазарен дефект вреди на двете крайни звена. Звеното на производителите, което е най-важното звено в една държава, и звеното на потребителите, което пък благодарение на него едното съществува. В момента цялата политика на държавата е доведена от там да ги смаже. Смазваме производителите, смазваме и потребителите, защото ние нямаме абсолютно никакви алтернативи. Тоест, ние не искаме да имаме. Защото ако държавата иска, повярвайте ми, че няма коя държава да е поискала нещо, така говоря, поискала пълноценно и да не го е постигнала. Няма такава. Просто ние не го искаме.
3: Не ми се иска да пропускам една друга тема, говоряки за луксозно родно агнешко. Стана ли родното българско мляко луксозно? Мляко с какво качество консумираме?
2: Първо ще започна с началото на въпроса. Да, то е на път да стане луксозно. Все още не, защото все още има такива, как да кажа, все още има фермери, които гледат животни на инат. Въпреки всички трудности, които държавата им представя, миналата седмица аз във Фейсбук профила си показах нагледно за какво става въпрос, как за един животновът, само от структурите на Министерството на земеделието са представени 9 страници изисквания. Това е само от едно министерство, представете си къде е Министерството на финанси, околна среда и така нататък. Ако държавата не предприеме много успешно мерки, с които да облегчи административната тежест, да стимулира кооперирането, да създаде къси вериги на доставки, от до година ще си говорим по същия начин и за българското мляко. Няма да го има. Ние в момента, между другото, 50% от млечните продукти, които ядем, не са с българско мляко. Това е много важно да знаят слушателите. Какво е качеството, трябва да кажат от компетентната агенция по безопасност на храните, които според мен трябва да проверява абсолютно всяка патка мляко, която влиза без значение от коя държава, дали е член на Европейския съюз, дали не е. Защото ние в момента като потребители, българското общество не знае какво мляко, какви млечни продукти яде.
1: Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация, в интервю за програма Хоризонт по инициатива на асоциацията. От 22 до 24 май ще се проведе традиционния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир. Според Караколев, съборът показва на цялата общественост, че българските животновъди са все още живи и предлагат качествена българска продукция. Още за нелеката участ на животновъдите след минути.

0: Държавната политика мачка и производителите, и потребителите, категоричен е Симеон Караколев. По думите му, ако не се предприемат спешни мерки, с които да се облекчи административната тежест, да се стимулира кооперирането, да се създадат къси вериги на доставки, все по-малко ще стават животновъдите у нас. Тези, които все още са в сектора, го правят като на инат. Може би така е и при Цветомир Николов, който заедно с майка си отглежда стадо от около 200 овце в село Подгоре, община Макреш. Чухме го в началото на предаването във връзка с спорен казус. Заради дължими суми не е допуснат до ново разпределение на пасища, които всъщност са му необходими за изхранване на животните.
1: Ние благодарение на това оцеляваме по някакъв начин. Миналата година, примерно, беше много тежка година, нямаше почти никакви валежи, но нямаше огромни площи, косищи, не мога да събереш една бала. То тана всичко страшно скъпо. Сега фуражи, балите даваме тук по 100 евро, тук за една рулонна бала и страшно много всичко се е дигнало и горива и всичко. И...
0: А вие колко животни имате и какви?
1: Значи, моите животни са кръстоска между Асав, източна фризийска овца и аваси. Млечни породи. Това се води българска популация млечна овца.
0: Да.
1: И са около тук 200 броя варират. Ние тук с майка ми заедно ги отглеждаме. Пасично си ги отглеждаме 100%. Ако е хубаво времето и не вали, винаги са на паша. Дори и зимата сега, добре, че беше зимата по-мека така и можеха да пашуват.
0: А иначе, а как се справяте вие? Защото изкупуване на мляко няма, трудно е.
1: Ние сме загинали. То няма кой да дойде да ти помогне с нещо елементарно. Най-големият проблем е липсата на работна ръка. Трябва ти всичко да си го свършиш сам. Няма, не можеш да наемеш някой да ти помогне, защото то го няма. Няма хора, няма работна ръка, няма... А за съвестно да не говорим. И това е най-големият проблем, че всичко трябва да го свърша сам.
0: А не са малко, 200 бройки са си 200 бройки.
1: Не, то да не е едно, то са хиляди неща. Само като се сетиш, то трябва като се роди агнето да бързо да го засисаш там, да свикне майката, да го обгрижиш, да го такова, що не е едно. През това време трябва и да се хранат. Аз примерно мога ги развия, мога да станат и 200, и 300, и 500, и 1000, ама да има работна ръка, защото сам човек не може да ги гледа. Няма много таки условия, механизирани, и всичко е предимно на ръка. И е много трудно.
0: А иначе млякото?
1: Млякото, цената му е една такава, че въобще няма сметка от него. Не знам нашите управници как ги мислят тия работи. Те въобще не мислят, че не ми е по-ефтино и ще изгуба по-малко, ако ги прегоря овцата веднага, вместо да ги доят. А цените в магазините растат, се фърчат нагоре.
0: А изобщо изкупува ли го някой?
1: Кой ще дойде да ми го купи? Аз имам 200 овце. Те вместо да го вземат от мене, ще го вземат някъде на прах, нещо ще забъркат там. Нещата въобще нямат никаква логика.
0: Добре, а какво правите? Ето сега да речем агънцата смина Великден, сега покрай Гергьов ден, нали, като се освободят овцете от агънцата, трябва да се доят. Какво правите с млякото?
1: И ми прегараме ги и това. Овцата тя гледала агнето е изтощена. Ти за да поддържаме тази овца, ние трябва да плащаме по 3-4 хиляди за кърмило, ще едат по много, разбирате ли? Значи те ще го издат това нещо, ти ще ги доиш и по този начин ти ще си вътре, защото ти не можеш да си върнеш парите от зърното, което си ги дал. А примерно, варианта е спират агнето, слагаш си сиране тук за лична консумация, доиш ги по един път на ден, место по два пъти, после почваш през ден и ги прегараш. Какво да го правиш? Значи, не си заслужава. Примерно, ако държавата на изработена продукция почне да плаща, тогава ще има сметка. Ще има сметка аз да имам повече продукция. А сега, каква ми е сметката да имам повече продукция? Аз за да имам повече продукция трябва купа зърно. Няма сметка. Аз не знам въобще ние какво животновътство въобще гледаме. Проблема било в Европейския съюз, че ще има преразход, ако почнем да плащаме, нали, не на площ и на глава, а на продукция ще има преразход. Еми да има преразход, да го изнасяме, що трябва да внасяме? Значи трябва ни сега да сключиме с латиноамериканските държави споразумение да си внасяме храна, защото ние не може да си я произвеждаме. Няма логика, обаче то като стане война и някъде затворят нещо и не може да дойде храната, тогава ще се сетиме, нали, колко струва нашата храна.
0: А там има ли в региона и други животновъди, като вас, овцевъди специално? специално?
1: Има, има. Те се отказаха хората. Ще продават и ще се отървават. Значи, вие знаете ли, че аз нямам почивен ден от много дълго време?
0: Предполагам.
1: То си е всеки ден. Няма събота, няма неделя, няма 3 март, няма Коледа, няма Великден. Ти трябва да го нахраниш това животно. Всеки ден. По два пъти. Нали, изговориме зимата. А, лятото на това е на паш, ама пак го храниш. Нали го пашуваш?
0: След като сте повече хора там, с Симеон Караколев съм разговаряла, който беше започнал да прави кооператив на овцевъдите. Има хора от Враца и Монтана, които са се включили в този кооператив. Комбинират се в изкупуването на мляко, извозването, т.е. нещо като сдружение такова, което си закупуват едно хладилно камионче, което минава, обира млякото и после го кара там в някаква мандра.
1: То това има, имаше такива европейски програми, да се сдружиме и да направим това нещо. Обаче тук, как да се сдружиш с тези хора? Не, че са някакви лоши хора, обаче то една баба на 70, тя си ги гледа примерно, е така, колко mm-hmm. да си ги обича. И тя не печели нищо от тях, тя само си влага пенсията там, колко да едат. Mm-hmm. А тук едно друго момче, то ги гледа в планината, там надалече, въобще не се интересува, нали? То всеки си има свой тип на отглеждане. Да. Другия колега, той пък гледа месодайни животни.
0: Да.
1: И то, примерно, само аз съм тук около наста. И, примерно, едно момче Йордан в Кула, най-близкото, и ние загиваме. Ние, то нямаш сметка. Никой не иска от тебе да произвеждаш нищо. Ако мога само да косиш ливадите, най-добре. Ама не знам. Не знам как ще я караме.

0: Ние сме загинали, казва Цветомир Николов Овцевът от село Подгоре. Според него заради липсата на работна ръка и това, че не се изкупува овчето мляко, скоро ще дойде момент, в който няма откъде да си купим истинско месо или мляко, защото животновъдите са все по-малко, овцевъдите още по-малко. Това е горчивата истина, оцеляват само най-упоритите, но не се знае до кога. Все по-малко са и хората, които спазват традицията за Гергьов ден да посрещнат празника с агнешко месо, защото за много от тях агнешкото се превръща в лукс. Ще има ли на трапезата на видинчани агнешко и грижи ли се държавата за родните животновъди? Да чуем анкетата на Красимир Каменов.
1: А утре Гергьов ден ще има ли агнешко на трапеза?
2: Не, ами по финансови причини.
3: Скъпо е, разбира се.
2: Може би пиле ще има.
3: Не, няма да има.
1: Ако ви се даде възможност да си купите, ето ще кажем, имате добри финанси да си представим, бихте ли си взели от ферма или от нос?
2: Ами българско по-добре, даже най-добре от някое село.
3: От ферма няма.
1: Ами едно време имаше много агнешко и беше ефтино. Сега обръщат ли достатъчно внимание на нашите овцевъди? България изнасяше даже.
2: Не съм запозната, но струва ми се, че не.
3: Нямам наблюдение. Еми, нашето е най-хубаво, ама няма.
1: Най-хубаво ли?
2: Така мисля.
4: Няма да ям. Първо, не го обичам. И второ, нямам тия средства да си купя. Пенсионерка с малка пенсия.
1: Ама ако ви се даде възможност да си купите, какво бихте взели? Внос или наша ферма?
4: Не, наша българска. Баща ми едно време колеше агнета, печеше. Сега не. Нито свинското е свинско, нито агнешкото, нито пилешкото, нито нищо. Специално аз не харесвам нито едно.
1: А държавата обръща ли достатъчно внимание
4: не,
1: на...
4: Не, категорично не.
1: Какво трябва да им се помогне с субсидия, вероятно?
4: Е, сигурно, да.
1: Е, токато няма от държавата, няма и за нас.
4: Няма и за нас, да.
1: Утре Гергьовден ще има ли агнешко на трапеза?
5: Ами ние се погрижихме още на Велик ден. Тогава имаше не наше, разбира се, македонско, после взимахме румънско. Така че сме посигурили нещо, колко да има.
1: А защо внос, а не наш?
5: Е, защото нямаме село. Нямаме ферми.
1: Държавата помага ли на тези, които са останали?
5: Не виждам в коя насока помага. Аз съм вече на 80-81 година. Минал съм това време, минавам и сега, но такава апатия не е било.
6: Не, твърдо не. Защото две пенсии взимам за 380 евро. Нито за Великден съм си взимал, въпреки че взимах 50 евро, нито за Гергьовден.
1: Ами ако имахте, бихте ли си взели българско или вносно?
6: Българско на всяка цена. Вносното не го признавам. А най-малко през три океана.
1: А, от Австралия.
6: Да.
1: А добре ще ли държавата внимание на нашите овцевъди, като нямаме?
6: Грам. Ни за овцевъди, ни за растениевъди, ни за нищо. Затова ядеме краставици от Македония.

0: какво ми казваш, не чувам. Аха, ай, шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу.
1: За риск от слани сигнализираха синоптиците в началото на месеца, което поставя под въпрос реколтата на ранните плодове. Времето ще е хладно и неустойчиво в началото. Ще последва затопляне, но няма да липсват валежи. Как всичко това ще се отрази на културите? Агропрогнозата е от Леночка Ангелова от метеорологичната станция в Монтана.
2: Очакваните валежи в началото на май ще подобрят влагозапасите в 50-сантиметровия почвен слой и условията за развитие на встъпилите в репродуктивен стадий зимни житни култури. През втората половина от първото и началото на второто десетдневие се прогнозира повишение на температурите и ускоряване на вегетационните процеси при земеделските култури. През този период пшеницата и ечемика ще протичат фазите вретенене, преход към изкласяване и фаза изкласяване при посевите на места в Дунавската равнина. Развитието на земеделските култури през второто и началото на третото десетдневие на май ще се осъществява при температури близки до климатичните норми. През първата половина от третото десетдневие се очакват валежи със стопанско значение, които ще обезпечат повишеното водопотребление на зимните житни култури. През десетдневието при пшеницата и ечемика ще протича формиране и наливане на зърното. В края на май се очакват наднормени температури и напредък в развитието на земеделските култури. При част от посевите с пшеница в североизточните райони ще се наблюдава начало на фаза млечна зрелост. През месеца при царевиците и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на май в Дунавската равнина при слънчогледа засяд в агротехнически срок ще се наблюдава начало на фаза бутонизация. През май ще се създават благоприятни условия за развитието на редица гъбни болести. Ръжди като кафява, жълта, септориоза и фузариоза по пшеницата, мани по зеленчуковите култури и лозата, съчмянка, изтрупясване по овошките, сиво гниене по ягодите, кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши. По-подходящи условия за провеждане на растително-защитни пръскания ще се създават през втората половина на първото и второто десетдневие и през последните дни от месеца. През месеца трябва да продължи обследването на зимните житни култури за вредители, като житна дървеница, житна пиявица и причисленост над прага на икономическа вредност е необходимо при първа възможност да се извърши третиране. При лозата трябва да се следи за появата на гасеницата от първото поколение на шарения гроздов молец и за повреди от акари – жълт лозов акар.
1: И така завършва Земята, която ни храни. Останете с програмата на Радио Видин. В 14 часа новините от региона ще чуем от Елизабет Христова. До 18 продължава следобедният блок Цветовете на деня с водещ Нетка Лилкова. Аз съм Йорданка Герасимова и заедно с звукорежисьорът Петър Маринов се разделяме с вас пожеланието за слънчев и усмихнат ден и хубав празник утре.

0: класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката.
1: Здравейте, приятели на класическият рок. Започва предаването за класически рок на радио Видин, класиците на рок-н-рол с мен Петър Маринов. Днес ви представям албумът Дюк на Genesis, които през 80-та година издават този свой великолепен албум. Той е 10-ти албум в тяхната дискография и се появява в период на относително затишие. Казвам относително, защото, както обявих в предварителният анонс, година време затишие от една група в края на 70-те и 80-те години се наричало затишие и хората са свикнали след издаден албум веднага групата да издаде, да направи турне, а пък веднага след направеното турне се очаква една група да издаде следващ албум и така са се движили в този порядък нещата през тези златни години за музиката, когато наистина се раждат множество от класиките, които днес наричаме такива. Именно Дюк е издаден през 80-та година, след като през 79-та Фил Колинс се мести в Ванкувър в опит да спаси първият си брак, който се проваля леко по леко. Тогава те, след като са останали трио, след предният албум And Then There Were Three, превотите и останахме трима, заедно с Тони Бенкс и Майкъл Ръдърфорд, записва този албум като джем сешън и записва така количество материал, който по-късно е преработен, а пък споменатите Тони Бенкс, пианистът на групата, и Майкъл Ръдърфорд, китаристът и басист съответно, те пък записват свои собствени проекти, но тогава в Дюк те, освен че го записват като джем сешън в средата на 79-та година, по-скоро и към края на тази година, групата се намира в такъв един творчески подем след тази пауза. Всъщност, който не се е занимавал с музика, не знае, но само да кажа, че когато един музикант се откъсне за известно време от това, което прави, след това чувства един изключителен творчески тласък. И освен това и напредването на технологиите, синтезаторните технологии, музика, в музиката на Genesis се наблюдават много-много клавирни партии. Всъщност тя е основана на синтезаторите, китарата е малко по-малко застъпена. И така се ражда този великолепен албум. Преди малко чухме Please Don't Ask.

Behind the Lines, след което слушаме една много интересна композиция, наречена Heat Haze или Утринна мъгла. А пък аз, Петър Маринов, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая приятно слушане.

Днес в минутите за класика и за класически рок се връщаме в 80-та година, когато нещата са изглеждали ето по този начин. Слушаме класиката на Genesis, Дюк. Самата дума Дюк, разбира се, това е херцогска титла, благородническа титла, иначе тя произлиза от латинското име за това, което означава водач. В тези времена, когато подобна музика, чухме откриващата Behind the Lines, с изключително дълга инструментална композиция и една по-лирична песен Hit Haze. Такива съчетания на пръв поглед недобре съчетаеми се приеха на времето като много голямо разнообразие и много добро съчетание и балансираност в звученето на тази музика, съчетаващи прогресив ориентирани неща, прогресив рок ориентирани неща, заедно с хитови сингли. Сега ще чуем два от въпросните хитови сингли. Те също не са изглеждали като сегашните хитове в никакъв случай. Но все пак допреди 78 година, когато те са пет членна група, нещата изглеждат по съвсем различен начин, но група Genesis преживяват доста успешно напускането на оригиналният им фронтмен Питър Гейбриел, чиято гениалност просто му изиграва лоша шега, тъй като той ги води в много такива сложни и несмилаеми полета, както и китариста Стив Хакет, който между впрочем съм ви представил и концертира, и активен музикант и до ден днешен, разбира се и Питър Гейбриел. Но Стив Хакет е инструменталист, който прави много интересна музика. Но да се върнем към Genesis. Те успяват да докарат този албум до номер 11 в огромния пазар в Съединените американски щати. Този албум Дюк, той става пък първият им албум, достигнал до самият връх, номер 1 в Великобритания. И всъщност от тогава той де-факто е сертифициран като платинен и в тези две страни, които де-факто са водещи в музикалният бизнес. И така, нека чуем два от хитовете сингли в този албум. Страна Б на дългосвирещата плоча, на която е издаден този албум. Тогава са издавани на винилови плочи албумите, разбира се, на групите, Turn It On Again, което всъщност означава пусни го отново, така има игра на думи, обръщаш плочата и отново пускаш, след това означава обърни и я пусни, нали, има игра, известна игра на думи, и Misunderstanding, вторият хит сингъл, който е с така малко по-хитово звучене. Turn It On Again, обаче първо Genesis в минутите за рок класика във времето до 12 часа по радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Не слушаме албумът Duke на Genesis, където Фил Колинс повежда групата в малко по-комерциална посока. Но тази малко по-комерциална посока е просто абсолютно арт и концептуалност в сравнение с сегашните такива групи. Но да се върнем през 79-та година, когато Тони Банкс и Майкъл Ръдърфорд се местят при Фил Колинс в Шалфорд и започват де-факто репетиции за този албум. Всеизвестен е факта, че Фил Колинс има много разпознаваем стил на барабанист, но той, освен че е с обратен гард, той също така има уклон и много се интересува от съвременните технологии, визирайки една дръм машина, един култов модел, това е един цифрово аналогов ритъм, дръм, ритъм бокс и дръм машина на Roland CR от серията CR. Всъщност този модел представлява доста елементарно нещо в сравнение с днешните технологии, но пък представлява важен напредък в технологията на тези дръм машини, които стават интересни. Все пак да не забравяме, че през след няколко години ще се появи албумът Мама, където започва с този, може би същия ритъм бокс използва. Там не съм убеден, но 83-та година този ритъм става изключително емблематичен за Genesis. Та, следващото парче Дюкес или Дукесата, това е де-факто жената на Дука, започва с една много дълга интродукция с ритъм машина. Искам да подчертая също така, че Дюк е последният албум на Genesis, ко-продуциран от един невероятен човек, Дейвид Хант Шеп, който работи с много-много известни музиканти, както Елтън Джон, както Джордж Харисън и много-много други. Така че нека чуем тази композиция с въпросният ритъм бокс, след което слушаме още една наречена Cool De Sake.

0: Музикална зона. И нека музиката да е с вас.
1: Изключителни звуци от Genesis, от техният албум Duke от 80-та година. Тогава, когато групата преодолява разделата си с Питър Гейбриел и Стив Хакет, нещо, което е тотално сътресение. Защо? Защото Genesis не са били в цветущо финансово състояние, въпреки мащабите и размака, с който са се движили, а и представете си една група да смени своето лице, фронтмена на групата. Не, че Фил Колинс не успява да се справи с тази задача, но все пак той не е от ранга на Питър Гейбриел, лично чисто като фронтмен, но Genesis се залагат на по-кратките музикални форми, на по-съвременните, както казах, технологии, развиването на клавирните инструменти, синтезаторите, по-специално, каквито Тони Банкс използва най-доброто от най-доброто, можейки да си позволи тези неща, които са били доста скъпи на времето, тези инструменти. Отделно сцени, разбира се, и критичното приемане на албума е твърде добро, заради добрата форма, в която се намират музикантите. Разбира се, Genesis подкрепят с изключително турне този албум, 78 дати в Европа само. Към тях от тогава до най-късният Genesis се присъединяват един изключителен барабанист Честър Томпсън, който свири с тях много дълго време, както казах, почти до самият край на тази група, и един много надарен китарист с много интересен похват на свирене, който също така и пее добре. Това е Дерил Стюрмър. И така, пълномащабното турне се състои, отделно имат и в около света също така обиколки. Но сега искам да ви представя, може би, завършекът на този албум, който е, направо бих казал, грандиозен. Става въпрос за двете завършващи композиции. Те са инструментална епопея, бих го нарекал. Duke's Travels и Duke's End. Това са всъщност финалните акорди на този великолепен албум, който ви представим точно в този момент.

Така завърши днешната музикална зона. На мен Петър Маринов ми бе изключително приятно и благодаря ви, че бяхме заедно и този път. Повторение на предаването може да чудете от 2 часа тази нощ, а пък аз ви желая хубав ден и не спирайте да се усмихвате, защото предстоят най-хубавите месеци всъщност. Май, юни, юли, август, месеците, в които няма ер. Genesis ще продължава да ни вълнуват със своята креативност. Надявам се, преоткривайки ги, завършваме с едно парче от техният късен албум We Can Dance. Парчето се нарича Tell Me Why. С това ви казвам чао, до следващия път. Аз Петър Маринов. Приятен ден!